Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

I Jesu navn, en velsignet høytid alle sammen. Før vi samles i bønn og efterpå leser dagens evangelietekst, som fra Lukas 24, vers 1-9 i dag, vil jeg gjøre oppmerksom på at umiddelbart etter vi har lest evangeliet, skal vi stemme i nummer 559a. Han er oppstandens store bud. Umiddelbart efter jeg er ferdig med tekstlesningen. Og når vi så kommer så langt at jeg skal lese teksten, efter vi har bedt til Gud, vil jeg be forsamlingen å reise seg i dag, og bli stående under tekstlesningen, og til vi er ferdig med å synge det høytidsverset. La oss be. Vi takker og lover og opphøyer deg, du Guds sønn, at du som vår representant og stedfortreder, som et menneske i vårt sted, har seiret over alle våre fiender. Herre, jeg takker deg at du har seiret over synden, over vårt gamle menneske, over djevelen, over verden, over døden. At denne seier tilhører oss i dag, så sant vi kommer til deg og setter vår lit til deg. Herre, nå ber jeg at du vil tale til vårt hjerte om deg selv. Jeg ber at du som er en levende frelse og er nær hos oss her i dag, at du, Herre, vil komme oss i møte og la oss få lov å se deg. Jeg ber at alle som er kommet hit fordi de søker deg og ønsker å få hjelp hos deg, ikke må gå skuffet hjem igjen. Og så ber jeg at du vil la meg få fra deg alt det jeg trenger. Og du ser, jeg trenger jo bokstavelig talt alt fra deg for å bære ditt ord frem. Amen. Vi skal nu lese fra Lukas evangelium kapittel 24, vers 1-9. Men på den første dag i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven og hadde med seg velluktende urter som de hadde tilberedt. Men de fant stenen veltet fra graven. Og da de kom inn i den, da de gikk inn i den, fant de ikke den Herre Jesu legeme. Og det skjedde mens de stod rådville ved dette. Se, da sto to menn hos dem i skinnende kledebånd. Og da de ble forferdet og bøyde sitt ansikt mot jorden, sa de til dem, hvorfor søker I den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er oppstanden. Kom i hu, hvorledes han talte til leder, mens han ennå var i Galilea, da han sa at menneskesønnen skulle overgis i syndige menneskers hender og korsfestes og oppstå på den tredje dag. Da kom de hans ord i hu. Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de 11 og til alle de andre. Amen.

Det første vi skal merke oss i dag er at vi har møtt et budskap om noe som er skjedd. Det er det vi kaller en historisk efterretning. Vi hører ikke hva mennesker har tenkt, eller hva noen har trodd, eller ment, eller grunnet seg frem til, eller filosofert seg til. Vi hører om et faktum, en kjensgjerning, noe som er virkelighet. Det er mange som har sagt at de første disiplene, de hadde så lett for å tro dette at Jesus var stått opp igjen. Det var det de ikke hadde. De hadde ikke lett for å tro det. Og vi kan følge disse kvinnene som kommer til graven denne tidlige søndag morgen. Det er i det solen står opp tidlig i dagningen. Det vil si det er litt før klokken 5 om morgenen, for det er den årstiden der. Da er de der, og de har tenkt at nå skal de stelle Jesu legeme. De kunne ikke gjøre det på den sabbaten som hadde vært, fordi det var det som kaltes en stor sabbat. Men nå ville de gjøre alt ferdig, og så hadde de vel luktene urter med seg, og alt tilbehøret. Så oppdager de at stenen er veltet fra. Sier ordet i dag. Det hadde de ikke ventet. De kunne ikke begripe. Stenen er veltet fra graven. Her er det ikke noe galt på ferde, har de tenkt. Og de går inn i graven og finner ikke Jesu legeme. Hva de har tenkt er ikke godt for oss å si, men vi vet de står rådville. Og det er nok for oss å vite. Det de ikke har tenkt, og som ikke faller dem inn, det er det som virkelig har skjedd. Det lå ikke nær for dem å tenke. De er rådville, og der står de, og så hender det noe. Det skjedde mens de sto der rådville. Se, da sto to menn hos dem i skinnende kledebånd, og de skjønte hva det var, og hvem det var. At det er to engler. De ble forferdet. Og de bøyer ansiktet mot jorden. Det ble veldig lyst i graven nå. Det står skinnende kledebånd. Det stråler ut sterkt lys, disse klærne. De blender øynene på disse kvinnene. Og mens de står slik, er forferdet og bøyer ansiktet mot jorden, så taler disse to. Hvorfor søker de den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er oppstanden. Og kom i hu hvorledes han talte til dere. Har dere glemt hva han sa? Har dere glemt at han sa at han skulle overgis i syndige menneskers hender? At han skulle dømmes til døden, at han skulle korsfestes, og at han skulle stå opp igjen på den tredje dag. Da kom de hans ord i hu. Dersom det går et lys opp for dem, og ja, ja, det sa han ja. Nå husker vi det. Det var så underlig en tale for oss den gangen det ble sagt. Vi skjønte så lite av det den gangen det ble sagt. Og det står jo også om apostlene tre ganger. De forsto ham ikke, de skjønte ikke hva han mente, og så videre. Enda Guds ånd, gjennom Jesu ord, nok åpenbarte det for apostlene hva Jesus talte om. Og det har vært så vanskelig det hele. Og så alle disse begivenhetene, det har skjult Jesu ord for dem. Men nå kom de hans ord i hu. Og så skjønner de, han lever. Ja, han lever. Og det som er skjedd er at det døde legeme, og merk det hva jeg sier, det døde legeme, det sto opp igjen og ble forklaret og herliggjort i oppstandelsen til et herlighetslegeme. En selvsamme legeme som ble lagt i graven, forlot graven, det er den historiske etterretning. Det er dette vi grunner vår tro på.
Og det er dette vantroen har angrepet fra begynnelsen av. Det begynte med at de ville bestikke, og det gjorde de også de romerske vaktene for at de skulle si at de hadde stjålet Jesu legeme og tatt det vekk. Det hjalp ikke. Og det er mange, mange, mange som angriper nettopp dette med den legemlige oppstandelsen. Jo, Jesus er nok oppstanden på en måte, men spør du, er graven tom? Stod det legeme opp igjen som ble lagt i graven? Det er det som er spørsmålet. Hvis du spør teologer i dag, jeg skal ikke si noen navn på bestemte retninger, så kan du ofte få det svar. Kirken kan ikke oppgi oppstandelsestroen. Ja, men var Jesu grav tom fordi han var legemlig oppstanden? Kirken kan ikke oppgi oppstandelsestroen. Jeg får det til svar. De første kristne, de trodde at han var stått opp av graven. Så får vi gjøre det samme. Og så lærer man det at den egentlige virkelighet er ikke det som er skjedd. Men det er hva vi tror om det som er skjedd. Der har du løgnen. Der har du bedraget. Og det er jo det egentlige prinsippet, det man kaller eksistensialisme i dag. Spørsmålet er ikke hva den første menighet trodde. Spørsmålet er om det de trodde på var sant. Hva hjelper å tro på noe som ikke er hen? Hva hjelper å tro på noe som ikke er virkelig, ikke er reelt? En oppstandelsestro som ikke regner med at Jesu legeme, det legeme som er lagt i graven, sto opp igjen i herliggjort skikkelse. En slik oppstandelsestro er ikke oppstandelsestro. Vi lever i en alvorlig tid. Og det er sterke krefter på ferde for å nekte Jesu oppstandelse. Men Gud være lov og takk, det skal ikke lykkes dem. Gud våker over sitt ord til tidenes ende. Og en ting er sikkert, Jesus skal gjøre det klart. Han lever. Apostel Paulus skriver om dette, betydningen av dette, i 1. Korinterbrev 15. kapittel, som dere nok vet som er vant til å lese Bibelen. Er Kristus ikke oppstanden fra de døde, sier han. Da er vår forkynnelse intet. Da er deres tro intet. Da finnes vi å være falske vitner om Gud, sier han. Da vitner vi mot Gud at han har oppvakt Kristus som han alldeles ikke har oppvakt. Hvis ikke de døde står opp, altså hvis det ikke finnes en legemlig oppstandelse. Og han sier videre, er Kristus ikke oppstanden? Da er deres tro intet. Da er også de fortapt som er hensovet i Kristus. Alvorlig ord det. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. Men, sier han, nu er Kristus oppstanden. Og det er vitnefast. Og som jeg sa til å begynne med, det er en historisk kjensgjerning. Du kan påvise tid og sted og dag. Du kan navngi personer som har sett ham og vært sammen med ham. Og vi som tror på ham, vi har møtt ham. Jeg sier som han sa som åpnet her. En ting vet jeg. Ja, det vet jeg. Jesus lever. Like som døden er kommet ved et menneske, står det i 1. Korinther 15:21. Er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Og du skal merke deg at i det ordet er det ordet menneske som har betoning. Det er ikke som i Romerne 5:12, hvor ordet ett har betoning. Det står ett menneske. Det står ikke her, 1. Korinther 15:21. Det står ettersom døden er kommet ved et menneske. Er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Som det var et menneske som brakte døden inn i verden, er det et menneske som har seiret over den. Det er som menneske, Guds sønn, har seiret over døden. Som din og min stedfortreder, som vi alt er minnet om. Han måtte dø fordi
Han måtte ta hele dommen og straffen. Det talte vi om på langfredag. Det var ingen formildende omstendigheter til stede på Golgata kors. Hele Guds dom ble satt i verk, ble eksekvert på Jesus Kristus. I Jesu Kristi syndfrie kjød ble synden i vårt kjød domfelt, står det i Romerne 8:3. Han fordømte synden i kjødet. Den dom som Guds hellige lov uttaler over synden, den er satt i verk på Jesus. Og det var ingen formildende omstendigheter. Han måtte ta konsekvensen av hva vi har gjort og vært, hva vi har tenkt og ment og alt. Han måtte ta alle følger av det vi har stelt til i vårt liv. Og det førte ham inn i selve fortapelsens gru. Hva tror du Jesus var angst for i Getsemane? Var det torturen? Var det den legemlige lidelse? Å nei, det var det minste det. Men Guds vredes dom kan ikke du og jeg ane hva er for noe. Dette skulle bære Guds vredes dom over synden. Den måtte han bære. Og så ropte han med sterkt skrik og tårer. Og så ble han bønnhørt, som vi nevnte også på langfredag. Da dommen og straffen traff Jesus, traff det et menneske som holder mål. Jesus var fullkommen etter loven. Det finnes ett eneste menneske som har holdt Guds bud. Han heter Jesus Kristus. Nå sier Guds hellige lov, gjør dette så skal du leve. Og Moses skriver om rettferdigheten av loven, står det i Romerne 10:5. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Og i 5. Mosebok kapittel 28, jeg siterer for kortet, dersom du holder mine bud og mine vel og mine lover som jeg byr deg i dag, vil jeg storlig velsigne deg. Og så tales det om en velsignelse som kommer inn i alle detaljer, inn i et menneskes liv. Det er ett menneske som har rett til dette. Har den livsretten som Guds hellige lov tilsier den som holder budene. Det er Jesus. Det er ett menneske som har retten, merk det hva jeg sier, han har retten til all velsignelse, fordi han holder mål som menneske for Gud. Når vår synd og dom og straff traff han, traff det et syndfritt, et fullkomment menneske. Og like sikkert som Gud står ved sitt ord, måtte han vekke ham opp fra de døde. Kunne jo vært sagt at Jesus stod opp fordi han var Guds sønn, det ville vært sant. Og Jesus sier i Johannes 5, jeg har makt å sette mitt liv til, og jeg har makt å ta det igjen. Men allikevel blir det uttrykt slik i skriften som regel, Gud oppvakte han fra de døde, som vi nettopp hørte til å begynne med. Hva viser det? Det viser at han er rettferdig, han er fullkommen. Han er syndfri. Han som ble rammet av vår skjebne. Derfor kan ikke døden holde ham. Han kunne ta straffen. Han kunne ta dommen. Han kunne smake døden, som det heter. Og så står et underlig ord i grunnteksten om å smake døden. Han spiste opp døden. Apostelen bruker å si at døden er oppslukt til seg. Han seiret over den. Og den seier, det er din og min, seier det. Den rettferdighet som Jesus legger for dagen i oppstandelsen. Han er frikjent fra våre synder. Han er fullkommen og rettferdig. Det er din rettferdighet for Gud, det, og min. Det er det som er betydningen av Romerbrevets 4. kapittel og 25. vers. Han blir et hen for vår overtredelse. Og vi er hen, det betyr gi som sonoffer på våre overtredelser. Og han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse.
Jesus har seiret. Han har seiret for meg. Han har seiret for deg. Ser du det? Det er din og min seier. Jesus vant, og jeg har vunnet. Døden oppslukte er til seier. Jesus mørkets første band, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Du må vende deg med det, sier Luther i den preken, og se på deg og Jesus som to. Nei, du må si som så. Jeg, det er Jesus. Og Jesus, det er meg. Ikke så forstått det ikke skulle være to forskjellige, sier han. Men du skjønner det, han gikk så helt og fullt i mitt sted at jeg må si, se, Jesus, det er jo meg. Og jeg, det er jo Jesus. Vi har byttet plass med hverandre. I dommen. Og så får jeg lov å eie hele hans rettferdighet. Og det er sant når det står i et salmevers, det står også i vår sangbok, jeg ser mitt skyldebrev til korset, naglet blev, og så kommer det, og i din grav i haven, der er min synd begraven til evig skjul og hjemme. Ja, vi vil jeg meg i dag remme. Du som tror på Jesus, kommer aldri til å møte dine synder igjen. Den som er utenom Jesus, han må svare regnskap for seg selv, slik som vi har talt om. Men den som tror på Jesus, møter aldri sin synd igjen. Du er fri. Synden er sonet. Bøt er brøden. Og død er døden. Død er døden som synden sol. Sol betyr soldatlønn. Merk deg, det står i i Romerbrev 6. kapittel og 3. vers. Den lønn som synden gir, er døden. Det står egentlig sol, altså. Soldatlønn. Men det er like godt å oversette bare som det har gjort. Den lønn som synden gir, er døden. Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Merk deg at synden gir lønn. Synden gir oss etter fortjeneste. Og hvis du er utenom Jesus, da får du etter fortjeneste. Og da går det galt. Skulle du og jeg få etter fortjeneste, var ikke håp for oss. Men Guds nådegave er evig liv. Og nådegave betyr en gave som vi får uten å ha fortjent den. Vi har fortjent noe ganske annet. Men vi får Guds nådegave. Fordi Jesus har seiret. Dommen er fullbyrdet. Han har kjøpt oss fri. Og Jesus Kristus er rettferdiggjort fra alle de synder som han var tilregnet på vår skyld. Og den rettferdighet du ser i Jesus er din og min rettferdighet. For igjen å sitere Luther, min rettferdighet overfor Gud er ikke et ubestemmelig noe, men en person. Ja, en person. Han er det jeg skulle ha vært, men ikke er. Som han har gjort det jeg skulle ha gjort, men ikke kan. Som det står i et salmevers jeg har sitert her et par ganger. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle levet, det levet du for meg.

Men det kommer da til det andre. Og det blir også det siste jeg skal ta med i dag. Jesus har seiret over døden. Må ikke tro at jeg med det har sagt alt som å si om Jesu oppstandelse og langt ifra. Men det ikke mer jeg skal ta med i dag. Jesus har seiret over døden. Vet du hva det betyr? Det betyr at den som tror på Jesus ikke dør. Det betyr det. Hør nå hva Jesus sier. Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Det sier Jesus. Vi kommer til å oppleve den legemlige død hvis vi ikke lever til Jesus kommer igjen. Men det er ingen død det. Ikke for dem som tror. Da skilles vår person fra legemet. Men mitt jeg, min person, er ikke avhengig av mitt legeme. Det blir en befrielse det for oss som tror på Jesus, og blir skilt fra dette dødens legeme. Da Gud skapte mennesket, han fortalte oss hvordan han gjorde da. Han dannet et legeme av jord, og så blåste han livets ånd inn i det, står det, og mennesket ble en levende sjel, står det oversatt. Det betyr mennesket ble en person. Mennesket ble et jeg. Det var en nefesh. Det betyr altså et jeg. Min person er ikke avhengig av mitt legeme. Jeg er meg selv, og jeg er et jeg, også om jeg mister mitt legeme. Vi som tror på Jesus, om vi dør, så mister vi vårt legeme. Men vi dør ikke. Vi møter han som har seiret over døden for oss. Og kjære venner, de som tror på Jesus kommer ikke i dødsriket. De kommer ikke i en dvaletilstand. Det er en tilstand hvor vi ikke har legeme, mellom det vi forlater denne verden og inntil vi oppstandelsen, hvor vi får legemen igjen i herliggjort skikkelse. Det er sant. Men det er ingen dvaletilstand. Det heter om denne tilstand, borte fra legeme, hjemme hos Herren. Det får vi fordi Jesus, han har seiret over døden. Det er ingen død for den som tror på Jesus. Det står et ord i salme 116. Det er midt i den, eller ja, omtrent midt i den store lovsangen det. Den som de sang like før Jesus og disiplene gikk over. Ut til Oljeberget. Det står i salme 116 i vers 15. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Det som Gud vurderer høyt, det må være verdifullt. Det som Gud anser som noe kostelig, det må være godt det. Har du tenkt på det? Gruer du deg for å dø? Ja, naturligvis gjør du det. Kan ikke unngå det, for det ligger i vår natur. Det. Men hør nå. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. I Romerbrevet 14. kapittel, det står det om vi lever for Herren. Om vi lever med det, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Vi snakker ofte om å leve for Jesus. Men jeg tror det er sjelden vi snakker om å dø for Jesus. Men det sier jo Guds ord. At vi som lever for Herren, vi dør også for Herren. Enten er det vi lever eller vi dør, hører vi da Herren til. Og Jesus sa et underlig ord til Peter. Når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal begynne opp om deg og føde deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Vi har så merkverdige begreper om å ære Gud i mennesket. Og vi tror helst at det som ærer oss også ærer Gud. Og det er ikke så sikkert. Det så ikke ut å være stor ære i det å bli ført bort for å korsfeste som Peter ble. Det så helst ut som Gud ville hadde forlatt ham da. Nei du,

Han er Gud. Vi må se dette Guds ords lys, og du kan da begripe det. Å møte han som har seiret over døden, det er ikke farlig det. Han som vi har sett satt vår lit til, han som har frelst oss fra vår synd, han som er hele vårt håp, han som vårt hjerte er rettet på. Det blir en salig dag. Ja, det er etter Guds ord. Det står at vi skal trøste hverandre med dette håpet her. Borte fra legeme, hjemme hos Herren. Og så vet vi, så skal vi få legeme igjen i herliggjort skikkelse. Jesus er førstegrøden av det. Og det var noen som sto opp samtidig med ham også, forteller skriften. Og de viste seg for mange da Jesus var død. Men Jesus er oppstanden. Han åpenbarte seg for sine disipler. De kunne se naglemerkene. Og Thomas stakk fingeren i naglemerket og kjente på siden hans. Vi får våre herlighetslegemer. Og er ikke underlig å tenke på at i evigheten, i saligheten, der Guds sønn står som den førstefødte blant mange brødre, er han den eneste som bærer merket av vår synd. Det er naglemerkene som beviser han har sonet den. Han har fridd oss fra synden. Han har seiret. Døden kunne ikke holde han, nei. Dette skal du ta imot i dag. Og nå skal jeg si til deg som ikke er en kristen. Dette er ditt, kjære venn. Hører du det? Dette skal du sette din lit til. Kunne det skje her? At det jeg har sagt, som ikke er mine ord, men Guds ord, det begynner du å sette din lit til. Går du ut av kuppelhallen som et frelst menneske i dag? Hvem du enn er. Jesus har seiret. Jesus, han har vunnet. Jeg har seieren funnet. Dette vil jeg få vitne om så lenge jeg lever. Og dette vil jeg være med å bringe ut til jordens ender. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet, og høylovet i evighet. Vi takker deg for ditt ord i dag, Herre. Så ber jeg at du vil dra omsorg for det i våre hjerter. Og at du også i dag går inn hos noen som ikke til denne stunden har trodd på deg. At de forlater lokalet i dag som en av dine troende. Så ber jeg for den misjonen du har satt oss i. At dette seiersbudskap må komme til dem som ikke har hørt det. Kjære Jesus. Vær med alle som er der ute. De er der for å forkynne at du lever. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Noen omsvermet. De ser ut til å vasse I venner. De har en magnetisk evne til å trekke andre mennesker til seg. Andre kjemper med ensomhet. De merker at folk prater med dem av plikt, og samtalen går snart I stå. De føler seg utenfor. Forskerne blir ikke ferdige med å fundere på hva som gjør noen til større vennemagneter enn andre. Vi snakker om god kjemi, og det kan oppstå på tvers av personlighet og interesser. I dag skal vi ikke vende oss til moderne forskningsresultater for å finne ut mer om magnetiske mennesker, men se på noen trekk fra Bibelen. Hold deg fast, så vil jeg prøve å gi deg 7 tegn på slike, som vi med et godt gammelt norsk ord kaller vennesele. For det første, de ligner på Jesus. Vennlighet kan bringe noe av Gud inn I en hverdag. Jakob I det gamle testamentet hadde grunn til å grue seg da han skulle møte broren Esau igjen etter mange år. For Jakob hadde vært lumpen mot broren. Men det står så vakkert I Bibelen at Jakob sa, «Da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg.» Disiplene Peter og Johannes var som unge redde og tilbaketrukne, spesielt da påskens begivenheter skjedde I et raskt tempo. Men etter at de hadde møtt Jesus som gjenoppstanden fra de døde, ble det en helt annen guts I dem. Det står om folket på den tiden at da de så Peters og Johannes' frimodighet og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de seg, og de kjente dem igjen at de hadde vært sammen med Jesus. Disiplene ble fra først av valgt ut av Jesus for å få del I et fellesskap. Bibelen sier at han tok ut 12 som skulle være sammen med ham. Vi begynner å ligne den personen vi tilbringer tid sammen med. Når vi tar tid til å pleie fellesskap med Jesus, vil folk merke det. Alle forsøk på å sjarmere mennesker blir ganske bleke og temmelig kortvarige hvis ikke Jesus får æren underveis. Vi sammen med Jesus når vi leser om ham, ber til ham, synger om ham, studerer hans ord og har fellesskap med andre kristne. For det andre, et gudfryktig forhold til lidelse. Ingen ønsker å lide, men de fleste av oss må lide fysisk eller psykisk fra tid til annen. Hvordan reagerer vi da? Med bitterhet, klage, fortvilelse eller tålmodighet? Hvordan du reagerer vil folk merke seg. De vil undre seg over hvorfor. Bibelen sier, «Om dere tåler lidelse når dere har gjort noe godt, da finner det nåde hos Gud.» Hvis du selv lider eller har en eller annen funksjonshemming og takler det på en gudfryktig måte, så vil du bli en magnet overfor andre. Du trekker mennesker til deg selv og til Gud. Apostelen Peter sier, «Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper I det de gjør det gode.» Guds frykt under lidelse gjør større inntrykk enn all verdens aksjoner. For det tredje, ærlighet. I dag vi mer opptatt av hva som lønner seg, hvordan vi kommer greit ut av ting, at vi kan prøve oss på snarveier hvis bare ingen oppdager det. I en slik verden rager en virkelig ærlig person opp over mengden. Måten vi snakker på, hvordan vi forholder oss til arbeidet vårt, eller hvordan vi forholder oss til verdier, det gjør et inntrykk på folk. En som nekter å lyve, som ikke vil tøye sannheten eller undertegne et falskt papir, tiltrekker seg oppmerksomhet. Selv om noen blir frastøtt av ærlighet, fordi de ikke vil ta et oppgjør med sin egen skyldfølelse, vil andre bli tiltrukket av slike som åpne og ærlige. Bibelen sier, «Legg derfor av løgnen og tal sannhet, hver med sin neste.» Tenk om øynene ikke varsler om noen kan snuble I. Tenk om øret lyver om advarslene det fikk høre. Nei, sannhet og ærlighet helt grunnleggende for alt menneskelig fellesskap. Rakner ærligheten, rakner samfunnet.
og ærlige mennesker vinner vennskap I det lange løpet. Fjerde verdi I denne sammenheng generøsitet og romslighet. Folk elsker en person som raus. En som virkelig deler med andre av sin tid, sine midler eller hjelper rent praktisk. En generøs person tiltrekker seg venner. Kristus hadde en ånd av velvilje, raushet og vilje til å gi. Jesus sa, «Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere I fange. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Å kunne se stort på ting, og la det som smått være smått, en flott egenskap. Den gavmilde og godgjørende får gleden av å hjelpe andre, og tilfredsheten med å trekke andre til seg som en magnet.» I denne sammenheng vil jeg gjerne si noe om gode og oppmuntrende ord. Det alltid noe pent å si om mennesker vi møter. Tenker vi oss om og oppmerksom på det, kan vi sette ord på et særtrekk, en egenskap eller noe vakkert. Det fortelles I Bibelen om en ung konge som skulle overta styringen I et land. Han mislyktes fordi han glemte å gi oppmuntringer til folket. Det står om kong Rehabeam at han rådførte seg med de gamle som hadde gjort tjeneste hos hans far Salomo mens han ennå levde, og han sa, «Hva råder dere meg til å svare dette folket?» De sa til ham, «Hvis du I dag hører på folket og retter deg etter dem og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Men Rehabeam brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt ham. Rehabeam mislyktes fordi han ikke var raus med gode ord. For det femte, dyktighet. Ikke alle fremragende, men alle vi dyktige til et eller annet. Den vinner venner som bruker sin gave til å glede andre. Spiller du et instrument, skaper du et kjærlighetsbånd når andre får glede av musikken. Du flink til å dekorere, eller dyktig til å reparere, eller kjapp til å analysere, vil andre søke deg, fordi du har noe spesielt å dele. Den spesialgaven du har fått, kan du utvikle, enten det gjelder I jobben, hjemme, I en hobby, eller ved å bygge et vennskapsforhold. Din dyktighet I et eller annet gjør deg mer magnetisk overfor venner. Samme hva det innvid deg til Herren, og bruk dyktigheten til beste for andre. Paulus tenker nok først og fremst på evangeliet når han et sted omtaler den vakre skatten Gud har betrodd oss. Men jeg tror ikke det galt å anvende det om alle spesialgaver Gud har overøst oss med. Det står skrevet, «Ta vare på den fagre skatt som betrodd deg ved den hellige ånd som bor I oss.» Og ta vare på en skatt innebærer ikke å grave den ned eller gjemme den anonymt på kistebunnen, men ta den I bruk og sett den I omløp. For det sjette, et godt ekteskap. Mange omkring oss sliter I sine ekteskap og sine parforhold. Da skinner et godt ekteskap som en spotlight I en mørk natt. Mange som har det vanskelig I forholdet til partneren sin, vet ikke hvor de skal vende seg for å få hjelp. Et virkelig lykkelig ektepar fremstår som noe enestående. Forholdet preget av respekt, kjærlighet, trofasthet, gjensidig tjeneste, gjensidig underordning og ydmykhet? Mange speider etter hemmeligheten ved et godt forhold. Del hemmeligheten med dem. Det blir noe helt unikt når ektepar praktiserer oppmuntringene fra apostelen Paulus. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Gud innstiftet ekteskapet, og han vet at den beste måte å bevare det på å vise en underordnende, tjenende kjærlighet.
Slike ektepar blir vennesele og gode rollemodeller. For det sjuende, nære og kjærlige familiebånd. Spør mennesker som i 40-årsalderen om barna deres, og du beveger deg ofte inn på et følsomt område. Mange har ikke barn, men kunne ønske seg det. Og mange som har barn, synes å ha møtt veggen når det gjelder å ha et godt forhold til dem. Når parforhold blir brutt, må ofte barna lide, og mange barn får vanskelige forhold til den ene eller begge av foreldrene, ja, ofte også til steforeldre. Jeg skal ikke male det svart, for mange har et godt forhold til barna sine, og da får det gode ringvirkninger i forhold til andre mennesker. Inviter mennesker til hjemmet ditt, og la dem observere hvordan dere har det mellom dere. Ingen familier fullkomne, men hvis du har prøvd å anvende bibelske prinsipper i det å oppdra barna dine og vise omsorg for dem, så det sjanse for at gjestene vil oppdage en forskjell i hjemmet ditt. Originalt og lysende i vår tid blir det når man ikke bare snakker om å lage barn, men kan si som patriarken Jakob da han ble spurt, «Hvem disse som du har med deg?» Jakob svarte, «Det de barn som Gud har unnt sin tjener.» Barn en gave fra Gud. Vi kan ikke eie dem, bruke dem eller herske over dem, men vi kan i alt søke å oppdra dem i Guds kjærlighet og etter Herrens vilje, slik at kjærligheten skaper et godt forhold til dem. Slikt bygger fellesskap og skaper magnetisme mellom mennesker. Alle står vi i fare for å isolere oss. Det et stort kall å være en kristen mann eller kristen kvinne i en sekulær verden. Jeg ønsker at Gud gir oss hjertelag og visdom til å bli venner med andre, mens vi samtidig kommer nærmere Gud.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

0: på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Da jeg var 18 år gammel, fikk jeg en ny og god venn, som var mye eldre enn meg, og dermed hadde lang og god livserfaring, ikke minst som en kristen. Han var sogneprest i Bergen, også på den tiden. Det var så mye jeg lærte av han, og han var meg så til hjelp, helt til han gikk bort samme år som jeg begynte å studere teologi på menighetsfakultetet. Når jeg tenker på han, så tenker jeg med stor takknemlighet. En av de ting som var så karakteristisk for han, og som jo skulle være en selvfølge for en kristen, ikke minst for en kristen prest, det var at han alltid var så ærlig og redelig på prekestolen og under prekestolen. Jeg har lyst til å være ærlig som han, og si jeg har gått til denne bibeltimen med frykt og stor beven. Jeg må nok si at jeg skulle ønske i morges å ta turtebåten tilbake til Bergen, men det var ikke så enkelt å gjøre det. Så nå skal jeg prøve å gjøre det så godt jeg kan, og så får dere bære over med det som er mangelfullt. Jeg er hverken apostelen Paulus eller apostelen Johannes, men Henry Skogvall fra Bergen. La oss be. Kjære gode Herre, vi ber om at du åpner ditt ord for oss ved din hellige ånd, slik at vi blir opplyst og får mat for vår sjel, for å vandre i en sann tro sammen med deg på vei til himmelen. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal som en innledning lese en tekst fra Efeserbrevet, kapittel 6, fra vers 10 til og med vers 18. Vi kommer ikke til å gjennomgå denne teksten, men vi leser den allikevel som en innledning til vårt emne. Altså Efeserbrevet kapittel 6, vers 10 til og med 18. For øvrig bli sterk i Herren og i hans veldige kraft. Ta på deg Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da omgjord med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor all troens skjold, som dere kan slukke alle den onde brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i ånden med bønn og påkallelse. La overvåkne i dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Emnet for denne bibeltimen er altså anfektelsen i en kristens liv, sykdom eller sunnhetstegn. La meg med en gang få understreke så godt jeg kan at det ikke skal tales eller høres om en hvilken som helst menneskelig anfektelse, men altså om denne enige Guds kirke og menighet, anfektelsen i en kristens liv. Selve ordet anfektelse er vel blitt et nokså ukjent begrep, ikke bare utenfor den kristne kirke, men også innenfor. Mange vil rett og slett ikke forbinde noe spesielt med ordet, eller ha noe særlig kjennskap til det. Ikke så få av dagens Kristusbekjennere vil innvende at både selve ordet anfektelse og den sak det representerer og inneholder bør være et fremmed begrep i et sunt og seirende kristenliv. I et slikt liv skal det ifølge mange bare være en seirende tro og en konstant glede og fremgang i troen. Slik tenkte og talte ikke våre åndelige fedre i den lutherske kirke. De sa tvert imot at en åndelig anfektelse i en kristens liv er et sunnhetstegn i en sann kristen tro. Og fedrene hadde denne overbevisning og ga den denne veiledning om anfektelsen til andre, fordi de hadde lært den i Guds ord, det vil si gjennom Herrens profeter og apostler i de hellige skrifter, og ut ifra troens erfaring i livet med Gud. Altså et dobbelt grunnlag, først det profetiske og det apostoliske ord, og den omgang de hadde hatt med sin frelses Gud i troen. Og i denne sammenheng også var fedrene nøye med å følge den apostoliske formaning, særlig til ordets forkynnere, som sier om noen taler, han taler som Guds ord. Om altså selve ordet eller begrepet anfektelse er blitt ukjent for mange, også i kirken, så er likevel selve saken bak ordet eller begrepet en virkelighet og realitet overalt hvor det finnes bibelsk og sann kristendomsforståelse og kristent liv. Det vitner altså både Bibelen og livets erfaring om. Både ifølge Guds ord og dermed en kristen teologi og forkynnelse som utgår fra og bygger på Bibelen, ses anfektelsen i en kristens liv under to hovedsynsvinkler. Anfektelsen er for det første noe som kommer fra Gud, som er sendt av Gud til sine troende barn. Da er anfektelsen delvis Guds tukt over en kristen, og delvis at Gud prøver eller øver troen hos sitt barn. Vi kunne nå henvise til flere skriftavsnitt når det gjelder forståelsen av anfektelsen i Guds ord. Vi vil begrense det til noen ganske få. Det første er fra 1. Samuels bok, kapittel 2, vers 6-7, hvor Herren sier gjennom sitt ord, Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsriket og fører opp derfra. Herren gjør fattig og rik, han nedtrykker og han opphøyer. Denne dobbelte gjerning som Herren gjør gjennom sitt ord, det som vi kaller loven og det som vi kaller evangeliet, en gjerning som Gud gjør ikke bare ved inngangen til troens liv eller til Guds rike. Det er en gjerning som Gud overalt gjør med sine troende barn hele livet igjennom. Om man ikke rent subjektiv alltid opplever anfektelsen like sterkt, like intenst i en kristens liv, og det gjør jo vi ikke, så er den en vesentlig del av et sant og sunt kristenliv ifølge Guds ord, og altså for å si det nok en gang, troens erfaring med Herren. Vi har et sterkt uttrykk for denne anfektelse fra Hebreerbrevets 12. kapittel. Dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn, akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham. For den Herren elsker den tukter han, og han husstryker hver sønn som han tar seg av. Det er for toktens skyld at dere tåler lidelse. Gud gjør med dere som er sønner. For hvem er den sønn som hans far ikke tokter? Men er dere uten tokt, som alle har fått sin del av, da er dere uøkte barn og ikke sønner. Dessuten, våre kjødelige fedre hadde vi til opptuktere, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke meget mer være lydige mot åndenes fader, så vi får leve? For hine tuktet oss for noen få dager etter sitt tykke, men han tuktet til vårt gang, for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som derved blir opphevd rettferdighets salige frukt. Disse ordene fra Hebreerbrevet er et vitnesbyrd om at når Herren tukter oss på den måten som ordet gikk uttrykk for, så er det ikke et bevis for at Herren har vendt oss ryggen, at han er trøtt av oss, at han ikke lenger vil ha noe med oss å gjøre. Det er tvert imot et bevis og et vitnesbyrd at vi er ekteførte barn, at vi er troens barn i den nye pakt, at Gud i sannhet har omsorg for oss og tar seg av oss, også på denne måten, på en måte som langt overgår vår forstand og forståelse. Det andre synspunkt på anfektelsen er at den kommer fra djevelen, Guds og kristenmenneskets fiende og motstander. Da har anfektelsen ikke lenger det mål å prøve å øve troen, eller å være den himmelske fars tukt over sine barn. Da er anfektelsen noe ganske annet. Da har den et helt annet mål og et helt annet sikte. Da fektes det mot troen med Satans glående piler for at troen skal dø, og dermed alt sant og ekte troens liv med den treenige Gud skal visne hen. Det er denne anfektelse apostelen Paulus taler om i Efeserbrevet som vi nylig har lest og hørt. For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herre i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Bak denne forståelse av anfektelse, denne dobbelte forståelse, som vi blant annet møter i klassisk Luther- og byggelseslitteratur, ikke minst hos reformatoren Martin Luther, men også hos reformatorens fedre, og de som kom etter reformatorens fedre, for eksempel Christian Skriver, i sin store bok Sjeleskatt, ligger en bibelsk forståelse av hele tilværelsen og kristenlivet, som også synes å ha blitt ganske fremmed for mange mennesker, blant annet i tidens forkyndelse og kristenliv, at det kjempes opp mennesker i den åndelige og usynlige verden, mellom to åndsmakter, Gud og djevel. Mennesket er i realiteten en kampplass, hvor de to store aktører i kampen kjemper om herredom over mennesket, Gud og hans fiende Satan. Nettopp her kommer anfektelsen inn i bildet. Særlig profeten Daniels bok i det gamle testamentet, Apokalypsen, det vil si Johannes' åpenbaring i det nye, kan med stort utbytte ses under anfektelsens synspunkt. Det usynlige som vi ikke registrerer med vår sanseapparat, som vi forstår svært lite av, og som vi ofte ignorerer, er altså den realiteten at du og jeg, hvem når vi er, så sant vi er kommet til tro på Jesus og vil følge frelseren, er gjenstand for en veldig åndskamp. Det det fremfor alt dreier seg om, er menneskets gudsforhold, det vil si om evig frelse eller evig fortapelse. Det dreier seg derfor fremfor alt om tilliten til Bibelen som Guds ord fra begynnelse til slutt. Det er der djevelen setter særlig inn med sin anfektelse og sine angrep, i det han stadig spør oss: har Gud sagt? Han vet veldig godt at brytes tilliten til Bibelen som Guds åpenbaringsbok, inspirert av Gud, hvis den brytes ned, så er alt tapt. Det som Rosenius sier et sted: får Satan oss bort fra Guds ord, så får han oss siden nøyaktig der han vil. All erfaring bekrefter den uttalelsen av Rosenius. Ja, til sist så dreier det seg i virkeligheten om troen på en levende personlig Gud og kristendommens sannhet eller ikke. Dermed dreier det seg også om hvordan Gud styrer og leder verden og sine barns liv i denne verden. Alt dette trekkes inn i anfektelsen. Ikke alt sammen hos den enkelte kristen i sin helhet, men alt dette angår anfektelsen. Dermed også indirekte sagt at det ikke er en selvfølge at en kristen blir bevart i troen og når saligheten hjemme hos Gud. Tvert imot, det nåde fra Gud. Det var ikke selvsagt på våre fedre. Det var ikke en selvsagt og enkel ting at en engang når himmelen nettopp under det synspunkt som vi har prøvd å fremheve just nå. Troen har nemlig sine salighetsfiender, frelsen har sine fiender, synden, djevelen, verden og det gamle mennesket, som betyr at det er en fariseer hos hver eneste kristen. Han preker noe helt annet enn Bibels kristendom og troens ord til et kristenmenneske. Det er på denne bakgrunn at våre fedre i troen sammen gikk deg fra mitt hjerte, dyrebare smerte og åndens fattigdom. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens lekedom. Blir du selv fornøyet, har du alt deg bøyet bort fra livets sti. Bare den som kjenner syndens nød seg venner, hen til nåden fri. Heller må du ligge her i støv og tigge fred i Jesu blod, enn som selvrettferdig, from og sterk og verdig, eie trøst og mot. Nettopp her, akkurat her, bruker Gud anfektelsen som et middel i sin hånd, for at barna hans skal bli bevart og fornyet i troen, ja, stadig skyte dypere og dypere røtter inn i det som er troens grunn og faste fundament, evangeliet om Guds Sønn, den Herre Jesus Kristus. Alt liv trenger fornyelse. Var troen bare kunnskap om den treende Gud og evangeliet om Jesus Kristus, en forstandsmessig tilslutning til den kristne tro, da trengte troen dypest sett ingen fornyelse. Da var troen bare blitt et stykke åndelig matematikk som man en gang hadde lært, og som man kunne en gang for alle. Den beveget seg stort sett i de øvrige lag, altså i forstanden, i intellektet. Men nå er troen ifølge det nye testamentet liv, nytt liv. Liv i Guds Sønn Jesus Kristus vår Herre. Samliv i troen med han som er synderes frelser. Derfor trenges troen stadig fornyelse. Det er ikke for ingenting Jesus sier til sine disipler: hver gren på meg som bærer frukt, den renser han, for at han skal bære mer frukt. Om ikke Bibelen, hverken i det gamle eller nye testamentet, bruker ordet anfektelse, så taler da Guds ord, som allerede nevnt, ganske meget om anfektelsens realitet og nytte for det troende mennesket. Ikke minst finner vi meget tal om anfektelsen i Salmenes bok og i den profetiske litteratur i det gamle testamentet. Anfektelsen er med rett av Kristian skriver forklart som en åndelig lidelse som angriper sjelen. Den oppleves som at Gud skjuler seg for sine, eller at han har forkastet dem og glemt dem. La oss høre et par vitnesbyrd om dette fra Salmenes bok, først fra salme 13. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg villig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsen for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel? Kommer i mitt hjerte den hele dag? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se hen, svar meg, Herre, min Gud. Oppklar mine øyne, for at jeg ikke skal sove inn i døden, for at ikke mine fiender skal si jeg fikk overhånd over ham, for at ikke min motstander skal fryde seg når jeg vakler. Hører du, Herre, salmistens nød og smerte? Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Dette er selve anfektelsen i en sum for det menneske som ikke kan leve uten Gud, uten Jesus og troens samfunn, og som alt går i stykker for, alt blir mørkt når Gud blir tatt fra meg, og min Herre Jesus skjuler seg for meg. Og hør videre salmistens vitnesbyrd i salme 69. Frels meg, Gud, for vann er kommet inn til min sjel. Jeg er sunket ned i en bunnløs dynn, hvor det intet fotfeste. Jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over meg. Jeg er opp meg trett, min strupe brenner, mine øyne er borttært, i det jeg venter på min Gud. Gud, du kjenner min dårskap, all min syndeskyld. Jeg er ikke syk på deg. Svar meg, Herre, for din miskunn er til god. Vend deg til meg etter din store barmhjertighet, og skjul ikke ditt åsyn for din tjener, for jeg er i nød. Skynd deg og svar meg. Og hør at da et av de sterkeste utsagn jeg kjenner i hele Skriften om denne åndelige anfektelse, fra lidelsens profet fremfor noen, Jeremias. Til sist var lidelsen og smerten ved å være alene, og stå seg helt alene med Guds budskap om dom til et folk som hadde vendt både Herren og profeten ryggen, blitt så utholdelig at profeten slynger følgende ord rett opp i ansiktet på den hellige Gud. Hvorfor er min smerte evig og min så ulegelig? Det vil ikke la seg lege. Du er jo blitt for meg som en svikefull bekk, som vannen ikke kan lite på. Hører du virkelig hva den anfektede profet vår å si til sin Gud? Rett opp i ansiktet på ham. Du er jo blitt for meg som en sviktende bekk, som vann en ikke kan lite på. Når Gud får høre slik ord fra et menneske om seg selv, til og med fra sin egen profet, da kan anfektelsen neppe komme dypere. Men da er det også usigelig godt, midt i den dypeste anfektelse, nød og smerte, å få lov å si til seg selv og andre at Gud tillater at slike anfekter og fortvilet ord og tanker rettes direkte mot Gud, i stedet for å gjemme de i hjertet, dvele med de og fornekte med de, så møter man opp hos Gud og sier alt sånn som det. Og Gud er så stor og så god at han tåler også å høre slike ord. Og hør så et vitnesbyrd om det samme fra Det nye testamentet, hvor Jesu disipler spør Herren i storm og uvær på Genesaretsjøen: Herre, bryr du deg om at vi går under? Det spørsmålet er på mange måter det klassiske i kristne anfektelse, til alle tider og på alle steder for et kristen menneske. Herre, bryr du deg om meg lenger? Herre, hvorfor skjuler du ditt åsyn for meg? Herre, hvorfor har du sluttet å være nådig og vise miskunnhet? Det som vi hører, det dypeste i denne fektelse, i Jesu ord på korset, der han henger i ditt og mitt sted. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Kirkehistoriene har nærmest utallige vitnesbyrd om kristne fektelser. La meg bare nevne to eksempler. Det første fra reformatoren Martin Luther, som alle teologer store og små, i forhold til nåtid og forhold.

dess erfaring fra sitt eget liv og hjerte. Slik leste han hos Okkam, men slik leste han ikke i sitt eget hjerte og sitt eget liv. Alt han gjorde var fastet, bekjente synd, anstrengte seg til det aller ytterste, ja, mer enn det, for å følge den ordens regler som han tilhørte alle augustinermittene. Så bare måtte han innrømme at han var uten sann kjærlighet til Gud og hans lov, uten kjærlighet til sin neste, slik som han skulle. Men det som gjorde nøden av fektelsen så dyp, var at Martin Luther koblet denne smertefulle erfaring sammen med læren om den dobbelt utvelgelse til frelse eller til fortapelse. Han kunne da ikke lenger skjønne annet at når han ikke var blant de utvalgte, så hadde det sin grunn i at han ikke elsket Gud og sin neste som seg selv. Og det skapte en veldig aggresjon hos ham til Gud. Ja, at han til sist forbannet Gud. Kristian skriver og taler om det samme sjeleskatt. Hvordan en kristens sjel knurrer og murrer mot Gud, og er som et opprørt hav. Jeg sier opp igjen, dette er ukjent for mange, men det var ikke ukjent for fedrene. Det var ikke ukjent for reformatoren. Et eksempel til, denne gang fra kirkehistorien, nok en gal. Karl Olav Rosenius. Jeg fikk en gang en kopi av et brev Rosenius skrev til en venn etter en prekenreise et sted imellom eller Nordsverige, hvis jeg ikke husker alt på feil. Rosenius var blitt en meget berømt predikant, ikke minst som redaktør av det berømte kristne oppbyggelsesbladet Pietisten. Mange var kommet for å høre ham, også kristne ledere var kommet, for å få åndelig råd og hjelp og veiledning hos ham. Mens Rosenius var midt oppi alt dette, forteller han i brevet til sin venn at han ble åndelig talt overfalt av så onde og bestvottelige tanker, til og med mot Gud, at han trodde at Gud hadde overgitt ham til å være forkastet av seg. Hvordan en slik anfektelse oppleves, aner vel bare den som selv har kalt til å forkynne Guds ord og har smakt noe av det Rosenius forteller. Hvor annerledes er det bildet der som både Luther og Rosenius, for å nevne de to, tegner livet med Gud, enn den blasse og overfladiske forkynnelse og tegning av kristenlivet som vi finner i mye forkynnelse i vår tid, hvis vi kan kalle det forkynnelse. Hvorfor tillater eller bruker Gud slik anfektelse hos sine barn? Det må jo være en grunn til det. Han er jo god. Han er jo har jo omsorg for barna sine. Han vil jo at de skal nå saligheten og himmelen hos ham. For at du og jeg skal bli bevart blant de fattige i ånden, de som Jesus priser salig og sier at himmelen er rik av deres. Hører du hva Jesus sier om dem? De er fattige i ånden. De er ribbet for alt sitt eget. De har ikke noe møtt opp med hos Gud av sitt eget. Det er underlig at disse fattige, hele himmelens rike, tilhører dem. Det er en gammel innsikt i Guds råd og åndelig erfaring i Guds kirke og menighet, at når Gud vil gjøre oss rike, gjør han oss først fattige. Når Gud vil frelse oss og ta oss inn i sitt rike, så lar han oss først smake noe av fortapelsen. Når Gud vil rettferdige og hellige oss, så lar han oss først oppleve i vårt eget hjerteliv hva det er å være en hjelpeløs og fortapt synder for Gud.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

God morgen, ja. Tom Børge er mitt navn, Tom Børge Frøvik, og jeg skal være sammen med dere i dag på Jæren Misjonsradio. Tema for i dag er «Følg meg». «Følg meg». Det er sånn at det er noen vers i Bibelen som kan være egentlig lettere å forstå, men vanskelig å følge. Det er en jeg kjenner som sier det, de ordene i Bibelen jeg er mest problem med, er ikke de ordene som er veldig vanskelig å forstå, men de avsnittene og de ordene som jeg har mest problem med, er de som er enkle å forstå, men veldig utfordrende. Og når temaet er «Følg meg», så er det kanskje unger som lettest tar det. Og derfor så tenkte jeg at da, i dag så blir det en litt mer sånn barnesang i starten og slutten. Og så kommer det litt annet inn i midtlet. Men vi skal begynne med å høre ifra søndagsskolen med sangen «Jeg vil følge Jesus».

Ja, det var ifra søndagsskolen som sang «Jeg vil følge Jesus». Vi skal se på en bibeltekst i Lukas 5, 27-28. Der står der. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte han. Jesus kaller, og Levi han følger etter uten å nøle. Han svarer ikke med et spørsmål. Hva betyr det å følge deg, Jesus? Eller hva kan jeg oppnå, få, hvis jeg følger deg? Han svarer ikke sånn som en annen svarte. La meg først gå hjem og begrave min far. Han svarer ikke hva med pengene mine. Altså, det er nok av penger i der i tollbua. Og han svarer heller ikke med en sånn en overgivelsesbønn til Jesus. Ja, jeg overgir mitt liv til deg. Han hører kallet. Jesus sier, følg meg. Og så svarer han med en handling i lydighet. Dette utfordrer i alle fall meg. Hva var det som gjorde at han handlet? At han reiste seg og gikk uten å stille spørsmål. Det virker faktisk som han ikke hadde noen motforestillinger. Naturlig fornuft, det slår vanligvis inn. Det er vanskelig for oss å godta en så tett kobling med å bli kaldt og fylle etter. At det ikke er noe i mjødler, da mister vi kontrollen. Noen er lett for å legge inn i denne teksten at tolleren han må jo ha hørt Jesus før, sånn at han var klar. Men bibelteksten sier ingenting om dette. Den sier bare noe om den umiddelbare forbindelsen med lokale, og så den etterfølgelsen. Der står ingenting om psykologiske forklaringer mellom Jesus og Levi. Og det finnes bare en gyldig grunn til at kall og etterfølgelsen hører så tett sammen, og det er at det er Jesus Kristus selv, Jesus som kaller, og Levi som følger etter. Jesus sin autoritet viser seg når Jesus kaller til etterfølgelse. Han er ikke autoritet bare som lærer eller som forbilde, men han er autoritet som Guds sønn. Jesus han har krav på et hvert menneske, og en dag må alle stå framfor Jesus sin domstol. Enten de har vært etterfølgere av Jesus, eller de ikke. Ikke har fulgt etter Jesus. Levi, han blir ikke rost for sin flotte kristne tro. Det tror jeg ikke er noe med at de ikke skal ha øynene mest på disippelen Levi, men på han som kaller, og som har fullmakt å kalle, til å kalle. Dette her viser oss ingen vei til tro. Det peker bare på en etterfølgelse. Men det finnes ingen annen vei til tro enn å være lydige mot når Jesus kaller. Tro er å handle på å være lydige mot Jesu kall, og det som Bibelen sier. Det var mye ord. Jeg tror vi skal gå videre med å høre på Roland Utbult, som har en sang som heter «Om du vil at jeg skal resa», heter den.

Ja, det var Roland Utbult med Om du vil at jeg skal resa. Det handler om å være lydige mot det Jesus kaller til. Der finnes ingen annen vei til tro enn lydighet mot Jesus Kristus og lydighet mot det kallet han gir. Og det handler om å gå rett bak Jesus. Det er på en måte, det er faktisk litt uten innhold, for det er ikke det det handler om. Det er ikke noe livsprogram, og det er ikke noe mål. Teksten sier at vi forlater det vi har og legger alt annet bak oss. Vi går ut av det livet vi har hatt nå, ikke fordi vi skal gjøre noe spesielt, men fordi Jesus, han sier, følg meg. Men la det gamle bli liggende. Som disipler, nå har vi hørt om disiplene, men som, hvis vi sier, vi også er disipler, så blir vi kastet ut ifra vår relative trygghet, vår kontroll, og så ut inn i det fullstendig usikre. Sånn høres det ut. Men hvis vi skal snakke sant, så er ikke det tilfelle. Hvis vi skal snakke sant, så går vi inn i den fullkomne sikkerheten, i den fullkomne tryggheten. Med å ta steg og etter Jesus, så forlater vi det som egentlig er uttrykt, det som forgår. Altså, denne verdens konturer er stadig i endringer og tar slutt. Og alt i denne verden er egentlig veldig usikkert. Det er usikkert nå, og så er det faktisk fryktelig i den kommende verden. Men å følge Jesus, da kan vi få lov til å være trygge, selv om vi ikke har kontrollen, selv om vi ikke helt vet hva som skjer rundt neste sving. Vi lever i en tillit til han som har kontrollen, til han som vet best, for han vet hva som skjer der fremme, han vet hva som kommer. Det er han som er verdt å fylle, og det er han som kan virkelig gi oss mening med livet. I Matteus 16 så står det i vers 24-26, deretter sa Jesus til disiplene, «Om noen vil følge etter meg, da man fornekter seg selv, tar opp sitt kors og følger meg. For den som vil berge livet sitt skal miste det, men den som mister livet sitt, for min skyld, han skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om han vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi i vederlag for sin sjel? Vi skal høre Frank Årdal, Årdal, ikke Årdal, men Årdal, synge at lemne alt, og legge fra seg alt.

Ja, det var Edi Nordahl med At lemne alt. Jeg må si det før jeg går videre, at det som jeg deler i dag, både det som jeg har delt til nå og det som kommer, det er stort sett det aller meste ifra en bok av Didrik Bonhoeffer som heter Etterfølgelse. Og Didrik Bonhoeffer, han var prest under 2. verdenskrig i Tyskland, og var en av de som kjempet imot Hitler, og han var faktisk med på noe attentat mot Hitler. Han ble tatt, og han ble satt i fengsel, og han ble til slutt drept for trua si. For det koster, men Jesus vil gi oss noe mye mer, og mye mer verdifullt enn dette livet. Vi har faktisk det evige livet i blikket vårt, og det er det som det handler om. Didrik Bonhoeffer, han i den boka Etterfølgelse, så går han noe videre, og så viser han noe fra Lukas 9:57-62. Der står det: «Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham, «Jeg vil følge deg hvor enn du går.» Jesus svarte: «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.» Han sa til en annen: «Følg meg.» Men mannen svarte: «La meg først få gå hjem og begrave min far.» Da sa Jesus til han: «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.» Det var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus svarte: «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Altså, her er den første. Den kommer selv og tilbyr seg å følge Jesus. Men Jesus svar, det viser at han her personen ikke vet hva han begir seg ut på. Han aner ikke hva det koster å følge Jesus. Det å ta opp sitt eget kors og følge etter Jesus, det koster. Det utfordrer. Og det hadde han her nok ikke peiling på. En helt annen sak enn når Jesus er kalt først. Når det er Jesus som kaller, da blir ting mulig. Men når vi på en måte bare tar initiativet selv, da blir det noe helt annet. Den andre disippelen, han ville først begrave sin far. Loven som ble gitt på Sinai-fjellet, den måtte aller først oppfylles, og så skulle han følge etter Jesus etter han hadde oppfylt loven. Men ikke engang loven og reglene som Gud hadde satt måtte komme i mødler Jesus og disippelen. En må faktisk der frigjøre seg for loven og følge Jesus. Vi lager oss ofte våre egne regler. Men Jesus, han reiser seg mot loven og sier: «Jeg skal oppfylle loven og alt som står i Mosebøkene.» Så vår jobb er å leve så tett inn på Jesus som mulig, og fylle han så tett. Å motta nåden er gratis, det koster ingenting, men samtidig så koster det oss alt. Vil det si at de tingene i loven ikke gjelder lenger? Nei, det gjelder. Det gjelder. Jesus sier ikke at han er opphevet, og loven viser oss hva synd er.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Ole Lilleheim. Han til daglig forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører.
1: Gud alt under kontroll. I ordspråkene 10.25 leser vi, «Når storm farer fram, blir den gudløse borte. Den rettskaffende mann har en grunnvoll som varer.» Gjennom Bibelen åpenbarer Gud at han alltid har kontroll over sitt enorme univers og til og med våre utilsynelatende ubetydelige liv. Jeg skal fortelle dere en sann historie fra en av våre forfulgte brødre og søstre. Han forteller, «Jeg den eneste mannen som ble en kristen etter vitnesbyrdet av en mann som døde I den tro at han var ubrukelig for Gud. Vi var begge dømt for voldskriminalitet og vi delte fengselsceller sammen. Han fortalte meg hvordan han, ved en feiltagelse, hadde blitt plassert I en celle sammen med en gruppe kristne. De sang lovsanger om natten og priste Gud sammen. Han så på dem som enkle, og han stjal matpakkene fra dem. Han banket dem for å vise dem hvem som var sjefen, og for første gang på mange år følte han at han hadde makt igjen. Men på tross av dette var de ikke redde for ham, og de delte ofte troen på Jesus med ham. En dag fikk han et raserianfall og grep en kniv for å drepe en av dem, men noe, eller noen, hindret han fra å stikke kniven I mannen. For første gangen I livet sitt sto han overfor en makt som var sterkere enn han selv, og dette var noe han ikke kunne fatte eller forstå. I det øyeblikket kom denne mannen til tro på Jesus. Nå oppdaget da fengselsledelsen at han var blitt plassert I feil celle, og de flyttet han inn I en enecelle. Der ba denne mannen til Gud, «Kjære Gud, la meg få lov å vitne om din makt og din kjærlighet før jeg dør. En natt da fengselet var overfylt, ble jeg kastet inn I cellen med denne mannen. Jeg kunne se at han var I ferd med å dø. Han gjorde tegn til meg for at jeg skulle bøye meg ned mot munnen hans, og så fortalte han meg alt om Jesus, og hvordan han elsket meg og at han ønsket å frelse meg. Da jeg våknet neste morgen, lå han død I sengen sin.» Jeg skulle forflyttes til en arbeidsleir med hardt regime den samme dagen, men lastebilen som skulle hente meg fikk problemer, og slik endte jeg opp I cellen full av kristne. Lastebilen som skulle transportere meg var til reparasjon I en hel uke, og I løpet av denne uken fortalte de kristne historien om mannen som vitnet for meg. De ble I fyr og flamme da de hørte at han vitnet om Jesus for meg før han døde. Natten før jeg ble flyttet fra cellen, tok jeg imot Jesus som min Herre og Gud. Dette styrken I å lide for Jesus. Det holdt en døende mann I livet fordi han ønsket så sårt å få vitne for noen om Jesus. Det bevarte alle de kristne gjennom hele fengselsoppholdet. Det ga meg håp når jeg så frem mot 8 år I en arbeidsleir med hardt regime. Jeg ville ikke ha overlevd den arbeidsleiren dersom Jesus ikke hadde vært med meg. For disse to mennene var det som å gå fra død til liv. Det fantastisk å se den forvandlingen som kommer inn I et liv når menneskene begynner å tro på Jesus. Begge hadde en ulik vei frem mot troen. Den første ble stoppet av en uforklarlig kraft som han ikke forstod, og I ett gikk det opp for han at han hadde med en levende Gud å gjøre, og troen kom I det øyeblikket. Den andre mannen fikk modnes frem mot tro, og hans omvendelse var på en annen måte. Jeg elsker å høre slike historier. Vi mennesker prøver å sette Gud I en fasit og lage regler for hvordan Gud handler. Men Gud kjenner hvert menneske så godt at han til og med har talt hvert eneste hårstrå på hodet vårt. Se Matteus 10.30. Dette betyr at han behandler hvert menneske etter deres behov og karakter. Vår oppgave som kristne, om vi befinner oss I den frie verden eller I et land der kristne forfølges, å vitne om hvem Jesus for oss og hva han har gjort for oss I våre liv. Vi skal ikke overbevise mennesker. Vi skal bare fortelle dem sannheten. Så vil den hellige ånd overbevise dem om synd, slik at de oppdager at de trenger Jesus og hans grenseløse kjærlighet. La ikke troen din bli en privatsak. Jesus har sendt deg ut der du for å fortelle menneskene rundt deg at Jesus elsker dem, og at han har lagt grunnen til at de skal bli frelst gjennom troen på han. La dette bli en dag der du deler vitnesbyrd om Jesus med et menneske som du treffer på din vei. Det kan bli livsforvandlende for det menneske du presenterer Jesus for.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia, kapittel 36, vers 26, til kapittel 38, vers 13. Så befalte kongen Jerahmeel, kongesøn, og Seraja, Asriels sønn, og Shelemeia, Abdeels sønn, at de skulle gripe skriveren Baruk og profeten Jeremia, men Herren skjulte dem. Etter at kongen hadde brent opp rull med de ordene Baruk hadde skrevet etter Jeremias diktat, kom Herrens ord til Jeremia. «Ta deg en annen rull og skriv i den de samme ordene, de som sto i den forrige rull som Judas konge Jojakim brent opp. Og til Judas konge Jojakim skal du si, så sier Herren, du brente denne rull og sa, hvorfor skrev du i den at Babels konge skal komme og ødelegge dette landet og utrydde mennesker og dyr? Derfor sier Herren så om Judas konge Jojakim, han skal ikke ha noen ætling som skal sitte på Davids trone, og hans døde kropp skal ligge slengt bort, utsatt for heten om dagen og for kulden om natten. Jeg vil straffe ham og hans ætt og hans tjenere for deres misgjerning, og jeg vil la komme over dem og over Jerusalems innbyggere og over Judas menn all den ulykke jeg har forsynt dem, fordi de ikke ville høre.» Så tok Jeremia en annen rull og ga den til skriveren Baruk, Nerejas sønn, og han skrev i den etter diktat alle ord i den boken som Judas konge Jojakim hadde brent i el, og mange liggende ord ble tilføyet. Kapittel 37. Sidkia, Josias sønn, ble konge etter Konja, Jojakims sønn, for Babels konge Nebukadneser hadde satt ham til konge i Judaland. Men han og hans tjenere og landets folk hørte ikke på Herrens ord som han talte ved profeten Jeremia. Kong Sidkia sendte Jehukal, Shelemias sønn, og presten Sefania, Maaseias sønn, til profeten Jeremia for å si, «Be for oss til Herren vår Gud.» Jeremia gikk den gang inn og ut blant folket. De hadde enda ikke satt ham i fengsel. Faraos hær var da dratt ut fra Egypt, og da kaldeerne, som holdt Jerusalem beleiret, fikk høre dette, dro de bort fra Jerusalem. Da kom Herrens ord til profeten Jeremia, og det lød så. Så sier Herren, Israels Gud, dette skal dere si til Judas konge, som sendte dere til meg for å spørre meg. Se, faraos hær, som har dratt ut for å komme dere til hjelp, skal vende tilbake til sitt land, til Egypt. Og kaldeerne skal komme tilbake og kjempe mot denne byen. De skal innta den og brenne den opp med ild. Så sier Herren, dere må ikke narre dere selv og si, kaldeerne skal ganske sikkert dra bort fra oss, for de skal ikke dra bort. Selv om dere så slo hele kaldeerens hær som kjemper mot dere, og det bare ble noen hardt sårede tilbake blant dem, så skulle disse stå opp, hver i sitt telt og brenne denne byen opp med ild. Da kaldeernes hær var dratt bort fra Jerusalem på grunn av faraos hær, gikk Jeremia ut av Jerusalem midt iblant folket for å gå til Benjamins land og hente sin arvede. Da han var i Benjaminporten, sto der en høvedsmann for vakten ved navn Jeremia, sønn av Shelemia, sønn av Hanania. Han grep fatt i profeten Jeremia og sa, «Du vil gå over til kaldeerne.» Da sa Jeremia, «Det er løgn. Jeg vil ikke gå over til kaldeerne.» Men Jeremia hørte ikke på Jeremia. Han grep ham og førte ham til høvdingene. Da ble høvdingene harme på Jeremia og slo ham, og de satte ham i fangehuset i statsskriveren Jonathans hus. Det hadde de gjort til fengsel. Da Jeremia var kommet i fangehullet, i kjelleren, og hadde sittet der i mange dager, sendte kong Sidkia bud og lot ham hente. Kongen spurte ham i hemmelighet i sitt hus og sa, «Er det noe ord fra Herren?» Jeremia svarte, «Ja, det er.» Og så sa han, «Du skal bli gitt i Babelkongens hånd.» Deretter sa Jeremia til kong Sidkia, «Hva har jeg syndet mot deg og dine tjenere og dette folket, siden dere har satt meg i fengsel? Og hvor er nå deres profeter, de som profeterte for dere og sa, Babels konge skal ikke komme over dere og over dette landet? Og hør nå, Herre konge, la min ydmyke bønn bæres fram for ditt ansikt, og send meg ikke tilbake til statsskriveren Jonathans hus, for at jeg ikke skal dø der.
På kong Sidkias bud holdt de Jeremia i varetekt i vaktgården og ga ham ett brød hver dag fra bakarens gate, inntil alt brødet i byen var slutt, og Jeremia ble sittende i vaktgården. Kapittel 38. Men Sefatja, Matans sønn og Gedalia, Pashurs sønn og Jukal, Shelemjas sønn og Pashur, Malkias sønn, hørte de ordene som Jeremia talte til folket. Så sier Herren, den som blir i denne byen skal dø ved sverd, ved hunger og ved pest. Men den som går ut til kaldeerne skal bli i live. Han skal få livet som krigsbytte og få leve. Så sier Herren, denne byen skal for visst gis i hærene på Babelkongens hær, og han skal innta den. Da sa høvdingene til kongen, la denne mannen drepe, for når han taler slike ord til de stridsmennene som har blitt igjen i byen og til hele folket, da tar han motet fra dem. Denne mannen søker ikke folkets vel, han søker dets ulykke. Da sa kong Sidkia, se, han er i deres hånd, for kongen makter ikke noe mot dere. Da tok de Jeremia og kastet ham i kongesønn Malkias brønn som var i vaktgården. De firte Jeremia ned med rep. I brønn var det ikke vann, bare gjørme, og Jeremia sank ned i gjørmen. Men etiopieren Ebed Melek, en gjelding som tjente i kongens hus, hørte at de hadde kastet Jeremia i brønn. Kongen satt da i Benjaminporten. Så gikk Ebed Melek ut av kongens hus og talte til kongen og sa, «Herre konge, disse mennene har gjort ille i alt det de har gjort mot profeten Jeremia. De har kastet ham i brøden, og der dør han av sult, for det er ikke mer brød i byen.» Da befalte kongen etiopieren Ebed Melek, «Ta 30 mann med deg og dra profeten Jeremia opp av brøden før han dør.» Og Ebed Melek tok mennene med seg og gikk inn i kongens hus, ned i rommet under skattkammeret. Der tok han noen gamle filler og slitteklær, og firte dem ned til Jeremia i brøden med rep. Og etiopieren Ebed Melek sa til Jeremia, «Legg fele og klærne under armene dine, under repene.» Og Jeremia gjorde så. Så dro de Jeremia opp med repene og fikk ham opp av brøden, og Jeremia ble i vaktgården.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 18, vers 1-22. Kapittel 18.
1: Deretter dro han fra Aten og kom til Korint. Der traff han en jøde som hette Aquilas og var født i Pontus. Han var nylig kommet fra Italia med sin kone Priscilla, fordi Claudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Roma. Dem ga han seg i lag med. Og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke. Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Da når Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Men da de sto imot og spottet, ristet han støv av klærne sine og sa til dem, «Deres blod skal komme over deres eget hode. Jeg er ren. Fra nå av går jeg til hedningene.» Så gikk han bort derfra og tok inn i huset til en mann ved navn Justus, en mann som fryktet Gud. Huset hans lå like inntil synagogen. Synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange korintere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe. Og Herren sa til Paulus i et syn om natten, «Frykt ikke, men tal og ti ikke. For jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg er mye folk i denne byen.» Så ga han seg til der i 1 år og 6 måneder, og lærte Guds ord blant dem. Men da Gallio var landshøvding i Akaia, slo jødene seg sammen mot Paulus. De førte ham for domstol og sa, «Denne mannen overtaler folk til å dyrke Gud på en måte som er i strid med loven.» Nettopp som Paulus var i ferd med å åpne munnen, sa Gallio til jødene, «Hadde det vært tale om en forbrytelse eller stygg ugjerning, dere jøder, da hadde jeg hatt god grunn til å høre tålmodig på dere. Men er det spørsmål om en lære og om et navn og om en lov som gjelder hos dere, da får det bli deres egen sak. Dommer i disse tingene vil jeg ikke være.» Og han viste dem bort fra domstol. Da tok alle fatt på synagogeforstanderen Sostenes og slo ham like foran domstol, men Gallio brydde seg ikke noe om det. Paulus ble der enda en lang tid. Så tok han avsked med brødrene og seilte av sted til Syria, sammen med Priscilla og Aquilas. I Kenkrea klippet han håret, for han hadde et løfte på seg. Så kom de til Efesus. Der lot Paulus de andre bli igjen, men selv gikk han inn i synagogen og ga seg i samtale med jødene. Da de ba ham bli der lenger, samtykte han ikke, men tok avsked med dem og sa, «Om Gud vil, skal jeg komme tilbake til dere.» Så seilte han til Efesus. Da han kom til Caesarea, gikk han opp og hilste på menigheten, så dro han til Antiokia.

Salme 120. En sang ved festreisende. Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte meg. Herre, fri meg fra en løgnaktig leppe, fra en falsk tunge. Hva skal han gi deg, og hva mer vil han gi deg, du falske tunge? Stridsmanns skarpe piler, og slike glør som det blir når gyvelbusken brenner. Ved meg som må leve som fremmed blant Mesjek, og må bo ved Kedars telt. Lenge nok har min sjel bodd hos dem som hater fred. Jeg er bare fred, men når jeg taler, er de klare til krig. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

I dag skal vi snakke litt om stillerom I det kristne fellesskapet. Og vi leser fra apostelgjerningene 4, 23, 24 og 31. Da de nå var løslatt, kom de til sine egne og fortalte dem alt det ypperste prestene og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa, «Herre, du som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som I dem.» Og da de hadde bedt, skal stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. I 1854 så var det en ung gutt på 20 år som ble bedt om å komme til London og tale I en menighet I 6 måneder. Som 20-åring var han jo ung og uerfaren og vegret seg for den oppgaven. Han ba derfor om 3 måneder I staden og sa, «Kanskje forsamlingen ikke ønsker meg, og jeg ønsker ikke å være til hinder.» De 3 månedene ble til 38 år. Forsamlingen ble snart så stor at de måtte bygge et nytt lokale. Og lenge før megakirkene sin tid var det 6000 på møte. Og tusener ble vunnen for Jesus. Og han ble der til han død, 58 år gammel. Da var det et over 3 kilometer langt følge som fulgte han til grava. 100 000 sto langs gatene. London, sør for Themsen, var I sorg, og alle flagg veia på halv stang. Butikker og pubber var stengt. Det handler om Charles Spurgeon, en mann som levde et liv innviet I bønn. Og mens han levde så kom det en del folk til denne forsamlingen for å få veta hemmeligheten til menigheten sin vekst. Da tok alltid Spurgeon det med seg ned I kjelleren. Han åpnet stille en dør inn til et rom der det alltid var menneske I bønn, og så sa han, «Her denne menigheten sin kraftstasjon.» Da var det ingen flere spørsmål å stille. De hadde fått svaret. Spurgeon hadde oppdaget det som de første kristne levde I. De hadde et felles rom der de samlet seg til bønn. For de første kristne så var bønn den naturlige samlingsplassen. Utfordringene de møtte gjorde at de hadde bruk for hverandre og Jesus. Oppdraget de hadde fått hos Jesus var stort. De skulle gå med evangeliet til jorda sine ende. Kunne de makta det? De hadde en kraftstasjon, og de brukte den. De første kristne var et bønnefolk. Evangeliet gikk som eld I tørt gras rundt hele Middelhavet på kort tid, for mennesket levde ved kraftstasjon. Armin Gresswein, en av de som har stått sentralt I bønnearbeid rundt Billy Graham, har sagt, «Da Jesus ble opphøyet til himmelen, var et bønnemøte det eneste han etterlot seg. Den første menighet hadde ikke et bønnemøte, den var et bønnemøte. Faktum at I den første kristne menighet var hver eneste kristen en bønnekristen. I dag har vi moderne hjelpemidler. Vi har ekspertise og siste skrik I det meste, men lever vi ved kraftstasjon? Det bønn I forsamlingene våre? Det mange hus som bærer navnet bedehus, brukes de til bønn? Det mange som samles når bønnemøtet begynner I forsamlingene? Det så lett å tenke at felles bønn får noen eksperter ta seg av. Men I den første kristne tid var altså hver eneste kristen en bønnekristen. Vi alle kalt til å være det. Bønn alltid å finne forut for en vekkelse, det slår aldri feil. For bønn gjør noe med oss og de vi ber for. Da sveiser oss I sammen og gir oss omtanke for hverandre. Da skaper søskenfellesskap. Vi der for hverandre. Om noen har det vanskelig, kan vi be for deg. De første kristne gikk til sine egne når de opplevde motstand og vanskelige dager. Vi kan gjøre det samme. De delte med hverandre. Da de opplevde, de ba, til plassen de ba på skalv.
Guds nærhet var så mektig. Vi kan få lov å være der også for hverandre, og vi kan si til de andre når vi har en tung dag, be for meg. Og har noen opplevd noe godt, så kan vi takke i lag med de. Bønn skaper også omsorg for alle de som går glipp av Jesus. I bønn kommer vi så nær Jesus at vi får noe av hans omsorg for våre medmennesker. Jesus har utfordret oss til å være med og be om at arbeid må drives ut, at arbeidere må drives ut i tjenester for han. Daniel ba for folket sitt og bekjente folket sine synder som om den var hans egen. Jonas ba for Ninive, og hele byen omvendte seg. Tenk på hva som skjer i Kina i dag og i Afrika. Mange mennesker gir sitt liv til Jesus. Noen innvier sine liv til bønn når de får svar. Hva har det skjedd i din forsamling om mennesker begynner å be, ikke bare av og til, men kontinuerlig bønn? I en kristen dagsavis stod det nylig om noen kristne som møttes til bønn på bedehuset 3 dager i veka, klokka 6 om morgenen, og det har de holdt på med i flere år. Og de har allerede opplevd mange fine ting som skjer i bygda og i forsamlingen. De lever i forventning om at Jesus vil gjøre enda mer iblant deg. Og det som startet det hele var et sterkt ønske om å få flere med seg på himmelveien. Jeg blir glad av å lese slike reportasjer. Tenk at det finnes slike mennesker som er så glad i Jesus at de er villige til å kjempe litt ekstra for at enda flere skal få del i Jesus. Om det handler om bønn på 1800-tallet i London, eller i en liten bygd i Norge i dag, bønn i forsamlingen, tidlig eller sent, det er noe som Jesus har knyttet sterke løfter til. Vil du være med i et slikt bønnefellesskap? Kanskje du kan finne din plass på neste bønnemøte i din forsamling? Tenk på det. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for alle deg, mektige løfter du har knyttet til bønn og til fellesbønn. Og takk for alle forsamlinger som har et stille rom, om det er tidlig eller sent. Velsign deg som går der, og jeg ber Jesus om at du kunne kalle enda flere inn i deg oppgavene, og jeg ber i Jesu navn. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter 7. søndag etter trefoldighet. Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. Romerbrevet 6, 19. I vers 14 har Paulus sagt, «Synden skal ikke herske over dere, for dere ikke under loven, men under nåden.» Det vil si, «Nå kan dere stå imot synden på en god måte, for nå er dere i Kristus og har hans oppstandelseskraft, syndenes forlatelse og Guds nåde. Selv om dere, på grunn av kjødet, ikke fullkomment oppfyller loven slik dere skulle, så kan den ikke lenger fordømme dere som syndere eller kaste dere under Guds vrede. Deretter fremsetter han det spørsmålet som den fordervede verden kommer med når den hører denne forkynnelsen. «Hva da?» sier han. Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Syndenes forlatelse blir gitt oss uten at vi har fortjent det, av bare nåde. Men når vi taler om det, så er det verdens onde egenskap, at den enten sier at vi forbyr gode gjerninger, eller trekker den slutningen at man kan fortsette å leve i synden og gjøre som man vil. Men det er jo det motsatte som skulle følge av denne forkynnelsen, som rimelig er. På grunn av denne læren skulle menneskene bli villige til å gjøre det gode, til lov, takk og ære for Gud. For når denne læren blir forstått rett, gjør den menneskene ydmyke og lydige, ikke stolte og moralsk ødelagte. Foran har Paulus talt om denne saken med forunderlige ord av den hellige ånd, ord som er ukjente og uvanlige for verden. Derfor sier han i dette verset, «Fordi denne talen er så vanskelig å fatte for fornuften, så vil jeg tale fornuftig og på menneskelig vis. Jeg vil altså føre dere dit, hvor fornuften kan lære dere dette, slik at dere må leve etter viljen til den som dere har overgitt dere til. Alle er jo skyldige til å adlyde den som man har underkastet seg, og tatt tjeneste hos. Som kristne har dere nå en annen tjeneste enn før. Den gang var dere under syndens tjeneste, måtte adlyde den, og kunne ikke komme ut av dens makt, eller gjøre noe godt for Gud. Men på grunn av nåden er dere nå løst fra syndens bånd, og har hengitt dere til å tjene Gud i lydighet. Derfor må dere også leve annerledes enn før.» Dette er jo fornuftig talt om denne saken. Det er slik menneskene bruker å tale etter sin forstand, bare med den forskjellen at vi taler på vår egen måte og med litt andre ord, slik kristne pleier å omtale dette. Vi sier nok også at man ikke skal røve, stjele og hate. Likevel er det ikke nok med det som blir forbudt i loven. Det må skje av Guds nåde. Da blir det ikke gjort i vår kraft, men ved den hellige ånd i dem som tror. Men når vi snakker på denne måten, kommer verden straks fram og sier, «Å, det er sant at vår gjerning ikke utretter noe. La oss derfor more oss og ikke gjøre noen gode gjerninger.» Men dette er en frekk fordreielse av den rette lære. For vi stadfester Guds bud og fornuftens lære, men viser samtidig at fornuften er for svak. Den lærer nemlig ikke hvordan man skal gripe saken an. Landstad nummer 494, vers 2 og 3. «Vår tro, den er et lys i hjertet dypt forborgen, som bryter deilig frem, slik som den klare morgen. Gjør sjelen frydefull, oppklaret deilig rik, ny, rett forandret og i sinne Jesus lik. Den øser alltid av sin Jesu rike gaver, og deler gjerne med sin neste det den haver. I Jesus kan den få mer enn den har behov, og nåden lyser frem til Herrens pris og lov.

I Sør-Carolina I USA det en butikk som selger sterke sauser. Den har navnet Pepper Palace og tilbyr et stort utvalg av kryddersauser. En av de sterkeste kaller de Flash Bang og består av noen av de sterkeste peppertypene som finnes. Ja, de sier den omtrent ødeleggende for smaksansen. Denne sausen så kraftig at eierne av butikken får kundene til å signere en erklæring at butikken ikke har noe ansvar hvis folk blir syke av den. En ung mann som het Randy Smith signerte og smakte. Men like etter fikk han et kraftig anfall og falt ned på gulvet. Han ble kjørt til sykehus, og der foretok de en scanning som viste at han hadde en begynnende hjernesvulst. Randy Smith ble operert, fikk medisiner og ble ferdig med behandlingen like før han ble gift og fikk familie. Randy mener at det at han smakte på sausen trigget anfallet, og den tidlige behandlingen han fikk reddet livet hans. Dermed sendte han et brev til Pepper Palace for å si dem en varm takk og unnskylde at moren hans hadde anklaget dem for å ta livet av sønnen hennes. Ikke alle har smakt supersterk peppersaus, og ikke mange har hjernesvulst. Men mange av oss kan ha blitt overrasket av noe sjokkerende en eller flere ganger i livet. Du kan lure på om Gud hadde noe med dette å gjøre. Ja, det kan være lett å anklage Gud og tvile på hans ledelse. Da har jeg gode nyheter fra Bibelen. Nærmere bestemt et ord fra Herren, formidlet av profeten Jeremia. «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere», sier Herren. «Ja, du kan tenke hva du vil om Guds tanker og planer for deg. De finnes, og legg merke til hva ordet sier om disse tankene. De fredstanker og ikke ulykkestanker.» Randy Smiths, og spesielt moren hans, var redd for at peppersausen ville ta livet av han. Men det ene førte til det andre, og livet hans ble reddet. Han fikk en fremtid. Ja, det ble akkurat som ordet sier, «Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Gud har funnet på mye overraskende i livet ditt. Gjennom alt har han hatt en stor tanke, å gi deg en velsignet fremtid og et levende håp ved Jesus Kristus. Bare tenk på hvordan Gud ledet Jesus. Født I en krybbe, et foringstrau for dyr, død på et kors, en tom grav I Jerusalem. I alt dette ser vi Guds kjærlighet og nåde. Når vi ser alt det Gud har gjort for oss, gjennom det som kan virke tøft og uforståelig, så kan vi være trygge på at hånd I hånd med Jesus vil Far I himmelen la alle ting virke til det gode.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien står I sangboken på nummer 87. I dette programmet så det Magne Vatland som taler ifra Hoseas. Da skal gruppa Regeneration synge igjen. Kongenes konge, King of Kings, den av Horatio Bonar.

0: Men det er sånne ord at det den som bruker de så har retten til å definere hva de betyr. Jeg kan ikke komme og bestemme hva noen andre sine ord betyr. Hvis jeg for eksempel snakker om å lese smått, så er det sikkert folk som ser for seg en som sitter med en lupa og leser det som er skrevet med små skrift nederst på kontrakten, sant? Men det er ikke det det betyr. Det betyr å be inn i seg for maten. Og grunnen til at jeg tenkte på det er at det er noen sånne uttrykk som vi gjerne mener at vi forstender, men vi forstender det ikke hvis vi ikke har vært mye i dag med han som sier det. Og et sånt uttrykk stender i Bibelen, det stender i 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 8, for det stender der, Gud er kjærlighet. Hva betyr det? Ja, det tror vi at vi forstender. Men vi forstender det ikke hvis vi ikke har vært mye i dag med han som sier det. Hva mener han når han sier at han er kjærlighet? Og da må vi gå til Bibelen, og så må vi se hva mener Gud når han snakker om kjærlighet. Og det vi da ser i det nye testamentet, så leser vi noe som ble skrevet på gresk, og da er det et ord som blir brukt der mye, som heter agape, som er på en måte en sånn kjærlighet, som en litt sånn sta kjærlighet på en måte, som elsker på en måte i storm og stille og i gode og vonde dager, som elsker, du kan nesten si han elsker på tross av vel så mye som på grunn av. Og når vi gjenger til det gamle testamentet, så møter du ord, særlig et ord som jeg kan ikke hebraisk, altså det er ikke for å skryte jeg sier det, men på hebraisk så heter det et ord som heter chesed, og det er kjærlighet, det er miskunnhet, og det egentlig stender for, det er Guds ufattelig trufaste omsorg og miskunn imot de menneskene som han er bundet seg til. Chesed. Kjærlighet til de menneskene som han er bundet seg til. Og det er en kjærlighet som er ufattelig trufast. Ufattelig trufast. Og da er vi på, da nærmer vi oss noe av, hva skal jeg si? Jeg tenkte på det jeg kjørte inn i dag. Grunnen til at en mann kan forvente og be om troskap ifra kona si, er at mannen er villig til å være tru imot kona si. Skjønte du den setningen? Den mannen som forventer troskap ifra kona er en mann som selv vil være tru imot den kona. Den kona som forventer troskap ifra mannen sin er en kona som selv ønsker å være tru imot den mannen. Troskap er gjensidig. Gud ber om troskap ifra oss, og grunnen er at han er selv tru. Han ber oss svare han med noe som minner om hans egen troskap til oss. Og han har rett til å be om det, for han er ufattelig trufast. Det er et enormt sterkt uttrykk for det i Gamle Testamentet. En tekst jeg er blitt glad i og har delt mange ganger. I historien om profeten Hosea, som får beskjed av Gud at han skal gå og gifte seg med en troløse kvinne. Og han gifte seg med Gomer, de ble hans dotter. Og så leser du om denne familien da, Hosea som var profet i Nordrike. I en tid der folk vendte seg ifra Gud og ba til avguder. Og kanskje litt halta til begge sidene. De ba gjerne noe til Gud, men de ba også til avguda. Og så kunne det være en tid der gjerne folk hadde det greit materielt, men så møter du mye vondskap, urettferdighet og undertrykkelse. Og alt dette er profeten Hosea, han tar tag i dette og konfronterer folk med avgudsdyrkelsen og vondskapen og urettferdigheten. Men så er det ting som han opplever i sin egen familie. Han gifter seg med denne Gomer. Mulig at han dermed løfter ei prostituert ut av fornedrelsen. Binder seg til en svergetruskap, til en egen heim og vil ta seg av henne. Og så leser vi om unger som kommer i denne familien. Først en sønn som de kaller Israel. Israel, det betyr spreie eller så. Gud sier, jeg vil straffe Israel, jeg vil gjøre ende på kongedom i Israel, jeg vil spreie folk. Så leser vi om en jente som får navnet Lo-Ruhama. Lo, det betyr ikke. Ruhama betyr miskunn. Lo-Ruhama, en som ikke har fått miskunn. Og så kommer der en gutt til slutt som får navnet Lo-Ammi. Ikke mitt folk. Og jeg hadde lest Hosea for noen år siden, så ble jeg gjort oppmerksom på en liten detalj her. Den første gutten, Gomer, fødde han en sønn, Israel. Siden han var med barn natt og fikk en dotter. Hun ble med barn igjen og fødde en sønn. Og så gjorde boken jeg leste, den gjorde meg oppmerksom på et lite ord som manglet. Hun fødde han en sønn. Hun fødde en dotter. Hun fødde en sønn. Det lille ordet han er utelatt i de to siste fødslene, og det kan indikere at ikke det var Hosea som var far til de to siste. Vi vet ikke det. Men vi vet at Gomer gikk ifra mannen sin. Og det kan hende at mens de enda var gifte, bodde i lag, at Gomer var ei som ikke var tilfreds med den mannen hun hadde fingret og gikk ut og ville ha noe mer. Trong å være i lag med noen andre. Og gjerne Hosea er profeten som går der med en unge på armen, gadelangs om kvelden og leider til kona si. Som han hadde løftet ut av fornedrelse og likevel sviger han. Til slutt så forleder hun mannen sin, gjenger vekk og seler seg til en annen. Ende inn i om det er slaveri eller om det er prostitusjon, det står der ikke. Men hun er forlatt en god mann, en som vil ta seg av henne, en som er trufast i moden. Så har hun selt seg til en annen. Og så gjenger der en stund, hun vet ikke hvor lenge. Men i kapittel 3 kommer ordet ifra Gud igjen til Hosea. Gå enda en gang bort og elsker kvinne. Og her ligger jeg bedre 88-utgaven. Den er stått, hun er elsket av sin venn og likevel driver hord. Og vi aner at det er Hosea som ganger. Og så kjøper han fri. Først finner han ut hvor dokkono er henne, og så går han til denne mannen som nå eier henne, og så kjøper han kono si fri og tar henne med seg hjem. Så kjøpte jeg henne for 15 shekel sølv, og en homerbygg og en letekbygg. Så han kjøper fri kono si for 15 shekel sølv, og så en homerbygg og hulmål. Det er så og så mange hundre liter med bygg, med kodden, som han gir for å kjøpe fri korn hos seg. Hvem gjør det? Hvem gjør det? Hvem er det som går og vil kjøpe en slave, og så sier slaveeieren, du skal få en, eller du skal få han for 15 shekel sølv og 300 liter bygg? Det virker merkelig, og det indikerer kanskje at det var så mye penger han hadde, resten betalen i naturalia. Og naturalia, det er antagelig maten de skulle ha til å leve av til vinter. Og du aner meg at her er det en mann som gir så det svir. Han gir egentlig alt han har for å kjøpe fri denne trulløse kornen, som egentlig var hans, men som hadde sveget. Ingen får han selv seg selv. Og så står den historien og roper på en måte til Nytestamentet, til Matteus kapittel 13, om en mann som lette til sjeldne perle. Og når han fant deg, så den måtte han ha, og så gjenger han, og så ser han alt det han eier for å kjøpe denne perle. Og så står disse to historiene og snakker til hverandre. God mann er perle. God mann er umistelig. Skurrer det hos dere? Det skurrer hos meg. Vi forventer, hva slags menneske er det som på en måte kan, som perlo kan være et bilde på? Hva slags menneske er det perlo, den meget kostbare perlo, kan være et bilde på? Og vi forventer på en måte en dame, eller en dame som er, ja, det er ikke hva hun skal bruke. Men historien som står der, som et ekko om denne lignelsen, det er Gomer, løftet ut av prostitusjon. En mann som vil være trufast i moden, som går vekk om kvelden og blir gravid, og før to unger som mannen ikke er far til, som til slutt gjenger fra han og seler seg til en annen. Og så nå blir hun kjøpt tilbake igjen, så det svir. Hun er en meget kostbar perl. Hadde du tenkt det selv? Og så var vi i kapittel 3, men i kapittel 2. I kapittel 2 så forteller Gud om hvordan Israels folke er sveget han. Israels folk er vært troløse mot Gud. Og så sier Gud, derfor vil jeg lokke henne, føre henne ut i ørkenen og tale til hjertet henne. Så hva vil Gud gjøre med et folk som har vært troløse mot ham? Ja, ta de med ut i ørkenen, avsies på tomannshavn, og tale vennlig og vinne hjertet henne tilbake. Det er Guds reaksjon på et folk som har sveget ham så djupt. Tale vennlig, tale til hjertet henne, for å vinne tilbake kjærligheten, for å nøre opp igjen kjærligheten til den som folket hadde sveget. Der vil jeg gi henne vingarene tilbake, og Akordalen blir som en port til von. Akordalen. Vi forbinder gjerne ikke noe med den appen, men Akordalen er den dalen der Akan ble steinet med hele sitt hus, etter han hadde teget av det bannlyste gods i Jericho. Han ble ført opp i Akordalen og steinet som en straff over sønnen hans. Men nå skal Akordalen bli en port til håp. Gud skal snu opp ned på ting. Der skal hun svare som i ungdomsdagene som da hun drog opp fra Egypt. Og så sier Gud i Kapitel 2, vers 19 og 20. Jeg vil binde mig til dig for alltid. Jeg vil binde mig til dig i rettferd og rett, i kjærlek og miskunn. Jeg vil binde mig til dig i troskap, og du skal kjenne Herren. Og så skal jeg og lese om det, så skriver forfatteren, dette er et forlovelsesritual. Jeg vil binde mig, jeg vil binde mig, jeg vil binde mig. Men kanskje er det... Kanskje er det en parallell her. Jeg har hørt at blant muslimer så er det sånn at hvis en mann sier tre ganger jeg skjeler meg ifra deg. Hvis han har sagt det tre ganger, da er det skilt. Og gjerne sier han det en gang som en advarsel. For at kongen skal skjerpe seg og føye han. Og hvis hun ikke gjør det, så sier han det en gang til. Men hvis han sier det tre ganger, da er det skilt. Selv om han treger på dette på, så er det skilt. Men her ser vi en som sier, jeg vil binde meg til deg, jeg vil binde meg til deg, jeg vil binde meg til deg. Det er et forlovelsesritual som knyter folk ihop. Hvem er det som forlover seg? Hvor tid forlover folk seg? Jo, de som forlover seg, det er jo gjerne unge folk som har vært i lag og blitt kjent med hverandre og blitt glad i hverandre, og så tenker de med vil være i lag resten av livet. Vi vil gifte oss og bygge en heim. Men de som forlover seg her, er en mann og en kone som har vært gifte, og de har tre unger, og kone har gjengt ifra han og sveger han og selgt seg til en annen, og så får du et forlovelsesritual. Er ikke det litt merkelig? Og egentlig så sier det, skal vi begynne helt på nytt, meg og deg? Ingenting har skjedd. Svigen legger vi bak. Og så begynner vi helt på nytt. Gomer, vil du gifte deg med meg? Alt er glemt. Et forlovelsesritual i Hosea kapittel 2. Etter deg, forferdelige sviken. Og så går Hosea bort, og så finner han Gomer, kona si. Betaler seg det blør for å kjøpe fri kona, og føre henne hjem, og begynner på nytt. Gud er kjærlighet, sier Bibelen. Hva betyr det? Ja, det ser vi her. Når Bibelen sier at Gud er kjærlighet, så betyr ikke det at han kommer liksom et klapp på akslo og sier det er kjempebra, bare peis på, du er god. Når det står at Gud er kjærlighet, så betyr det at han er trufast imot den som er sveget. Og han gir en ny start til de som ikke fortjente det. Han glemmer, han legger bak seg alt det vi har gjort, og så begynner vi med blanke ark. Og han er imot dere som om jeg aldri har gjort noen ting. Er ikke det kjærlighet? Og så betaler han så det blør for å kunne kjøpe dere fri, hente dere hjem, begynne på nytt og legge alt bak. Er ikke det kjærlighet? Jeg har snakket om Hosea før, men jeg snakker om Hosea, da må jeg alltid spørre dere. Vet du hvordan det gikk? Vet du hvordan det gikk med Hosea og Gomer? Det stemmer ikke. Ikke et ord. Det er ikke et ord om hvordan det gikk med dem. Vi aner at her er det en profet som har på en måte fått en opplevelse og en erfaring. En fryktelig sorg. Og en fryktelig smerte. Han er kjent på sitt eget hjerte, det som gjør at han kan møte et troløst folk og på en måte tale Guds ord til det troløse folket, for han er selv kjent det. Han er selv kjent smerten ved det sviket. Smerten og på en måte kampen med å legge bak seg ting og tilgi ting og våge å begynne på nytt igjen. han kjemper selv i sitt eget privatliv, og så har han den smerten som gjør at han kan være profet imot profetet dette folk. Men det ikke et ord om hva som gikk med god. Og så går den og tenker, hvis det noen gang i Israels historie var en dame som elsker mannen sin, ja, kanskje det var god. Når hun sa det og forstod hva det var som hadde skjedd, kanskje det gjorde at han velde opp i henne en kjærlighet til den mannen. Og et ønske om å være trufast imot det. Og være god imot det. Kanskje. Kanskje ikke. Kanskje fortsette hun akkurat som før. Men jeg vet ikke. Og kanskje grunnen til at det ikke stender noen ting om det, det at noen plass i Bibelen så skal du selv få lov til å skrive slutten. For dette er historien om deg. Du bestemmer hvordan denne historien slutter. Slutter han godt eller slutter han dårlig? Slutter han med et menneske som møter nåde og kjærlighet? Med kjærlighet og takknemlighet, troskap og godhet? Eller slutter denne historien med et menneske som er berget ut av synd og fornedrelse, trekker på akslen og fortsetter som før? Du bestemmer. Herre Jesus, vi takker deg for din nåde. Takker deg at du er villig til å legge bak deg alt det som vi har gjort. Og se på oss som vi aldri har sagt det eneste skjevt ord. Aldri har vært noe annet enn en trofast og takknemlig. Du kaster sønnen og kabber ryggen din, og du ser henne aldri mer. Så får man begynne hver dag med ny nåde. Og Herre, la ikke forsvare deg med kjærlighet og takknemlighet, troskap og en lengsel til å få komme deg nærmere, ligne deg mer.
1: Det var Magne Vatland som talte ifra Hoseas.
2: Og skal vi høre Derek Johnson, vokalorkester som de kaller seg på norsk.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi skal i dag begynne på en ny serie fra en bok i det gamle testament som heter Klagesangene. Det er ord skrevet av profeten Jeremia. Ikke at han var en profet som klagde og kritiserte alt, men han var en profet som gråt mye. Hans tjeneste er mer preget av tårer enn noen annen profet. Han gråt mye, også offentlig, i andres påsyn. Jeg er vel ikke typen som gråter mye, i hvert fall ikke synlig. Det vil ikke si at jeg ikke kan være trist. Jeg tror jeg har mye gråt inni meg. Men i den generasjonen vi vokste opp, skulle vi ikke gråte, i hvert fall ikke gutter. Det var bare jenter som kunne gråte. Og slettes ikke når vi ble voksne, men. Menn gråter ikke. Det er liksom flaut. Det er liksom et tegn på svakhet. Men det er ikke så veldig lenge siden jeg grein hver eneste dag i en periode. Jeg lå på sykehus etter en ryggoperasjon, og jeg var ganske nedfor. Det var ganske ydmykende da jeg en dag ikke klarte å holde tårene tilbake, men grein som en sykepleier så på. For det meste klarte jeg å skjule når jeg grein. Jeg trakk dyner over ansiktet slik at ingen skulle se meg. Men en gang kom tårene uten at jeg klarte å holde dem tilbake, mens jeg snakket med en av de sykepleierne som stelte meg. Og det var ganske ydmykende, for jeg er jo oppdratt med at en mann skal ikke gråte. Jeg lurer på hvem som skrev den loven forresten. Skulle gjerne ha snakket med han. For det er noe tull at voksne menn ikke skal få lov å gråte. Det er noe skikkelig tull. Og det er en stor misforståelse. Noen av de djupeste og fineste følelsene i livet kommer nettopp fram gjennom gråt. Hvorfor skulle vi fornekte slike følelser? Derfor føler jeg meg litt tiltrukken av denne originale profeten i det gamle testamentet, som er blitt kjent som profeten som gråt. Og jeg er interessert i å finne ut hvorfor han grein. Kanskje noen vil oppleve et slektskap med profeten, noen av dere som lytter, fordi du kanskje selv er et menneske som griner mye, fordi du kanskje ikke er den type kristne som alltid smiler, alltid er lykkelig, alltid får det til, alltid svever opp i skyene og bare snakker om hvor vidunderlig alt er. Kanskje du føler deg som en taper, og du vil kanskje ikke ha så vanskelig for å identifisere deg med denne profeten som gråt. La oss prøve å finne litt mer ut om hvem han var, før vi går over til å analysere det han sa. De såkalte klagesangene er poetiske ord skrevne av denne profeten. Men før vi går på deg, skal vi se litt på hvem selve personen bak profeten var. Og da må vi begynne med denne boken som har fått sitt navn oppkalt etter han, nemlig boken med navnet profeten Jeremia. La oss begynne med kapittel 1 der, ifra vers 1. Ord av Jeremia, sønn av Hilkia. En av prestene i Anatot i Benjaminlandet. Herrens ord kom til ham på den tid da Josia, sønn av Amon, var konge i Juda, i det 13. år av hans regjering. Det kom også til ham på den tid da Jojakim, sønn av Josia, var konge i Juda, og helt til slutten av det 11. år, Sidkia, sønn av Josia, styrte Juda. Det året da folket i Jerusalem ble bortført, i den 5. måneden. Jeg kan først se på selve navnet Jeremia. Det betyr Herren kasta, eller Herren kasta ned. Merkelig navn. Men det betegner vel på mange måter Jeremias sin skjebne og livssituasjon. Han var en profet som ble kastet inn i folks lidelse, og bokstavelig talt
ble han kastet ifra sin landsby Anatot, som lå på en høyde noen kilometer nordøst for Jerusalem, og ble altså kastet ned i selve storbyen, alle problemer som var der. Anatot var sikkert en stille og fredelig landsby, en fin plass å bo og en fin plass å bygge en familie. Men det var ikke Guds plan med Jeremia. Gud driver han opp ifra den trygge og stille landsbyen, til den urolige og forvirra storbyen. I 40 år ble han profet i Jerusalem, før Jerusalem falt for fienden og folket ble ført i eksil. Jeremia måtte se at den nasjon som hadde vært Guds øyensten, ble fornedret og invadert og lagt under okkupasjon, og folket ble bortført som fanger fra sitt eget land. På den tida Josia, sønn av Amon, var konge i Juda. Josia var en unge konge. Han ble faktisk tatt i ed som konge da han var bare et barn. I 31 år var han leder av Judariket, og han var en god konge og sto for moralsk opprensking og vekkelse i landet sitt. Og det var i hans 13. regjeringsår at Gud tok Jeremia ifra sitt trygge hjem i Analot og kastet han inn i gaten i Jerusalem. Og etter Josia kom andre konger. I alt 5 konger fikk Jeremia oppleve i sin tid som profet. Og bare den første av dem var en god og gudfryktig konge, som Bibelen kaller han. De andre var mer eller mindre korrupte, og hadde ikke noe særlig sans for åndelige eller moralske verdier. Det er ganske oppsiktsvekkende, for ideen med kongedømmet i Israel var nettopp at de skulle være konger av Guds nåde. De skulle representere Gud og styre folk etter Guds vilje. Det hadde de første kongene gjort. I 120 år hadde jødene levd under konger som iallfall til en viss grad respekterte Guds lov, og i det minste hadde litt peiling på åndelige og religiøse verdier. Den første av dem var Saul, og selv om han på mange måter var en personlig tragedie, iallfall til slutt, og slettes ikke oppførte seg så eksemplarisk, så må vi vel kalle han for en truende konge. I 40 år var han konge, og etter han kom David, som også styrte i 40 år, og etter han igjen kom Salomo, sønnen hans. Og han var konge i 40 år. Til sammen 120 år under religiøse konger, truende konger. Og i løpet av denne lange perioden ble de forskjellige stammene og slektene i Israel til store folkegrupper, og ble samlet og organisert som en slags forente stater, og ble en sterk nasjon med en sterk militærmakt. De ble også et folk med stor åndelig og moralsk styrke. På slutten av denne perioden, og i slutten av Salomos regjeringstid, opplevde nasjonen imidlertid en borgerkrig. Det var altså 12 stater, eller stammer. 10 av statene skilte seg ut. Det var nordstatene, eller Nordriket som det var kalt. De tok Samaria som hovedstad, og de blir i Bibelen kalt Israel. De to siste stammene, sørstatene, eller Sørriket, hadde Jerusalem som hovedstad, og ble i Bibelen kalt Juda. Og straks etter at delingen var et faktum, ble det store riket, dåtidens sin forente stater, kan vi si, veldig svekket. En nasjon som opplever borgerkrig, med påfølgende oppdeling i 4 stater, blir alltid svekket. Både en indre svekkelse og utad i forhold til andre stater. Akkurat det var det som skjedde med det gamle Israel. Nordriket, altså de 10 stammene, holdt det gående i 200 år, så falt riket for Assyria. I 200 år bestod statsforbundet, og under 19 konger. Ikke en av de hadde sans for religion,
i hvert fall ikke for den Gud som hadde vært med de fra begynnelsen og gjort de til et stort folk. De nye generasjonene glemte Gud, og i 200 år hørtes det aldri noe fra kongene om at en burde spørre Gud om ting, eller lytte til Gud hadde sagt, til hva Gud hadde sagt. Aldri. Gud var sett ut av funksjon. Det var bare noen religiøse fanatikere som syslet med slike ting, og de fikk holde på. Men en skulle ikke blande Gud inn i politikken eller i samfunnslivet. Og det sa en nasjon som hadde Gud som sitt eksistensgrunnlag, som sin begynnelse. Og det var det altså i 200 år så vart riket oppløst og invadert av Assyria, og slettet av kartet så seg. Sørstatene derimot, som vart kalt Juda, bestod i 150 år til, altså i tilsammen 3,5 århundre. De hadde litt flere truende konger, i alt 8 av 20. Og de opplevde i alle fall 3 store vekkelser eller fornyelser som folk. Men hver gang falt folket tilbake til gamle synder og til gammel livsstil. Og oppgangene og nedgangene gikk som regel i sammen med hvem som var konge til hver tid. Om det var en konge som respekterte Guds lov, eller det var en konge som forkastet Guds lov. Som en jojo gikk samfunnet opp og ned. Alt dette hva slags konge eller hva slags regjering som styrte det, og hva slags verdier det var styrt etter. Akkurat det samme mønster som du ser gjennom hele historien. Om bare våre politikere ville lese historien og tok lærdom av den. Jeg har sagt det før. Jeg begriper ikke at ikke folk snart skal lære. Jeg begriper ikke hvorfor en plent skal gjøre samme feil om igjen og om igjen, og forkaste Guds lov, enda det har vist seg at Guds lov er det eneste som kan holde et samfunn oppe på sikt. Det er historien et så klart vitnesbyrd om. Men en velger å lukke øynene for historiens vitnesbyrd, og gjøre de samme feil om igjen og om igjen. Og det gjorde de også på den tid. Gud måtte vende seg til at mennesker glemmer historien. Gud måtte vende seg til at det går opp og ned. Og den siste perioden det gikk opp med Judariket, var altså under kong Josia, som var konge mens profeten Jeremia begynte sin virksomhet i Jerusalem. Etter han raste den nedover. Og det raste lenger ned enn det hadde vært noen gang. Jeremia måtte leve og se at hans kjære land og folk nådde botnen, bokstavelig talt. I 586 kom det store babylonske riket og invaderte landet og førte folket bort i fangenskap. Og det ble den mørkeste tid i jødene sin historie, så langt. Da begynner vi kanskje å forstå hvorfor Jeremia var en profet som gråt mye. Men ikke bare det at han måtte stå og se på at hans folk gikk til grunne og var tatt til fange. Han var også den som var kalt av Gud til å advare folket på forhånd. Gud kalte han til domsprofet. Og det er absolutt det verste oppdrag Gud kan gi et menneske. Gud kalte han til å gå ned til denne forvirra byen og forkynne et budskap som ikke akkurat løftet de opp, og forkynne et budskap som de ikke likte å høre. Og når de hørte det, så avviste de det, og de avviste han som forkynte det. Det er det å være domsprofet. Det er det å bli pålagt å tale et budskap som folk ikke vil høre, som de avviser. Som de fnyser av. Og du må stå der og se at det budskap du forkynner ikke vært mottatt. Og du må stå og se at folk går til grunne fordi de ikke tar imot budskapet. Fordi de ikke vil høre på hva Gud sier. Kan du forestille deg hvordan det må være? Å leve på lånt tid
så å si. Å bli pålagt å forkynne inn i ei tid og for et folk, et budskap som passer så dårlig inn at de formelig fniser av det. Å se på at det bærer sakte men sikkert mot katastrofen. Og du har det budskapet som kunne berge folk ifra den katastrofen, men de vil ikke høre på det. Jeg tror du også ville ha grenet en del hvis du var i en slik situasjon. Og ikke bare var folket generelt et folk i forfall og ulydighet mot Gud. Også de religiøse institusjonene var i forfall. Prestene var utro. Profetene var hyklere. Folk var likegyldige. Politikerne var korrupte, mer eller mindre. Sykdommer og pester begynte å herje, i hvert fall sosiale sykdommer. Utgravninger viser at det sosiale samfunn var sykt på denne tida. Og der var det Jeremia sto, midt oppi alt dette. En annen interessant ting jeg oppdagte om denne tida. Visste du at de fire store Østens religioner oppsto nettopp på Jeremias tid? Buddhismen, hinduismen, konfusianismen og Zarathustras religion. Alle disse religioner oppsto mellom år 650 og 500 før Kristus. Det sier litt om denne tida. Jeremia så ikke bare sitt folk gå i oppløsning og judaismen falle. Han så også nye religioner begynne å spre seg over landet, og antakelig også blant hans eget folk. En engelsk historieskriver har sagt det slik: det er vanskelig å forestille seg noen situasjon mer smertefull enn den en stor mann må oppleve, som er dømt til å se på det økende forfall blant sitt eget folk, og se det gå i oppløsning, og se symptomer på at vitaliteten forsvinner, inntil ingenting er igjen utenom kulde, mørke og korrupsjon. Det er sterke ord av en historiker. Men det er en beskrivelse av Jeremias situasjon. Det var akkurat det han ble kastet inn i. Revet ut av den trygge landsbyen og kastet ned i hovedstaden for forvirring og forfall. Inn i gatene i Jerusalem, der han måtte stå og rope ut et budskap som de fnyste av. Like mye som de fnyser i dag når noen våger stå fram og fortelle folk at for eksempel å ta abort er å drepe et menneske. Har du sett hvordan politikere og samfunnstopper fnyser når du sier noe slikt? Ja, men er det ikke sant da? Er det ikke akkurat det som står et par vers lenger nede i dette avsnittet, dette kapitlet? Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du ble født, helliget jeg deg. Ja, og de fleste må etter hvert innrømme at det er i hvert fall noe sant i dette, og at abort er et onde. Det har en visst kommet til de siste årene, etter at en helst ikke ville innrømme det i begynnelsen. Men nå begynner en å se det. Men det skal likevel ikke snakkes om. Hvis noen våger si noe om det, kan du bokstavelig talt se hvordan de ellers saklige politikere formelig fnyser forakt. Vel, det var ikke aborten skulle snakke om i dag. Jeg synes bare parallellen er så slående, så uhyggelig slående. Reaksjonen på de som må forkynne Guds lov og Guds dom over uloven er den samme til alle tider. Jeg deler i det minste en rolle med Jeremia, eller en følelse. Jeg deler gråten med han. Jeg deler tårene med han. Jeg kjenner meg så igjen i denne avmakten og denne sorg over mennesker som ikke vil høre, som ikke vil snu, som ikke vil stanse opp og tenke før det er for sent. Jeg vet ikke om du har følt det slik, men av og til spør jeg meg selv.
hvorfor i all verden er jeg født inn i denne tida? Den passer ikke for meg. Jeg passer ikke inn her. Har du følt det noen gang? Gutten vår, som var 14 år den gangen, kom hjem en dag fra skolen og var litt deppa, frustrert over det livet og de verdiene som han møttes jo mange av sine klassekamerater. Selv er han oppvokst i USA og har gått på barneskole og på en kristen privatskole der borte, for så å komme hjem til ei bygd i Norge og oppleve helt andre verdier blant flertallet, og en helt annen livsstil, og et press ifra flertall som han aldri hadde opplevd før. Det kan være litt av et kultursjokk. Denne kvelden hørte jeg han lå i senga og grein, og gikk inn, og han grein så sårt, han var helt utrøstelig, og han sa, «Pappa, jeg passer ikke inn her. Dette er ikke plassen for meg. Jeg passer ikke inn.» Har du følt det sånn? Det var det profeten Jeremia følte, og han ba om å få slippe, men han fikk ikke slippe. Gud sendte han til en plass der han ikke passet inn, og han sendte han med et budskap som ikke passet inn i tida. Der skal du være, og der skal jeg være. Og selv om jeg kan se håpløst ut og nytteløst ut, mine tårer er som dråper i havet, så er det slike dråper som gang på gang har snudd historien. Og jeg skal gjøre det igjen. Fordi det er ikke bare mine tårer det dreier seg om. Bak de tårene står Gud, og han er herre over historien. Og han bruker små, hjelpeløse profeter, som føles som Jeremia. Jeg kan ikke engang snakke for meg. Jeg kan ikke engang tale. Og han bruker slike hjelpeløse vitner til å snu historien.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

till sist när jag ställer frågan.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

ønske velkommen til denne femte samlingen I denne gjennomgangen av Davids salme 23 og vers 5 denne gangen og jeg leser det I Jesu navn en salme 23, vers 5 en salme av David Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne Du salver mitt hode med olje mitt beger flyter over Ja, Herre, dette var ditt ord. Helliger du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Mitt beger flyter over, skriver David her. Det altså ikke bare nok. Det ikke bare fylt til randen, som om ikke det var mer enn nok. Men det flyter over. Det et overflødighetshorn, som det gjerne kalles. Det vil si, det altså overflod. Det jo også hva Jesus sier, der han stiller seg opp som en motsetning til djevelen, I Johannes 10, vers 10. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg vet hvem han Jeg kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Ha overflod. Der møter vi altså den hyrde som David vittner om, Han som nettopp gir, så begere flyter over. Johannes 7, 38, der sier Jesus, den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få de som trodde på ham. Det altså fra ham, altså den hellige ånd, dette levende vann strømmer, og det strømmer til liv. Det var altså dette, også David fikk del I, Herren har salvet mitt hode med olje. Der det finner inngang, så bringer det altså det evige liv. Og det må du vel kalle overflod av liv. Et liv som varer evig. Altså ikke bare et godt liv ut den stunden vi skal være på jord, Men altså, det flyter over. Det går inn I evigheten, og det blir værende. Og I tillegg så det tale om dette som vi kaller for livets fylde. Fylde, det vil si innhold I dette livet altså. Det godt å leve med Jesus. Om det kan være så trangt som bare det I denne verden så ofte, og vi har våre følelser som går opp og ned og hit og dit, og så videre. Men midt oppe I dette her så det stille sted. Og det en fred som Jesus har lagt ned I ditt hjerte ved at du får lov til å feste blikket ditt på ham. Dette livet I ham, sier Guds ord. Og merk deg dette ordet på en bokstav her. For det viktig å få med seg. I ham. Søker du det noe annet sted, eller I noe annet, så søker du altså forgjeves. For det ikke noe annet sted. For livet ikke å finne noe annet sted eller I noe annet. Det forskere I dag som vi var inne på I forrige time, som søker å løse dødens gåte, altså, og dermed oppnå evig, eller I alle fall uendelig langt liv. Men de søker å finne livet uten ham, som ifølge salme 36:10 livets kilde. I Jeremia 2:13 så står det For to onde ting har mitt folk gjort Meg har de forlatt Kilden med det levende vann Og de hov seg ut brønner, strukne brønner Som ikke holder vann Ser du det? To ting har mitt folk gjort To onde ting Og det ene følger på det andre Meg har de forlatt kilden med det levende vann Og hva følger for det? Jo, det forfølger at de holder ut sine egne brønner. Og det altså sprukne brønner som ikke holder vann. Og det det disse forskere også gjør, altså de hogger seg ut sprukne brønner som ikke holder vann. Som ikke kan gi liv, egentlig. Men David han ser at han allerede har fått det. Og grunnen til at han ser det, og kan vittne frimodig om det, Det dette vi leser I teksten. Du salver mitt hode med olje.
Olje i denne sammenheng den hellige ånd. I et tilfelle hvor han er synda grovt, så ber han Gud indre om at han ikke må ta den hellige ånd fra ham. Samme 31.13. Og dette viser jo at David han visste at han hadde den hellige ånd i sitt hjerte. Jeg så ville han ikke bedt Gud om at han ikke måtte ta ham fra ham. Det visste han fordi han kjente Gud som sin hyrde. Og det ikke mulig uten ånden, altså. Ingen kan ha et sånt forhold til den levende Jesus Kristus uten at ånden har opplyst ham i hans hjerte ved ordet. I våre dager, etter at Jesus utånda på korset og betalte prisen for oss, alle, så det ikke bare visse konger og profeter som får den hellige ånd, slik som det var i det gamle testamentet, noen som skulle ha en spesiell oppgave å vitne for folket. Men han utøses, som profeten Joel skriver enda til, over treller og trellkvinner, altså det som stod lavest i samfunnet. Det kan du lese i Joel 3.2. Det gjøres altså ikke lenger noe skille mellom mennesker. Ikke mellom jøde og greker. Ikke mellom mann og kvinne. Ikke mellom noe av alt som heter menneske har den samme adgang til Herren ved det som skjedde på Golgata kors. Ja, ved det som skjedde ved at Jesus var her i det hele tatt. Og for at et menneske skal få se inn i det og få eie det som sitt eget, det som allerede har gitt dem i Jesus, til det må altså den hellige ånd trå til og opplyse oss ordet. Har du mottatt Jesus, så blant dem som ikke vet noen annen til frelse, da kan du vitne som David her, du salver mitt hode med olje. Takk for det. Vi kan ofte være engstelige fordi vi forfølges på forskjellig vis for Jesu navns skyld. Og det også midt i den kristne forsamling. I disse her rå og brutale samfunnene i verden, så er gjerne forfølgelsen også rå og brutal. Som vi ser det mange steder, hvordan de troende har det. Men her hos oss i våre dager, så er den gjerne mer subtil. Kommer på en annen måte, baktalelse, noen snakker sammen, som det heter, utestengelse, telefonen blir stille, som en sa. De som tidligere kom på døra, kanskje både titt og ofte, de kommer ikke lenger. Må du invitere dem i et selskap i tilfelle for å få dem til å komme i det hele tatt? Men hva vitner de uteblir og lignende også? Men hva vitner David her om dette? Skal vi bli motløse og trøtte? Nei. Hør du? Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Herren har ikke glemt deg, vet du. Herren tar seg av deg på en slik måte at det for dine fiender ser ut for at Herren bare velsigner deg enda mer. Og det er jo også nettopp hva som skjer i virkeligheten. Du har altså ikke lov til å slippe dette, men heller tvert imot. Men du har lovt at han vil stå med deg, og det får du oppleve. Ikke minst ved dette at hans ord åpner seg for deg og taler til deg som aldri før. Du finner skatter som er skjult i mørke og rikdommer som er gjemt på lønnelige steder, som det står i Jesaja 45.3. Og det så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn Israels Gud, står videre hos profeten. De får liksom ikke has på deg, selv om de prøver, forsøker det beste de kan, dessverre ofte i den tro at de gjør Gud en dyrkelse. Faktisk, David, han var selv en person som opplevde store prøvelser i livet, enda til forfølgelse fra egne barn. Og smertefullt måtte ikke det være, at hans egen sønn ville slå han ihjel og ta kongemakten. Noe var han skyldig selv, David. Han var synder, han også. Annet var fordi han levde så nær Herren.
Det siste tåles ikke av det religiøse mennesket, vet du. Det vi kanskje ikke så observange på og klar over. Det som en torn I øye på dem. Og hvorfor det? Det svarer den hedenske landshøvdingen Pilatus på I Matteus 27, 18, der han står overfor Jesus, som de religiøse I Israel hadde overgitt ham. Og hør, han visste at det var av misunnelse de hadde overgitt ham, står det. Han så det, Pilatus. De opplever at du har noe de til tross for alt sitt religiøse strev ikke har. Det som disse her som jobbet I vingården, og de som kom I 11. time, de fikk like stor lønn som de som kom I første. Og da spør de som kom I første, men vi har jo strevet og arbeidet hele dagen. Våre dagens het og så videre. Hvordan kan du gi dem like mye som oss? Jeg ser jo altså, det hvor nådesinn ikke ikke sant? Og så var det harme på disse her da, som hadde gjort så lite. Men hadde fått like mye. Misunnelsen. Og du vittner om at du fikk det for intet, altså uten å ha lagt så mye som to pinner I kors, for å fortjene det, men heller tvert imot. Jeg må si til Herren, jeg har bare syndet mot deg. Gjort det som vondt I dine øyne. Noe annet har jeg ikke kommet med, og da stiger altså bitterheten, som kommer til uttrykk hos den hjemmeværende sønn I Lukas 15 fram, der han anklager sin far. Gud altså. Lukas 15, 29 og 30. Se, I så mange år har jeg tjent deg. Ser du hva som kommer fram igjen? Han ser på sin egen gjerning og mener at den prisverdig. Det må da faren betale noe for. Og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Og sier du som kristen? Og du må si, jeg har I grunn bare synda. Det ikke noe av det som kommer ifra meg som holder for Gud I det hele tatt. Det må renses I lammets blod. Bort. Men meg, sier han, har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ørsla bort formuen din sammen med sjøger, da slakta du gjøkalven for ham. Beste han hadde, ja. Ser du det tragiske, nå kom det fram det sinnet som hele tiden hadde vært der, da evangeliet, nåden, ble forkynt på denne herlige måten, at en synder ble tatt imot og fikk det beste for ingenting. Han kalte ham ikke engang sin bror, men denne sønnen din. Det var jo bror hans. Men så kan du se denne forferdelige frukten altså, og den såkalte tjeneste for Herren som enkelte roser seg av. Når det sanne Guds lys får skinne inn I det, så viser det seg at det kun har opphopet seg litt I galle. Jeg har nå strevet for ingenting. Det han ikke hadde sett denne hjemmeværende sønn var at alt var jo hans. Som Gud har gitt denne uendelige gaven som heter evig liv I Jesus Kristus til hele denne fallende verden. Men så det så mange som ikke ser det. Og det mest tragiske blant dem ikke de som ligger I grøfta, som vi sier, men det de her som arbeider for å få det som allerede gitt. Det en hjemmeværende sønn. Der det ikke noen nådesinn. Men det altså bare det sanne budskap som man får det fram I lyset gjør forargelsen deres så stor at de ikke klarer eller makter å skjule lenger. Så kommer det på en annen måte. Et andre. De endte I sin tid opp med å slå ham som var full av nåde sannhet I hjel. Men hva førte det til? Jo, det førte til det at himlen ble åpnet over falne fortapte syndere, toller og sjøger. Så skriften forkynner det. Han dekker bord for dem. Han dekker bord for dem like for disse egenrettferdige søgne. For å forundre deg Gud har, altså.
Disse egne rettferdige skulle slå ihjel Jesus for å få han bort, så de kunne få han i stedet. De bevirket bare å tjene Gud ved det, altså. Ved at dette offerblod ble utløst på jord, og så det disse her som de mente ikke fortjente det, som da himmelen ble åpnet for. Med det som skjedde der på korset. Hva sier Herren også til deg, og samler om dette? Markus 10:45. For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv til en løsepenge i mange steder. Det er ikke han som trenger din tjeneste, skjønner du, men det er du som trenger hans. Og får ikke han tjene deg kontinuerlig, livet ut altså, så får det aldri bety noe i Guds rike. Paulus har formidlet denne visdom i 2. Korinther 12, vers 10, blant annet. Og vi gjorde veldig akte på det. Derfor jeg ved tilfreds i skrøpelighet, skriver han, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. Ja, hvorfor det? For når jeg skrøpelig, da er jeg sterk. Da klynger jeg meg enn mer til Jesus også. Og da er dette Jesu liv og denne Jesu Kristi kraft mer virksom i meg enn noensinne. Når jeg må klynge meg til ham. Kristi kraft er også virksom i vår skrøpelighet. Den skrøpelighet som gjør, som sagt, at vi klynger oss til ham. Og at vi finner også dette forunderlige, at det er mer enn nok det som er gitt oss i ham. Vårt beger flyter over. Det er ikke bare nok for oss, men det er nok for alle. Og det er ikke bare nok for alle, men det flyter over. Det er altså en gave Gud har brakt. Og så går vi her ofte så med liksom en haka ned på brøstet og har det så trist. Om vi kunne få løftet blikket noe mer opp imot han som har kalt oss der ovenfra, som har lov til å stå med som en byrde hele veien ut. Ja, Herre, takk og pris for det. Har vi aldri kunnet gå denne veien på egen hånd. Det er ikke et skritt som det står i en sang. Du alene må bære oss hele veien. Og så må du bruke oss den tid vi er her på jord, sånn som du har tenkt det, Jesus. For vi gjør oss så mange tanker om det også. Vær du oss nær for ditt dyrebare navns skyld. Se til de som lytter og følger med på det ordet som blir brakt, må du nå inn, Jesus, for ditt navns skyld, ber om det. Amen.

tinder alle steder i Bibelen, for han sa det, jeg går tilbake til utgangspunktet. Jeg går tilbake til den plassen hvor jeg lå som en fattig stakkar og med dårlig samvittighet og all elendighet. Jeg går tilbake dit hvor Gud møtte meg og frelste meg da jeg var uten håp. Tilbake dit. Tilbake til utgangspunktet. Tilbake til selve grunnholdningen til Gud. Du som freden meg forkynner. Du er en frelser. Jeg en synder. Du med amen. Jeg med bønn. Du med nåden. Jeg med skammen. Å, hvor vi dog passer sammen. Du Guds salvede, Guds sønn. Det hadde stelt seg så gærlig alle sammen. Det. Jeg kan ikke gå mer inn på det, men denne jentungen hadde stelt seg galt, med brødrene hadde stelt seg galt, og Jakob hadde stelt seg galt. Alt var galt. Hva skal vi gjøre da? Tilbake dit hvor Gud åpenbarte seg for ham første gangen. Tilbake dit hvor du ble enig med Gud om synd og nåde og lot deg frelse som en fortapt synder. Tilbake dit. Det er det han vil. Kjære Jesus, dette får du hjelpe oss til å gripe i vårt hjerte og få lov å tro det og leve i det og bli frelst ved det. Herre Jesus, priset være ditt navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Ja, ja. Det er da det skal vise seg. Det er da det skal vise seg. Det skulle bare mange vi ble fornærmet når de ikke gjorde som de gjorde. Her kommer skriftens formaninger inn igjen. Og her kommer inn igjen til det som jeg snakket om til å begynne med. Her ikke spørsmål om hva jeg synes og tenker. Eller hva den eller hin synes og tenker. Her spørsmål, hva sier Guds ord? Og det står noe om at vi skal følge han som ikke skjelt igjen da han ble utskjelt. Han som ikke trut da han levde. Han er vårt forbilde. Han som er vår frelser. Han, og han alene, er vårt forbilde som Kristus. Intet menneske kan være vårt forbilde. Det blir bare mennesketyrkelse. Men han, Guds sønn, han som gav seg selv for oss og frelste oss med sitt eget blod, han har vist oss et eksempel, som han selv sier, for at I skal gjøre som jeg har gjort. Har du prøvd å tenke deg litt hvordan det ville bli hvis alle kristne fulgte dette? Jeg tør ikke si hvordan det kom til å bli, men det ble i hvert fall ikke godt for djevelen, det kan jeg si. Og jeg skulle unne djevelen dette her, det må jeg også si. Husk på det, hver gang du hevder deg selv, hver gang du, og nå mener jeg ikke bare det jeg sier du, så er det meg også, da skjønner du. Hver gang vi hevder oss selv, eller klarer oss selv, da hjelper vi djevelen. Har ingenting å si om du har rett i saken, eller han har gjort deg urett. Klarer du deg selv, forsvarer du deg selv, hevder du deg selv, da hjelper du djevelen. Og det er det som er alvorlig, at ennå vi, som Gud virkelig bruker til å hjelpe folk til å komme i åndelig, vi kan også være med å hjelpe djevelen samtidig, på andre punkter, for å hevde oss selv. Derfor, synden sitter i selv livet. Og med det må jeg da slutte denne timen. Den er jo for langt, men ikke ferdig med emnet, men det kan ikke ta mer heller nå. Men jeg skal da, om Gud vil, prøve å fortsette her, og gå videre til det neste i neste time. Så be jeg deg, Herre, som har gitt oss dette, at du vil plante ordet inn i oss. Jeg takker deg for den ånd som er her på møte, Herre. Vi merker at du er her. Og be deg i ditt navn, Herre. La det ikke gå vårt hjerte forbi dette. La oss få nåde til å ta det til oss og leve etter det. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jordan.

skal i dag begynne på en ny serie fra en bok i det gamle sovent som heter Klagesangene. Det er ord skrevet av profeten Jeremia. Ikke at han var en profet som klagde og kritiserte alt, men han var en profet som gråt mye. Hans tjeneste er mer preget av tåre enn noen annen profet. Han gråt mye, også offentlig, i andres påsyn. Jeg er vel ikke typen som gråter mye, i hvert fall ikke synlig. Det vil ikke si at jeg ikke kan være trist. Jeg tror jeg har mye gråt inni meg. Men i den generasjonen vi vokste opp, skulle vi ikke gråte, i hvert fall ikke gutter. Det var bare jenter som kunne gråte. Og slettes ikke når vi ble voksne, men. Menn gråter ikke. Det er liksom flaut. Det er liksom et tegn på svakhet. Men det er ikke så veldig lenge siden jeg grein hver eneste dag i en periode. Jeg lå på sykehus etter en ryggoperasjon, og jeg var ganske nedfor. Det var ganske ydmykende da jeg en dag ikke klarte å holde tårene tilbake, men grein som en sykepleier så på. For det meste klarte jeg å skjule når jeg grein. Jeg trakk dyna over ansiktet slik at ingen skulle se meg. Men en gang kom tårene uten at jeg klarte å holde dem tilbake, mens jeg snakket med en av de sykepleierne som stelte meg. Og det var ganske ydmykende, for jeg er jo oppdratt med at en mann skal ikke gråte. Jeg lurer på hvem som skrev den loven forresten. Skulle gjerne ha snakket med han. For det er noe tull at voksne menn ikke skal få lov å gråte. Det er noe skikkelig tull. Og det er en stor misforståelse. Noen av de djupeste og fineste følelsene i livet kommer nettopp fram gjennom gråt. Hvorfor skulle vi fornekte slike følelser? Derfor føler jeg meg litt tiltrukken av denne originale profeten i det gamle samentet, som er blitt kjent som profeten som gråt. Og jeg er interessert i å finne ut hvorfor han grein. Kanskje noen vil oppleve et slektskap med profeten, noen av dere som lytter, fordi du kanskje selv er et menneske som griner mye, fordi du kanskje ikke er den type kristne som alltid smiler, alltid er lykkelig, alltid får det til, alltid svever opp i skyene og bare snakker om hvor vidunderlig alt er. Kanskje du føler deg som en taper, og du vil kanskje ikke ha så vanskelig for å identifisere deg med denne profeten som gråt. La oss prøve å finne litt mer ut om hvem han var, før vi går over til å analysere det han sa. De såkalte klagesangene er poetiske ord skrevne av denne profeten. Men før vi går på deg, skal vi se litt på hvem selve personene bak profeten var. Og da må vi begynne med denne boken som har fått sitt navn oppkalt etter han, nemlig boken med navnet profeten Jeremia. La oss begynne med kapittel 1 der, ifra vers 1. Ord av Jeremia, sønn av Hilkia, en av prestene i Anatot i Benjaminlandet. Herrens ord kom til ham på den tid da Josia, sønn av Amon, var konge i Juda, i det 13. år av hans regjering. Det kom også til ham på den tid da Jojakim, sønn av Josia, var konge i Juda, og helt til slutten av det 11. år Sidkia, sønn av Josia, styrte i Juda, det året da folket i Jerusalem ble bortført, i den 5. måneden. Jeg kan først se på selve navnet Jeremia. Det betyr Herren kasta, eller Herren kasta ned. Merkelig navn. Men det betegner vel på mange måter Jeremias sin skjebne og livssituasjon. Han var en profet som ble kasta inn i folks lidelse,
og bokstavlig talt ble han kastet ifra sin landsby Anatot, som lå på en høyde noen kilometer nordøst for Jerusalem, og ble altså kastet ned i selve storbyen, med alle problemer som var der. Anatot var sikkert en stille og fredelig landsby, en fin plass å bo og en fin plass å bygge en familie. Men det var ikke Guds plan med Jeremia. Gud driver han opp ifra den trygge og stille landsbyen, til den urolige og forvirra storbyen. I 40 år ble han profet i Jerusalem, før Jerusalem falt for fienden og folket ble ført i eksil. Jeremia måtte se at den nasjon som hadde vært Guds øyensten, ble fornedret og invadert og lagt under okkupasjon, og folket ble bortført som fanger fra sitt eget land. På den tida Josia, sønn av Amon, var konge i Juda. Josia var en unge konge. Han ble faktisk tatt i ed som konge da han var bare et barn. I 31 år var han leder av Judariket, og han var en god konge og sto for moralsk opprensking og vekkelse i landet sitt. Og det var i hans 13. regjeringsår at Gud tok Jeremia ifra sitt trygge hjem i Analot og kastet han inn i gaten i Jerusalem. Og etter Josia kom andre konger. I alt 5 konger fikk Jeremia oppleve i sin tid som profet. Og bare den første av dem var en god og gudfryktig konge, som Bibelen kaller han. De andre var mer eller mindre korrupte, og hadde ikke noe særlig sans for åndelige eller moralske verdier. Så det er ganske oppsiktsvekkende, for ideen med kongedømmet i Israel var nettopp at de skulle være konger av Guds nåde. De skulle representere Gud og styre folk etter Guds vilje. Det hadde de første kongene gjort. I 120 år hadde jødene levd under konger som iallfall til en viss grad respekterte Guds lov, og i det minste hadde litt peiling på åndelige og religiøse verdier. Den første av dem var Saul, og selv om han på mange måter var en personlig tragedie, iallfall til slutt, og slettes ikke oppførte seg så eksemplarisk, som om vel kalte han for en truende konge. I 40 år var han konge. Og etter han kom David, som også styrte i 40 år. Og etter han igjen kom Salomo, sønnen hans. Og han var konge i 40 år. Tilsammen 120 år under religiøse konger, truende konger. Og i løpet av denne lange perioden ble de forskjellige stammene og slektene i Israel til store folkegrupper, og ble samlet og organisert som en slags forente stater, og ble en sterk nasjon med en sterk militærmakt. De ble også et folk med stor åndelig og moralsk styrke. På slutten av denne perioden, og i slutten av Salomos regjeringstid, opplevde nasjonen imidlertid en borgerkrig. Det var altså 12 stater, eller stammer. 10 av statene skilte seg ut. Det var nordstatene, eller Nordriket som det var kalt. De tok Samaria som hovedstad, og de blir i Bibelen kalt Israel. De to siste stammene, sørstatene, eller Sørriket, hadde Jerusalem som hovedstad, og ble i Bibelen kalt Juda. Og straks etter at delingen var et faktum, ble det store riket, dåtidens sin forente stater, kan vi si, den dik svekka. En nasjon som opplever borgerkrig, med påfølgende oppdeling i 4 stater, blir alltid svekka. Både en indre svekkelse, og utad i forhold til andre stater. Akkurat det var det som skjedde med det gamle Israel. Nordriket, altså de 10 stammene, holdt det gående i 200 år. Så falt riket for Assyria. I 200 år bestod statsforbundet, og under 19 konger. Ikke en av de hadde sans for religion,
i hvert fall ikke for den Gud som hadde vært med dem fra begynnelsen og gjort dem til et stort folk. De nye generasjonene glemte Gud, og i 200 år hørtes det aldri noe fra kongene om at en burde spørre Gud om ting, eller lytte til Gud hadde sagt, til hva Gud hadde sagt. Aldri. Gud var sett ut av funksjon. Det var bare noen religiøse fanatikere som syslet med slike ting, og de fikk holde på. Men en skulle ikke blande Gud inn i politikken eller i samfunnslivet. Og det sa en nasjon som hadde Gud som sitt eksistensgrunnlag, som sin begynnelse. Og det var det altså i 200 år så ble riket oppløst og invadert av Assyria, og slettet av kartet så seg. Sørstatene derimot, som ble kalt Juda, bestod i 150 år til, altså i til sammen 3,5 århundre. De hadde litt flere truende konger, i alt 8 av 20. Og de opplevde i alle fall 3 store vekkelser eller fornyelser som folk. Men hver gang falt folket tilbake til gamle synder og til gammel livsstil. Og oppgangene og nedgangene gikk som regel i sammen med hvem som var konge til hver tid. Om det var en konge som respekterte Guds lov, eller det var en konge som forkastet Guds lov. Som en jojo gikk samfunnet opp og ned. Alt dette hva slags konge eller hva slags regjering som styrte det, og hva slags verdier det var styrt etter. Akkurat det samme mønster som du ser gjennom hele historien. Om bare våre politikere ville lese historien og tok lærdom av den. Jeg har sagt det før. Jeg begriper ikke at ikke folk snart skal lære. Jeg begriper ikke hvorfor en plent skal gjøre samme feil om igjen, og forkaste Guds lov, enda det har vist seg at Guds lov er det eneste som kan holde et samfunn oppe på sikt. Det er historien et så klart vitnesbyrd om. Men en velger å lukke øynene for historiens vitnesbyrd, og gjøre de samme feil om igjen og om igjen. Og det gjorde de også på den tid. Gud måtte vende seg til at mennesker glemmer historien. Gud måtte vende seg til at det går opp og ned. Og den siste perioden det gikk opp med Judariket, var altså under kong Josia, som var konge mens profeten Jeremia begynte sin virksomhet i Jerusalem. Etter han raste den nedover. Og det raste lenger ned enn det hadde vært noen gang. Jeremia måtte leve og se at hans kjære land og folk nådde botten, bokstavelig talt. I 586 kom det store babylonske riket og invaderte landet og førte folket bort i fangenskap. Og det ble den mørkeste tid i jødenes historie, så langt. Nå begynner vi kanskje å forstå hvorfor Jeremia var en profet som gråt mye. Men ikke bare det at han måtte stå og se på at hans folk gikk til grunne og var tatt til fange. Han var også den som var kalt av Gud til å advare folket på forhånd. Gud kalte han til domsprofet. Og det er absolutt det verste oppdrag Gud kan gi et menneske. Gud kalte han til å gå ned til denne forvirra byen og forkynne et budskap som ikke akkurat løftet de opp, og forkynne et budskap som de ikke likte å høre. Og når de hørte det, så avviste de det. Og de avviste han som forkynte det. Det er det å være domsprofet. Det er det å bli pålagt å tale et budskap som folk ikke vil høre, som de avviser, som de fnyser av. Og du må stå der og se at det budskap du forkynner ikke ble mottatt. Og du må stå og se at folk går til grunne fordi de ikke tar imot budskapet, fordi de ikke vil høre på hva Gud sier. Kan du forestille deg hvordan det må være? Å leve på lånt tid,
så å si. Å bli pålagt å forkynne inn i ei tid og for et folk, et budskap som passer så dårlig inn at de formelig fniser av det. Å se på at det bærer sakte men sikkert mot katastrofen. Og du har det budskapet som kunne berge folk ifra den katastrofen, men de vil ikke høre på det. Jeg tror du også ville ha grenet en del hvis du var i en slik situasjon. Og ikke bare var folket generelt et folk i forfall og ulydighet mot Gud. Også de religiøse institusjonene var i forfall. Prestene var utro. Profetene var hyklere. Folk var likegyldige. Politikerne var korrupte, mer eller mindre. Sykdommer og pester begynte å herje, i hvert fall sosiale sykdommer. Utgravninger viser at det sosiale samfunn var sykt på denne tida. Og der var det Jeremia sto, midt oppi alt dette. En annen interessant ting jeg oppdagte om denne tida. Visste du at de fire store Østens religioner oppsto nettopp på Jeremias tid? Buddhismen, hinduismen, konfusianismen og Zarathustras religion. Alle disse religioner oppsto mellom år 650 og 500 før Kristus. Det sier litt om denne tida. Jeremia så ikke bare sitt folk gå i oppløsning og judaismen falle. Han så også nye religioner begynne å spre seg over landet, og antagelig også blant hans eget folk. En engelsk historieskriver har sagt det slik. Det er vanskelig å forestille seg noen situasjon mer smertefull enn den en stor mann må oppleve, som er dømt til å se på det økende forfall blant sitt eget folk, og se det gå i oppløsning, og se symptomer på at vitaliteten forsvinner, inntil ingenting er igjen, utenom kulde, mørke og korrupsjon. Det er sterke ord av en historiker. Men det er en beskrivelse av Jeremias situasjon. Det var akkurat det han ble kastet inn i. Revet ut av den trygge landsbyen og kastet ned i hovedstaden for forvirring og forfall. Inn i gatene i Jerusalem, der han måtte stå og rope ut et budskap som de fnyste av. Like mye som de fnyser i dag når noen våger stå fram og fortelle folk at for eksempel å ta abort er å drepe et menneske. Har du sett hvordan politikere og samfunnstopper fnyser når du sier noe slikt? Ja, men er det ikke sant da? Er det ikke akkurat det som står et par vers lenger nede i dette avsnittet, dette kapitlet? Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du ble født, helliget jeg deg. Ja, og de fleste må etter hvert innrømme at det er i hvert fall noe sant i dette, og at abort er et onde. Det er henvis kommet til de siste årene, etter at en helst ikke ville innrømme det i begynnelsen. Men nå begynner en å se det. Men det skal likevel ikke snakkes om. Hvis noen våger si noe om det, kan du bokstavlig talt se hvordan de ellers saklige politikere formelig fnyser forakt. Vel, det var ikke aborten skulle snakke om i dag. Jeg synes bare parallellen er så slående, så uhyggelig slående. Reaksjonen på de som må forkynne Guds lov og Guds dom over uloven er den samme til alle tider. Jeg deler i det minste en rolle med Jeremia, eller en følelse. Jeg deler gråten med han. Jeg deler tårene med han. Jeg kjenner meg så igjen i denne avmakten og denne sorg over mennesker som ikke vil høre, som ikke vil snu, som ikke vil stanse opp og tenke før det er for sent. Jeg vet ikke om du har følt det slik, men av og til spør jeg meg selv.
Hvorfor i all verden er jeg født inn i denne tida? Den passer ikke for meg. Jeg passer ikke inn her. Har du følt det noen gang? Gutten vår, som var 14 år den gangen, kom hjem en dag fra skolen og var litt deppa, frustrert over det livet og de verdiene som han møttes jo mange av sine klassekamerater. Selv er han oppvokst i USA og har gått på barneskole og på en kristen privatskole der borte, for så å komme hjem til ei bygd i Norge og oppleve helt andre verdier blant flertallet. Og en helt annen livsstil. Og et press ifra flertall som en aldri hadde opplevd før. Det kan være litt av et kultursjokk. Denne kvelden hørte jeg han lå i senga og grein. Og gikk inn, og han grein så sårt. Han var helt utrøstelig, og han sa, «Pappa, jeg passer ikke inn her. Dette er ikke plassen for meg. Jeg passer ikke inn.» Har du følt det sånn? Det var det profeten Jeremia følte, og han ba om å få slippe, men han fikk ikke slippe. Gud sendte han til en plass der han ikke passte inn, og han sendte han med et budskap som ikke passte inn i tida. Der skal du være, og der skal jeg være. Og selv om jeg kan se håpløst ut og nytteløst ut, mine tårer er som dråper i havet, så er det slike dråper som gang på gang har snudd historien. Og jeg skal gjøre det igjen. Fordi det er ikke bare mine tårer det dreier seg om. Bak de tårene står Gud, og han er herre over historien. Og han bruker små, hjelpeløse profeter, som føles som Jeremia. Jeg kan ikke engang snakke for meg. Jeg kan ikke engang tale. Og han bruker slike hjelpeløse vitner til å snu historien.

Du har hørt på et program I traserien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

I dag skal vi snakke litt om stillerom I det kristne fellesskapet. Og vi leser fra apostelgjerningene 4, 23, 24 og 31. Da de nå var løslatt, kom de til sine egne og fortalte dem alt det ypperste prestene og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa, «Herre, du som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som I dem.» Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. I 1854 så var det en ung gutt på 20 år som ble bedt om å komme til London og tale I en menighet I 6 måneder. Som 20-åring var han jo ung og uerfaren og vegret seg for den oppgaven. Han ba derfor om 3 måneder I staden og sa, «Kanskje forsamlingen ikke ønsker meg, og jeg ønsker ikke å være til hinder.» De 3 månedene ble til 38 år. Forsamlingen ble snart så stor at de måtte bygge et nytt lokale. Og lenge før megakirken sin tid var det 6000 på møte. Og tusener ble vunnen for Jesus. Og han ble der til han død, 58 år gammel. Da var det et over 3 kilometer langt følge som fulgte han til grava. 100 000 sto langs gatene. London, sør for Themsen, var I sorg, og alle flagg veier på halvstang. Butikker og pubber var stengt. Det handler om Charles Spurgeon, en mann som levde et liv innviet I bønn. Og mens han levde så

For de første kristne så var bønn den naturlige samlingsplassen. Utfordringene de møtte gjorde at de hadde bruk for hverandre og Jesus. Oppdraget de hadde fått hos Jesus var stort. De skulle gå med evangeliet til jorda sine ende. Kunne de makta det? De hadde en kraftstasjon, og de brukte den. De første kristne var et bønnefolk. Evangeliet gikk som eld i tørt gras rundt hele Middelhavet på kort tid, for mennesket levde ved kraftstasjonen. Armin Gresswein, en av de som har stått sentralt i bønnearbeid rundt Billy Graham, har sagt: «Da Jesus ble opphøyet til himmelen, var et bønnemøte det eneste han etterlot seg. Den første menighet hadde ikke et bønnemøte, den var et bønnemøte. Faktum er at i den første kristne menighet var hver eneste kristen en bønnekristen. I dag har vi moderne hjelpemidler. Vi har ekspertise og siste skrik i det meste, men lever vi ved kraftstasjonen? Er det bønn i forsamlingene våre? Det er mange hus som bærer navnet bedehus. Brukes de til bønn? Er det mange som samles når bønnemøtet begynner i forsamlingene? Det er så lett å tenke at fellesbønn får noen eksperter ta seg av. Men i den første kristne tid var altså hver eneste kristen en bønnekristen. Vi er alle kalt til å være det. Bønn er alltid å finne forut for en vekkelse, det slår aldri feil. For bønn gjør noe med oss og de vi ber for. Da sveiser oss i sammen og gir oss omtanke for hverandre. Da skaper søskenfellesskap. Vi er der for hverandre. Om noen har det vanskelig, kan vi be for dem. De første kristne gikk til sine egne når de opplevde motstand og vanskelige dager. Vi kan gjøre det samme. De delte med hverandre da de opplevde, de ba, til plassen de ba på skalv. Guds nærhet var så mektig. Vi kan få lov å være der også for hverandre, og vi kan si til de andre når vi har en tung dag, be for meg. Og har noen opplevd noe godt, så kan vi takke i lag med dem. Bønn skaper også omsorg for alle de som går glipp av Jesus. I bønn kommer vi så nær Jesus at vi får noe av hans omsorg for våre medmennesker. Jesus har utfordret oss til å være med og be om at arbeid må drives ut, at arbeidere må drives ut i tjenester for han. Daniel ba for folket sitt og bekjente folket sine synder som om den var hans egen. Jonas ba for Ninive, og hele byen omvendte seg. Tenk på hva som skjer i Kina i dag og i Afrika. Mange mennesker gir sitt liv til Jesus. Noen innvier sine liv til bønn og de får svar. Hva har skjedd i din forsamling om mennesker begynner å be, ikke bare av og til, men kontinuerlig bønn? I en kristen dagsavis stod det nylig om noen kristne som møttes til bønn på bedehuset 3 dager i veka, klokka 6 om morgenen, og det har de holdt på med i flere år. Og de har allerede opplevd mange fine ting som skjer i bygda og i forsamlingen. De lever i forventning om at Jesus vil gjøre enda mer iblant deg. Og det som startet det hele var et sterkt ønske om å få flere med seg på himmelveien. Jeg blir glad av å lese slike reportasjer. Tenk at der finnes slike mennesker som er så glad i Jesus at de er villige til å kjempe litt ekstra for at enda flere skal få del i Jesus. Om det handler om bønn på 1800-tallet i London, eller i en liten bygd i Norge i dag, bønn i forsamlingen, tidlig eller sent, det er noe som Jesus har knyttet sterke løfter til. Vil du være med i et slikt bønnefellesskap? Kanskje du kan finne din plass på neste bønnemøte i din forsamling? Tenk på det. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for alle de mektige løfter du har knyttet til bønn og til fellesbønn. Og takk for alle forsamlinger som har et stille rom, om det er tidlig eller sent. Velsign deg som går der, og jeg ber Jesus om at du kunne kalle enda flere inn i de oppgavene, og jeg ber i Jesu navn. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia, kapittel 36, vers 26, til kapittel 38, vers 13. Så befalte kongen Jerahmeel, kongesøn, og Seraja, Asriels sønn, og Shelemeia, Abdeels sønn, at de skulle gripe skriveren Baruk og profeten Jeremia, men Herren skjulte dem. Etter at kongen hadde brent opp rull med de ordene Baruk hadde skrevet etter Jeremias diktat, kom Herrens ord til Jeremia. «Ta deg en annen rull og skriv i den de samme ordene, de som sto i den forrige rull som Judas konge Jojakim brent opp. Og til Judas konge Jojakim skal du si, så sier Herren, du brente denne rull og sa, hvorfor skrev du i den at Babels konge skal komme og ødelegge dette landet og utrydde mennesker og dyr? Derfor sier Herren så om Judas konge Jojakim, han skal ikke ha noen ætling som skal sitte på Davids trone, og hans døde kropp skal ligge slengt bort, utsatt for heten om dagen og for kulden om natten. Jeg vil straffe ham og hans ætt og hans tjenere for deres misgjerning, og jeg vil la komme over dem og over Jerusalems innbyggere og over Judas menn all den ulykke jeg forkynt dem, fordi de ikke ville høre. Så tok Jeremia en annen rull og ga den til skriveren Baruk, Nerejas sønn, og han skrev i den etter diktat alle ord i den boken som Judas konge Jojakim hadde brent i el, og mange liggende ord ble tilføyet. Kapittel 37. Sidkia, Josias sønn, ble konge etter Konja, Jojakims sønn, for Babels konge Nebukadneser hadde satt ham til konge i Judaland. Men han og hans tjenere og landets folk hørte ikke på Herrens ord som han talte ved profeten Jeremia. Kong Sidkia sendte Jehukal, Shelemias sønn, og presten Sefania, Maaseias sønn, til profeten Jeremia for å si, «Be for oss til Herren vår Gud!» Jeremia gikk den gang inn og ut blant folket. De hadde enda ikke satt ham i fengsel. Faraos hær var da dratt ut fra Egypt, og da kaldeerne, som holdt Jerusalem beleiret, fikk høre dette, dro de bort fra Jerusalem. Da kom Herrens ord til profeten Jeremia, og det lød så. Så sier Herren, Israels Gud, dette skal dere si til Judas konge, som sendte dere til meg for å spørre meg. Se, faraos hær, som har dratt ut for å komme dere til hjelp, skal vende tilbake til sitt land, til Egypt. Og kaldeerne skal komme tilbake og kjempe mot denne byen. De skal innta den og brenne den opp med ild. Så sier Herren, dere må ikke narre dere selv og si, kaldeerne skal ganske sikkert dra bort fra oss, for de skal ikke dra bort. Selv om dere så slo hele kaldeerens hær som kjemper mot dere, og det bare ble noen hardt sårede tilbake blant dem, så skulle disse stå opp, hver i sitt telt og brenne denne byen opp med ild. Da kaldeernes hær var dratt bort fra Jerusalem på grunn av faraos hær, gikk Jeremia ut av Jerusalem midt iblant folket for å gå til Benjamins land og hente sin arvedel. Da han var i Benjaminporten, sto der en høvedsmann for vakten ved navn Jeremia, sønn av Shelemia, sønn av Hanania. Han grep fatt i profeten Jeremia og sa, «Du vil gå over til kaldeerne.» Da sa Jeremia, «Det er løgn. Jeg vil ikke gå over til kaldeerne.» Men Jeremia hørte ikke på Jeremia. Han grep ham og førte ham til høvdingene. Da ble høvdingene harme på Jeremia og slo ham, og de satte ham i fangehuset i statsskriveren Jonathans hus. Det hadde de gjort til fengsel. Da Jeremia var kommet i fangehullet, i kjelleren, og hadde sittet der i mange dager, sendte kong Sidkia bud og lot ham hente. Kongen spurte ham i hemmelighet i sitt hus og sa, «Er det noe ord fra Herren?» Jeremia svarte, «Ja, det er.» Og så sa han, «Du skal bli gitt i Babelkongens hånd.» Deretter sa Jeremia til kong Sidkia, «Hva har jeg syndet mot deg og dine tjenere og dette folket, siden dere har satt meg i fengsel? Og hvor er nå deres profeter, de som profeterte for dere og sa, Babels konge skal ikke komme over dere og over dette landet? Og hør nå, Herre konge, la min ydmyke bønn bæres fram for ditt ansikt, og send meg ikke tilbake til statsskriveren Jonathans hus, for at jeg ikke skal dø der.
På kong Sidkias bud holdt de Jeremia i varetekt i vaktgården og ga ham ett brød hver dag fra bakarens gate, inntil alt brødet i byen var slutt, og Jeremia ble sittende i vaktgården. Kapittel 38. Men Sefatja, Matans sønn og Gedalia, Pashurs sønn og Jukal, Shelemjas sønn og Pashur, Malkias sønn, hørte de ordene som Jeremia talte til folket. Så sier Herren, den som blir i denne byen skal dø ved sverd, ved hunger og ved pest. Men den som går ut til kaldeerne skal bli i livet. Han skal få livet som krigsbytte og få leve. Så sier Herren, denne byen skal forvisst gis i hærene på Babelkongens hær, og han skal innta den. Da sa høvdingene til kongen, la denne mannen drepe, for når han taler slike ord til de stridsmennene som har blitt igjen i byen og til hele folket, da tar han motet fra dem. Denne mannen søker ikke folkets vel, han søker dets ulykke. Da sa kong Sidkia, se, han er i deres hånd, for kongen makter ikke noe mot dere. Da tok de Jeremia og kastet ham i kongesøn Malkias brønn som var i vaktgården. De firte Jeremia ned med rep. I brønn var det ikke vann, bare gjørme, og Jeremia sank ned i gjørmen. Men etiopieren Ebed Melek, en gjelding som tjente i kongens hus, hørte at de hadde kastet Jeremia i brønn. Kongen satt da i Benjaminporten. Så gikk Ebed Melek ut av kongens hus og talte til kongen og sa, «Herre konge, disse mennene har gjort ille i alt det de har gjort mot profeten Jeremia. De har kastet ham i brøden, og der dør han av sult, for det er ikke mer brød i byen.» Da befalte kongen etiopieren Ebed Melek, «Ta 30 mann med deg og dra profeten Jeremia opp av brøden før han dør.» Og Ebed Melek tok mennene med seg og gikk inn i kongens hus, ned i rommet under skattkammeret. Der tok han noen gamle filler og slitteklær, og firte dem ned til Jeremia i brøden med rep. Og etiopieren Ebed Melek sa til Jeremia, «Legg filene og klærne under armene dine, under repene.» Og Jeremia gjorde så. Så dro de Jeremia opp med repene og fikk ham opp av brøden, og Jeremia ble i vaktgården.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 18, vers 1-22.
1: Kapittel 18.
2: Deretter dro han fra Aten og kom til Korint. Der traff han en jøde som hette Aquilas og var født i Pontus. Han var nylig kommet fra Italia med sin kone Priscilla, fordi Claudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Roma. Dem ga han seg i lag med. Og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke. Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Da når Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Men da de sto imot og spottet, ristet han støv av klærne sine og sa til dem, «Deres blod skal komme over deres eget hode. Jeg er ren. Fra nå av går jeg til hedningene.» Så gikk han bort derfra og tok inn i huset til en mann ved navn Justus, en mann som fryktet Gud. Huset hans lå like inntil synagogen. Synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange korintere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe. Og Herren sa til Paulus i et syn om natten, «Frykt ikke, men tal og ti ikke. For jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg er mye folk i denne byen.» Så ga han seg til der i 1 år og 6 måneder, og lærte Guds ord blant dem. Men da Gallio var landshøvding i Akaia, slo jødene seg sammen mot Paulus. De førte ham for domstol og sa, «Denne mannen overtaler folk til å dyrke Gud på en måte som er i strid med loven.» Nettopp som Paulus var i ferd med å åpne munn, sa Gallio til jødene, «Hadde det vært tale om en forbrytelse eller stygg ugjerning, dere jøder, da hadde jeg hatt god grunn til å høre tålmodig på dere. Men er det spørsmål om en lære og om et navn og om en lov som gjelder hos dere, da får det bli deres egen sak. Dommer i disse tingene vil jeg ikke være.» Og han viste dem bort fra domstol. Da tok alle fatt på synagogeforstanderen Sostenes og slo ham like foran domstol, men Gallio brydde seg ikke noe om det. Paulus ble der enda en lang tid. Så tok han avsked med brødrene og seilte av sted til Syria, sammen med Priscilla og Aquilas. I Kenkrea klippet han håret, for han hadde et løfte på seg. Så kom de til Efesus. Der lot Paulus de andre bli igjen, men selv gikk han inn i synagogen og ga seg i samtale med jødene. Da de ba ham bli der lenger, samtykte han ikke, men tok avsked med dem og sa, «Om Gud vil, skal jeg komme tilbake til dere.» Så seilte han til Efesus. Da han kom til Caesarea, gikk han opp og hilste på menigheten, så dro han til Antiokia.

Salme 120. En sang ved festreisende. Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte meg. Herre, fri meg fra en løgnaktig leppe, fra en falsk tunge. Hva skal han gi deg, og hva mer vil han gi deg, du falske tunge? Stridsmanns skarpe piler, og slike glør som det blir når gyvelbusken brenner. Ved meg som må leve som fremmed blant Meshek, og må bo ved Kedars telt. Lenge nok har min sjel bodd hos dem som hater fred. Jeg er bare fred, men når jeg taler, er de klare til krig. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok, Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Ole Lilleheim. Han til daglig forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører.
1: Gud alt under kontroll. I ordspråkene 10.25 leser vi «Når storm farer fram, blir den gudløse borte. Den rettskaffende mann har en grunnvoll som varer.» Gjennom Bibelen åpenbarer Gud at han alltid har kontroll over sitt enorme univers og til og med våre utilsynelatende ubetydelige liv. Jeg skal fortelle dere en sann historie fra en av våre forfulgte brødre og søstre. Han forteller: «Jeg den eneste mannen som ble en kristen etter vitnesbyrde av en mann som døde I den tro at han var ubrukelig for Gud. Vi var begge dømt for voldskriminalitet og vi delte fengselsceller sammen. Han fortalte meg hvordan han, ved en feiltagelse, hadde blitt plassert I en celle sammen med en gruppe kristne. De sang lovsanger om natten og priste Gud sammen. Han så på dem som enkle, og han stjal matpakkene fra dem. Han banket dem for å vise dem hvem som var sjefen, og for første gang på mange år følte han at han hadde makt igjen. Men på tross av dette var de ikke redde for ham, og de delte ofte troen på Jesus med ham. En dag fikk han et raserianfall og grep en kniv for å drepe en av dem, men noe, eller noen, hindret han fra å stikke kniven I mannen. For første gangen I livet sitt sto han overfor en makt som var sterkere enn han selv, og dette var noe han ikke kunne fatte eller forstå. I det øyeblikket kom denne mannen til tro på Jesus. Nå oppdaget da fengselsledelsen at han var blitt plassert I feil celle, og de flyttet han inn I en enecelle. Der ba denne mannen til Gud: «Kjære Gud, la meg få lov å vitne om din makt og din kjærlighet før jeg dør. En natt da fengselet var overfylt, ble jeg kastet inn I cellen med denne mannen. Jeg kunne se at han var I ferd med å dø. Han gjorde tegn til meg for at jeg skulle bøye meg ned mot munnen hans, og så fortalte han meg alt om Jesus, og hvordan han elsket meg og at han ønsket å frelse meg. Da jeg våknet neste morgen, lå han død I sengen sin. Jeg skulle forflyttes til en arbeidsleir med hardt regime den samme dagen, men lastebilen som skulle hente meg fikk problemer, og slik endte jeg opp I cellen full av kristne. Lastebilen som skulle transportere meg var til reparasjon I en hel uke, og I løpet av denne uken fortalte de kristne historien om mannen som vitnet for meg. De ble I fyr og flamme da de hørte at han vitnet om Jesus for meg før han døde. Natten før jeg ble flyttet fra cellen tok jeg imot Jesus som min Herre og Gud. Dette styrken I å lide for Jesus. Det holdt en døende mann I livet fordi han ønsket så sårt å få vitne for noen om Jesus. Det bevarte alle de kristne gjennom hele fengselsoppholdet. Det ga meg håp når jeg så frem mot 8 år I en arbeidsleir med hardt regime. Jeg ville ikke ha overlevd den arbeidsleiren dersom Jesus ikke hadde vært med meg. For disse to mennene var det som å gå fra død til liv. Det fantastisk å se den forvandlingen som kommer inn I et liv når menneskene begynner å tro på Jesus. Begge

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter 7. søndag etter trefoldighet. Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. Romerbrevet 6, 19. I vers 14 har Paulus sagt, «Synden skal ikke herske over dere, for dere ikke under loven, men under nåden.» Det vil si, «Nå kan dere stå imot synden på en god måte, for nå dere i Kristus og har hans oppstandelseskraft, syndenes forlatelse og Guds nåde. Selv om dere, på grunn av kjødet, ikke fullkomment oppfyller loven slik dere skulle, så kan den ikke lenger fordømme dere som syndere eller kaste dere under Guds vrede.» Deretter fremsetter han det spørsmålet som den fordervede verden kommer med når den hører denne forkynnelsen. «Hva da?» sier han. Skal vi synde siden vi ikke under loven, men under nåden? Syndenes forlatelse blir gitt oss uten at vi har fortjent det, av bare nåde. Men når vi taler om det, så det verdens onde egenskap, at den enten sier at vi forbyr gode gjerninger, eller trekker den slutningen at man kan fortsette å leve i synden og gjøre som man vil. Men det jo det motsatte som skulle følge av denne forkynnelsen, som rimelig På grunn av denne læren skulle menneskene bli villige til å gjøre det gode, til lov, takk og ære for Gud. For når denne læren blir forstått rett, gjør den menneskene ydmyke og lydige, ikke stolte og moralsk ødelagte. Foran har Paulus talt om denne saken med forunderlige ord av den hellige ånd, ord som ukjente og uvanlige for verden. Derfor sier han i dette verset, «Fordi denne talen så vanskelig å fatte for fornuften, så vil jeg tale fornuftig og på menneskelig vis. Jeg vil altså føre dere dit, hvor fornuften kan lære dere dette, slik at dere må leve etter viljen til den som dere har overgitt dere til. Alle jo skyldige til å adlyde den som man har underkastet seg, og tatt tjeneste hos. Som kristne har dere nå en annen tjeneste enn før. Den gang var dere under syndens tjeneste, måtte adlyde den, og kunne ikke komme ut av dens makt, eller gjøre noe godt for Gud. Men på grunn av nåden dere nå løst fra syndens bånd, og hengitt dere til å tjene Gud i lydighet. Derfor må dere også leve annerledes enn før.» Dette jo fornuftig talt om denne saken. Det slik menneskene bruker å tale etter sin forstand, bare med den forskjellen at vi taler på vår egen måte og med litt andre ord, slik kristne pleier å omtale dette. Vi sier nok også at man ikke skal røve, stjele og hate. Likevel det ikke nok med det som blir forbudt i loven. Det må skje av Guds nåde. Da blir det ikke gjort i vår kraft, men ved den hellige ånd i dem som tror. Men når vi snakker på denne måten, kommer verden straks fram og sier, «Åh, det sant at vår gjerning ikke utretter noe. La oss derfor more oss og ikke gjøre noen gode gjerninger.» Men dette en frekk fordreielse av den rette lære. For vi stadfester Guds bud og fornuftens lære, men viser samtidig at fornuften for svak. Den lærer nemlig ikke hvordan man skal gripe saken an. Landstad nummer 494, vers 2 og 3. «Vår tro den et lys i hjertet dypt forborgen, som bryter deilig frem, slik som den klare morgen. Gjør sjelen frydefull, oppklaret deilig rik, ny rett forandret og i sinne Jesus lik. Den øser alltid av sin Jesu rike gaver, og deler gjerne med sin neste det den haver. I Jesus kan den få mer enn den har behov, og nåden lyser frem til Herrens pris og lov.

I Sør-Carolina I USA det en butikk som selger sterke sauser. Den har navnet Pepper Palace og tilbyr et stort utvalg av kryddersauser. En av de sterkeste kaller de Flash Bang og består av noen av de sterkeste peppertypene som finnes. Ja, de sier den omtrent ødeleggende for smaksansen. Denne sausen så kraftig at eierne av butikken får kundene til å signere en erklæring at butikken ikke har noe ansvar hvis folk blir syke av den. En ung mann som het Randy Smith signerte og smakte. Men like etter fikk han et kraftig anfall og falt ned på gulvet. Han ble kjørt til sykehus, og der foretok de en scanning som viste at han hadde en begynnende hjernesvulst. Randy Smith ble operert, fikk medisiner og ble ferdig med behandlingen like før han ble gift og fikk familie. Randy mener at det at han smakte på sausen trigget anfallet, og den tidlige behandlingen han fikk reddet livet hans. Dermed sendte han et brev til Pepper Palace for å si dem en varm takk og unnskylde at moren hans hadde anklaget dem for å ta livet av sønnen hennes. Ikke alle har smakt supersterk peppersaus, og ikke mange har hjernesvulst. Men mange av oss kan ha blitt overrasket av noe sjokkerende en eller flere ganger I livet. Du kan lure på om Gud hadde noe med dette å gjøre. Ja, det kan være lett å anklage Gud og tvile på hans ledelse. Da har jeg gode nyheter fra Bibelen. Nærmere bestemt et ord fra Herren, formidlet av profeten Jeremia. «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere», sier Herren. «Ja, du kan tenke hva du vil om Guds tanker og planer for deg. De finnes, og legg merke til hva ordet sier om disse tankene. De fredstanker og ikke ulykkestanker.» Randy Smith, og spesielt moren hans, var redd for at peppersausen ville ta livet av han. Men det ene førte til det andre, og livet hans ble reddet. Han fikk en fremtid. Ja, det ble akkurat som ordet sier, «Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Gud har funnet på mye overraskende I livet ditt. Gjennom alt har han hatt en stor tanke, å gi deg en velsignet fremtid og et levende håp ved Jesus Kristus. Bare tenk på hvordan Gud ledet Jesus. Født I en krybbe, et foringstrau for dyr, død på et kors, en tom grav I Jerusalem. I alt dette ser vi Guds kjærlighet og nåde. Når vi ser alt det Gud har gjort for oss, gjennom det som kan virke tøft og uforståelig, så kan vi være trygge på at hånd I hånd med Jesus vil Far I himmelen la alle ting virke til det gode.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi skal i dag begynne på en ny serie fra en bok i det gamle testamentet som heter Klagesangene. Det er ord skrevet av profeten Jeremia. Ikke at han var en profet som klagde og kritiserte alt, men han var en profet som gråt mye. Hans tjeneste er mer preget av tårer enn noen annen profet. Han gråt mye, også offentlig, i andres påsyn. Jeg er vel ikke typen som gråter mye, i hvert fall ikke synlig. Det vil ikke si at jeg ikke kan være trist. Jeg tror jeg har mye gråt inni meg. Men i den generasjonen vi vokste opp, skulle vi ikke gråte, i hvert fall ikke gutter. Det var bare jenter som kunne gråte. Og slettes ikke når vi ble voksne, men. Menn gråter ikke. Det er liksom flaut. Det er liksom et tegn på svakhet. Men det er ikke så veldig lenge siden jeg grein hver eneste dag i en periode. Jeg lå på sykehus etter en ryggoperasjon, og jeg var ganske nedfor. Det var ganske ydmykende da jeg en dag ikke klarte å holde tårene tilbake, men grein som en sykepleier så på. For det meste klarte jeg å skjule når jeg grein. Jeg trakk dyner over ansiktet slik at ingen skulle se meg. Men en gang kom tårene uten at jeg klarte å holde dem tilbake, mens jeg snakket med en av de sykepleierne som stelte meg. Og det var ganske ydmykende, for jeg er jo oppdratt med at en mann skal ikke gråte. Jeg lurer på hvem som skrev den loven forresten. Skulle gjerne ha snakket med han. For det er noe tull at voksne menn ikke skal få lov å gråte. Det er noe skikkelig tull. Og det er en stor misforståelse. Noen av de djupeste og fineste følelsene i livet kommer nettopp fram gjennom gråt. Hvorfor skulle vi fornekte slike følelser? Derfor føler jeg meg litt tiltrukken av denne originale profeten i det gamle testamentet, som er blitt kjent som profeten som gråt. Og jeg er interessert i å finne ut hvorfor han grein. Kanskje noen vil oppleve et slektskap med profeten, noen av dere som lytter, fordi du kanskje selv er et menneske som griner mye, fordi du kanskje ikke er den type kristne som alltid smiler, alltid er lykkelig, alltid får det til, alltid svever opp i skyene og bare snakker om hvor vidunderlig alt er. Kanskje du føler deg som en taper, og du vil kanskje ikke ha så vanskelig for å identifisere deg med denne profeten som gråt. La oss prøve å finne litt mer ut om hvem han var, før vi går over til å analysere det han sa. De såkalte klagesangene er poetiske ord skrevne av denne profeten. Men før vi går på deg, skal vi se litt på hvem selve personen bak profeten var. Og da må vi begynne med denne boken som har fått sitt navn oppkalt etter han, nemlig boken med navnet profeten Jeremia. La oss begynne med kapittel 1 der, ifra vers 1. Ord av Jeremia, sønn av Hilkia, en av prestene i Anatot i Benjaminlandet. Herrens ord kom til ham på den tid da Josia, sønn av Amon, var konge i Juda, i det 13. år av hans regjering. Det kom også til ham på den tid da Jojakim, sønn av Josia, var konge i Juda, og helt til slutten av det 11. år, Sidkia, sønn av Josia, styrte i Juda. Det året da folket i Jerusalem ble bortført, i den 5. måneden. Jeg kan først se på selve navnet Jeremia. Det betyr Herren kasta, eller Herren kasta ned. Merkelig navn. Men det betegner vel på mange måter Jeremias sin skjebne og livssituasjon. Han var en profet som ble kastet inn i folks lidelser, og bokstavelig talt
vart han kastet ifra sin landsby Anatot, som lå på en høyde noen kilometer nordøst for Jerusalem, og vart altså kastet ned i selve storbyen, med alle problemer som var der. Anatot var sikkert en stille og fredelig landsby, en fin plass å bo og en fin plass å bygge en familie. Men det var ikke Guds plan med Jeremia. Gud driver han opp ifra den trygge og stille landsbyen, til den urolige og forvirra storbyen. I 40 år ble han profet i Jerusalem, før Jerusalem falt for fienden og folket ble ført i eksil. Jeremia måtte se at den nasjon som hadde vært Guds øyensten, ble fornedret og invadert og lagt under okkupasjon, og folket ble bortført som fanget fra sitt eget land. På den tid da Josia, sønn av Amon, var konge i Juda. Josia var en unge konge. Han ble faktisk tatt i ed som konge da han var bare et barn. I 31 år var han leder av Judariket, og han var en god konge og sto for moralsk opprensking og vekkelse i landet sitt. Og det var i hans 13. regjeringsår at Gud tok Jeremia ifra sitt trygge hjem i Anatot og kastet han inn i gaten i Jerusalem. Og etter Josia kom andre konger. I alt 5 konger fikk Jeremia oppleve i sin tid som profet. Og bare den første av dem var en god og gudfryktig konge, som Bibelen kaller han. De andre var mer eller mindre korrupte, og hadde ikke noe særlig sans for åndelige eller moralske verdier. Det er ganske oppsiktsvekkende, for ideen med kongedømmet i Israel var nettopp at de skulle være konger av Guds nåde. De skulle representere Gud og styre folk etter Guds vilje. Det hadde de første kongene gjort. I 120 år hadde jødene levd under konger som iallfall til en viss grad respekterte Guds lov, og i det minste hadde litt peiling på åndelige og religiøse verdier. Den første av dem var Saul, og selv om han på mange måter var en personlig tragedie, iallfall til slutt, og slettes ikke oppførte seg så eksemplarisk, så må vi vel kalle han for en truende konge. I 40 år var han konge. Og etter han kom David, som også styrte i 40 år. Og etter han igjen kom Salomo, sønnen hans. Og han var konge i 40 år. Tilsammen 120 år under religiøse konger, truende konger. Og i løpet av denne lange perioden ble de forskjellige stammene og slektene i Israel til store folkegrupper, og ble samlet og organisert som en slags forente stater, og ble en sterk nasjon med en sterk militærmakt. De ble også et folk med stor åndelig og moralsk styrke. På slutten av denne perioden, og i slutten av Salomos regjeringstid, opplevde nasjonen imidlertid en borgerkrig. Det var altså 12 stater, eller stammer. 10 av statene skilte seg ut. Det var nordstatene, eller Nordriket som det var kalt. De tok Samaria som hovedstad, og de blir i Bibelen kalt Israel. De 2 siste stammene, sørstatene, eller Sørriket, hadde Jerusalem som hovedstad, og vart i Bibelen kalt Juda. Og straks etter at delingen var et faktum, vart det store riket, dåtidens sin forente stater, kan vi si, veldig svekket. En nasjon som opplever borgerkrig, med påfølgende oppdeling i 4 stater, blir alltid svekket. Både en indre svekkelse og utad i forhold til andre stater. Akkurat det var det som skjedde med det gamle Israel. Nordriket, altså de 10 stammene, holdt det gående i 200 år. Så falt riket for Assyria. I 200 år bestod statsforbundet, og under 19 konger. Ikke en av de hadde sans for religion,
i hvert fall ikke for den Gud som hadde vært med de fra begynnelsen og gjort de til et stort folk. De nye generasjonene glemte Gud, og i 200 år hørtes det aldri noe fra kongene om at en burde spørre Gud om ting, eller lytte til Gud hadde sagt, til hva Gud hadde sagt. Aldri. Gud var sett ut av funksjon. Det var bare noen religiøse fanatikere som syslet med slike ting, og de fikk han la på. Men en skulle ikke blande Gud inn i politikken eller i samfunnslivet. Og det sa en nasjon som hadde Gud som sitt eksistensgrunnlag, som sin begynnelse. Og det var det altså i 200 år som ble riket oppløst og invadert av Assyria, og slettet av kartet så seg. Sørstatene derimot, som ble kalt Juda, bestod i 150 år til, altså i til sammen 3,5 århundre. De hadde litt flere truende konger, i alt 8 av 20. Og de opplevde i alle fall 3 store vekkelser eller fornyelser som folk. Men hver gang falt folket tilbake til gamle synder og til gammel livsstil. Og oppgangene og nedgangene gikk som regel i sammen med hvem som var konge til hver tid. Om det var en konge som respekterte Guds lov, eller det var en konge som forkastet Guds lov. Som en jojo gikk samfunnet opp og ned. Alt dette hva slags konge eller hva slags regjering som styrte det, og hva slags verdier det var styrt etter. Akkurat det samme mønster som du ser gjennom hele historien. Om bare våre politikere ville lese historien og tok lærdom av den. Jeg har sagt det før, jeg begriper ikke at ikke folk snart skal lære. Jeg begriper ikke hvorfor en plent skal gjøre samme feil om igjen og om igjen, og forkaste Guds lov, enda det har vist seg at Guds lov er det eneste som kan holde et samfunn oppe på sikt. Det er historien et så klart vitnesbyrd om. Men en velger å lukke øynene for historiens vitnesbyrd, og gjøre de samme feil om igjen og om igjen. Og det gjorde de også på den tid. Gud måtte vende seg til at mennesker glemmer historien. Gud måtte vende seg til at det går opp og ned. Og den siste perioden det gikk opp med Judariket, var altså under kong Josia, som var konge mens profeten Jeremia begynte sin virksomhet i Jerusalem. Etter han raste den nedover. Og det raste lenger ned enn det hadde vært noen gang. Jeremia måtte leve og se at hans kjære land og folk nådde botten, bokstavelig talt. I 586 kom det store babylonske riket og invaderte landet og førte folket bort i fangenskap. Og det ble den mørkeste tid i jødenes historie, så langt. Da begynner vi kanskje å forstå hvorfor Jeremia var en profet som gråt mye. Men ikke bare det at han måtte stå og se på at hans folk gikk til grunne og var tatt til fange. Han var også den som var kalt av Gud til å advare folket på forhånd. Gud kalte han til domsprofet. Og det er absolutt det verste oppdrag Gud kan gi et menneske. Gud kalte han til å gå ned til denne forvirra byen og forkynne et budskap som ikke akkurat løftet de opp, og forkynne et budskap som de ikke likte å høre. Og når de hørte det, så avviste de det, og de avviste han som forkynte det. Det er det å være domsprofet. Det er det å bli pålagt å tale et budskap som folk ikke vil høre, som de avviser. Som de fnyser av. Og du må stå der og se at det budskap du forkynner ikke ble mottatt. Og du må stå og se at folk går til grunne fordi de ikke tar imot budskapet. Fordi de ikke vil høre på hva Gud sier. Kan du forestille deg hvordan det må være? Å leve på lånt tid
så å si. Å bli pålagt å forkynne inn i ei tid og for et folk, et budskap som passer så dårlig inn at de formelig fniser av det. Å se på at det bærer sakte men sikkert mot katastrofen. Og du har det budskapet som kunne berge folk ifra den katastrofen, men de vil ikke høre på det. Jeg tror du også ville ha grene en del hvis du var i en slik situasjon. Og ikke bare var folket generelt et folk i forfall og ulydighet mot Gud. Også de religiøse institusjonene var i forfall. Prestene var utro. Profetene var hyklere. Folk var likegyldige. Politikerne var korrupte, mer eller mindre. Sykdommer og pester begynte å herje, i hvert fall sosiale sykdommer. Utgravninger viser at det sosiale samfunn var sykt på denne tida. Og der var det Jeremia sto, midt oppi alt dette. En annen interessant ting jeg oppdagte om denne tida. Visste du at de fire store Østens religioner oppsto nettopp på Jeremias tid? Buddhismen, hinduismen, konfusianismen og Zarathustras religion. Alle disse religionene oppsto mellom år 650 og 500 før Kristus. Det sier litt om denne tida. Jeremia så ikke bare sitt folk gå i oppløsning og judaismen falle. Han så også nye religioner begynne å spre seg over landet, og antagelig også blant hans eget folk. En engelsk historieskriver har sagt det slik. Det er vanskelig å forestille seg noen situasjon mer smertefull enn den en stor mann må oppleve, som er dømt til å se på det økende forfall blant sitt eget folk, og se det gå i oppløsning, og se symptomer på at vitaliteten forsvinner, inntil ingenting er igjen, utenom kulde, mørke og korrupsjon. Det er sterke ord av en historiker. Men det er en beskrivelse av Jeremias situasjon. Det var akkurat det han ble kastet inn i. Revet ut av den trygge landsbyen og kastet ned i hovedstaden for forvirring og forfall. Inn i gatene i Jerusalem, der han måtte stå og rope ut et budskap som de fnyste av. Like mye som de fnyser i dag når noen våger stå frem og fortelle folk at for eksempel å ta abort er å drepe et menneske. Har du sett hvordan politikere og samfunnstopper fnyser når du sier noe slikt? Ja, men er det ikke sant da? Er det ikke akkurat det som står et par vers lenger nede i dette avsnittet, dette kapitlet? Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du ble født, helliget jeg deg. Ja, og de fleste må etter hvert innrømme at det er i hvert fall noe sant i dette, og at abort er et onde. Det har en visst kommet til de siste årene, etter at en helst ikke ville innrømme det i begynnelsen. Men nå begynner en å se det. Men det skal likevel ikke snakkes om. Hvis noen våger si noe om det, kan du bokstavelig talt se hvordan de ellers saklige politikere formelig fnyser forakt. Vel, det var ikke aborten jeg skulle snakke om i dag. Jeg synes bare parallellen er så slående, så uhyggelig slående. Reaksjonen på de som må forkynne Guds lov og Guds dom over uloven er den samme til alle tider. Jeg deler i det minste en rolle med Jeremia, eller en følelse. Jeg deler gråten med han. Jeg deler tårene med han. Jeg kjenner meg så igjen i denne avmakten og denne sorg over mennesker som ikke vil høre, som ikke vil snu, som ikke vil stanse opp og tenke før det er for sent. Jeg vet ikke om du har følt det slik, men av og til spør jeg meg selv.
Hvorfor i all verden er jeg født inn i denne tida? Den passer ikke for meg. Jeg passer ikke inn her. Har du følt det noen gang? Gutten vår, som var 14 år den gangen, kom hjem en dag fra skolen og var litt deppa, frustrert over det livet og de verdiene som han møttes jo mange av sine klassekamerater. Selv er han oppvokst i USA, og har gått på barneskole og på en kristen privatskole der borte. For så å komme hjem til ei bygd i Norge og oppleve helt andre verdier blant flertallet, og en helt annen livsstil, og et press ifra flertallet som han aldri hadde opplevd før. Det kan være litt av et kultursjokk. Denne kvelden hørte jeg han lå i senga og grein, og gikk inn, og han grein så sårt, han var helt utrøstelig, og han sa, «Pappa, jeg passer ikke inn her. Dette er ikke plassen for meg. Jeg passer ikke inn.» Har du følt det sånn? Det var det profeten Jeremia følte, og han ba om å få slippe, men han fikk ikke slippe. Gud sendte han til en plass der han ikke passet inn, og han sendte han med et budskap som ikke passet inn i tida. Der skal du være, og der skal jeg være. Og selv om jeg kan se håpløst ut og nytteløst ut, mine tårer er som dråper i havet, så er det slike dråper som gang på gang er snudd historien. Og de skal gjøre det igjen. Fordi det er ikke bare mine tårer det breier seg om. Bak de tårene står Gud, og han er herre over historien. Og han bruker små, hjelpeløse profeter, som føles som Jeremia. Jeg kan ikke engang snakke for meg. Jeg kan ikke engang tale. Og han bruker slike hjelpeløse vitner til å snu historien.

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn fram noe å skrive med og på.

0: Her taler Jan Tore Olsen, en tekst om Jesus i Mosebøkene, fra Gilja i august 2020.
1: Vi skal be sammen. God Hellige Far, vi har lyst til å takke deg for at du en Gud som kjenner det innerste i oss. Takk for at du glad i hver eneste en som sitter her i salen i kveld. Takk for at du like glad i alle som sitter i bygda som ikke på bedehuset. Vi har lyst til å takke deg for at din nåde uendelig stor. Og vi har lyst til å be som hun skriver, hun Lina Sandell, i sangen som vi sang. Og Jesus, åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er. Nå har vi lyst til å legge disse kveldene og stundene nå i dine gode og mektige hender. Og så ber vi her om et møte med deg i skriftene. Jeg ber selv om nåde til å få tale sant om deg. Og så ber vi om stillhet og ro i vårt indre. Til ditt navns ære. Amen. Vi skal bruke tre kvelder med en hovedoverskrift, Jesus i Mosebøkene. Jeg vet ikke hva forholdet du har til det gamle testamentet. Jeg møter overraskende mange som ikke har et forhold til GT i det hele tatt. Jeg møter enda flere som leser litt grann i salmene. De leser i slutten av Jesaja. De leser litt i første og andre Mosebok. Ellers er det gamle testamentet i stor grad en lukket bok. Og jeg kan ofte spørre seg, hvorfor er det slik? Gud har gitt oss en bok, eller han har gitt oss 66 bøker. Hvorfor er det slik at det store deler av disse bøkene åpner vi aldri? Jeg tror det har en sammenheng med hva vi tenker om de ulike bøkene. Jeg skal lese et vers nå aller først som står i Johannes evangeliet kapittel 1. Johannes evangelium, kapittel 1, så står det sånn i vers 17. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Der sier Johannes det at nåden, den kom ved Jesus Kristus. Og så tror jeg mange av oss vet det at er det noe vi trenger i våre liv, så er det nåde ifra Gud. Og så blir det nye testamentet vi springer til, vi søker til. For hvis det er slik at Jesus Kristus kom med nåden, da er det der vi møter nåden, tenker vi. Men Jesus, han kom ikke til vår verden omkring i år null. Men sannheten er den at du møter Jesus Kristus gjennom hele det gamle testamentet. Noen tenker at det gamle testamentet handler bare om lov, om befalinger, om krav. Mens det nye testamentet handler om nåde og godt budskap. Noen de tenker at en helt annen Gud en møter i det nye testamentet enn den som vi møter i det gamle testamentet. Noen tenker at det Jesus som kom med nåden og sannheten, og den møter vi først i det nye testamentet. Slik er det ikke. Du finner like mye nåde i det gamle testamentet som du gjør i det nye testamentet. Og det har sammenheng med at du møter Jesus også i alle skriftene. Det sier Jesus selv, det vitner Jesus også om selv. Du møter nåde i de fem Mosebøkene igjen og igjen og igjen. Och jag har lyst att se det så starkt att du läst aldrig om Guds nåde I din bibel utan att Jesus är där. Det är inte en text heller I det gamla testamentet som handlar om Guds nåde utan att du möter Jesus Kristus I den texten. Du möter han inte navnet hans. Du möter han kanske inte som vid första ögonkast. Men jag ser det igen, det finns inte en text I det gamla testamentet där du möter Guds nåde utan att du samtidigt möter Jesus Kristus. Och det ser jag för att det finns inte nåde borta ifrån Jesus. Det är inte så att nåden är där och Jesus han är där. Men den enaste platsen som ett människa kan möta nåde ifrån Gud I sitt liv, det är I Jesus Kristus. Och nu ska vi in I någon avsnitt I Moseböckerna dessa kvällar här på Gilja. Det står ett avsnitt ifrån Johannes 5 som är sett liksom under överskriften där hvor Jesus ser det slik I Johannes kapitel 5. Johannes 5 och vers 45 och utöver. Där ser Jesus tänk icke att jag vill anklaga dere hos fadern. Den som anklagar dere är Moses. Han som dere har satt deres håp til. For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det meg han har skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord? Moses han har skrevet om meg, sier Jesus. Hvis du skulle svare med ett ord, hva handler de fem mosebøker om? Så det bare ett svar på det. De handler om Jesus. Det Jesu eget vittnesbud om de fem første bøker I Bibelen. Vi skal bruke litt tid på det utover kvelden, men fikk du med deg den første setningen her? Jesus sier det, tenk ikke at jeg vil anklage dere hos faderen. Det sier ikke Jesus inn I møte med sine aller mest lydige disipler. Det sier Jesus inn I en flokk der så mange, mange ikke har plass til ham, ikke har rom for ham. De opptatt av bibelstudier, de opptatt av å granske skriftene, de opptatt av å leve et liv som kan være Gud til behag, men Jesus, han har de lite eller ingen plass til. I møte med slike mennesker det at Jesus stiger fram og så sier han, «Tenk ikke at jeg vil anklage dere hos faderen.» Aril nämnde ett glimt ifrån Spania. Jag tänker att Gud han är vred på mig. Och så är det lättare att gå till Jesu mor och så be om inte hon kan be för mig. När Jesus säger det, tänk inte att jag vill anklaga dere hos fadern. Så ser han ju det för att det är akkurat det vi har så lätt för att tänka. I alle fall når noe går I stykker I livet vårt. Når noe ikke blir slik som vi hadde håpet at det skulle bli. Når noe går så inderlig galt for oss. Når vi overbevist om at nå Jesus skuffet over oss. Nå han misfornøyd med oss. Og så tenker vi så lett at Jesus han vil anklage oss. Du må ikke tenke sånn, sier Jesus. Du må ikke tro det at jeg vil anklage dere overfor faderen. I det aller siste kapittel I første Mosebok så møter du en stor voksen mann som står og gråter så han rister. Det historien om et av de sterkeste forbildene på Jesus som vi finner I det gamle testamentet. Og mange av dere drar sikkert kjensel på historien om Josef. Han som ble hatet av sine brødre. Han som 17 år gammel ble sendt til sine brødre for å gi dem mat. Og så kaster de han i en brønn. De vil drepe han. Det ender med at de selger han og gjør seg noen usle kroner på bror sin. Og så sendes han til Egypt. Der trår han inn i tjeneste i en velstående familie. Der tjener han sin Gud i det daglige arbeidet. Der fristes han. Der står han imot, og det kommer så langt at han må springe. Han må fly på et vis ifra Potifars hustru, og hun griper tak i fliken av kappen hans og roper ut i all verden om en Josef som ville trenge inn på seg med makt og ligge med henne. Ingen anledning til å forsvare seg. På falske anklager så settes Josef i fengsel og sitter i alle fall over 10 år, kanskje 13 år, i et fengsel i Egypt. Og så opphøyes Josef på forunderlig vis. Og så blir han stående som verdens frelser i Egypt, når landet var i en slik nød at ingen kunne hjelpe eller avstille den nøden. Han bærer navnet Sofnat Panea, som betyr verdens frelser. Han står som et mektig, mektig forbilde på Jesus. Og så når historien på et vis et klimaks i det 45. kapitlet, når Josef møter igjen sine brødre som har kommet ned på leting etter korn. De har gjort han så utrolig mye vondt. De har forårsaket så mye smerte i Josef sitt liv. Josef kjenner de igjen. De kjenner ikke han igjen. Og så møter du altså i det 45. kapitlet hvordan Josef åpenbarer seg for de som bare har hatet han og gjort han imot. Og så er det ubegripelig å lese disse versene i begynnelsen av det kapitlet og kjenne nesten at det riv i hjertet. Og man kan spørre, er det virkelig mulig å være så god i møte med den som bare har forårsaket smerte i ens eget liv? Brødrene kan ikke tro. De kan ikke fatte og begripe at Josef virkelig tar imot dem på en sånn måte. Det er ikke spor av bitterhet i hans liv. Det er ikke spor av tanker om hevn. Det er ikke spor av det at nå skal han utnytte situasjonen og skal han virkelig ta igjen. Du møter ingenting av det. Du møter bare en som er usigelig god imot sine brødre. Og så hentes de ned hele slekta, og så får de flytte inn i Gosen, og så blir de boende i Gosen i 17 år, der hvor Josef sørger for Jakob, sine brødre og sin familie. Og så dør han, Jakob. Og så våkner det noen tanker i Josefs brødre sitt liv. Etter å bare ha møtt godhet i over 17 år. Bare godt har de fått møte i alle disse år. Og så begynner de å snakke sammen og sier til hverandre, bare ikke han Josef nå vil ha hevn over oss, nå som han far er død. Og så det er som om at de går med en tanke at den eneste grunnen til at han Josef har vært god med dem, det er at far deres var i livet. Nå er han far borte, og så vekkes denne redselen i deres liv. Skal han nå hive seg over og ta oss? De våger seg ikke fram til han Josef, men de sender bud foran seg. Og så ber de inderlig for sine liv. Og så får Josef høre det disse sendebud ber om i hans brødres sted. Og så griper gråten tak i livet hans. At de virkelig kunne tenke det at han hadde et ønske om å få trykke de ned, om å få støte de fra seg, få trampe på de, få hevne seg på de. At de kunne gå med sånne tanker, at de ble værende på avstand ifra han, bare for de var redde for at han skulle slå dem i et møte dem imellom. Så står Josef og gråter så han rister. Det går en linje fra 1. Mosebok kapittel 50 og til Johannes kapittel 5, der Jesus står og sier det, «Tenk ikke at jeg vil anklage dere hos Faderen.» Det går en linje fra Johannes kapittel 5 og fra 1. Mosebok kapittel 50, inn i 1. Johannes brev kapittel 2, der hvor Johannes skriver, «Dette har jeg skrevet til dere for at ikke noen skal synde.» Om noen synder, hva skriver han videre? «Da har vi en anklager.» Det er ikke det han skriver. «Da har vi en talsmann hos Faderen.» Og så taler han om Jesus, når jeg synder, når du faller, når du ikke står imot i fristelsen, når jeg unnlater det som jeg skulle gjøre. Om noen synder, og når noen synder, da står ikke Jesus full av skuffelse, av misnøye, av dom i møte med deg. Men da står din frelser for sin fars ansikt, og så trygler han og ber han for deg, slik som en mann ber for sin neste. Det er Jobbs vitnesbyrd. Når alt er i grus i hans liv, når han verken er i stand til å vitne eller å bekjenne, så sier han det allikevel, også nå har jeg mitt vitne i himmelen. Vi skal tilbake i et par tekster i det gamle testamentet i Mosebøkene, men vi skal slå opp i Galaterbrevet og ta med oss noen vers derifra. Galaterbrevet, og så skal vi lese i det tredje kapitlet der. Der står det sånn i vers 16. «Men løftene ble gitt til Abraham og hans ett.» Han, altså Gud, han sier ikke «og til dine ettlinger som det gjaldt mange», men som når det gjelder en og din ett, og dette er Kristus. Slik tolker Bibelen det. Når løftene løftes fram i det gamle testamentet, det siktes jo inn i Abrahams sitt liv som får så mange løfter, der ikke en eneste betingelse knyttet til. Og så står det at det du da leser om, det er Kristus selv. Han sier ikke til dine ettlinger som om når det gjaldt mange, men som når det gjelder en og din ett, og dette er Kristus. Det sier Galaterbrevet 3 når du sitter og leser om løftene i 1. Mosebok, i 2. Mosebok og så videre. Så er det Kristus Jesus du møter der. Så skriver han videre her i vers 17 at «Jeg mener da dette, en pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven, som ble gitt 430 år senere, slik at den skulle sette løftet ut av kraft.» Det er litt underlig. Vi snakker om den gamle pakt og den nye pakt. Dere har ikke kjensel på det uttrykket. Den gamle pakt og den nye pakt. Og den gamle pakten forbinder vi jo det på en helt spesiell måte med loven. Den gis på en synlig måte på Sinai, 10 bud som skrives på steintavla, og så sies det noe om Guds vilje for ditt og mitt liv, og så sies det det at den som lever slik, han skal leve. Den gamle pakt. Og så snakker vi om den nye pakt. Og så den gamle pakt, hvis du gjør det, så skal du leve. Men hvis du ikke makter oppfylle, så liksom alt tapt. Og så snakker vi om en ny pakt, som Jesus taler om når han sitter ved et nattverdbord I Jerusalem, når nattverden innstiftes. Og så sier han jo at dette den nye pakt I mitt blod. Og så ligger det en annen pakt, der alle krav ikke rettes imot meg. Der alt ikke beror av hvor lydig og flink deg og meg men der alle lovens krav rettes imot Jesus, for at Jesus skal oppfylle de I ditt og mitt sted, for at vi skal få lov å regnes som ansvarlige eller innehavere av alt det som Jesus har gjort. Det kaller vi ofte for den nye pakt I Jesu blod. Og så det nesten så har lyst til å spørre, hva kom først av den gamle pakt og den nye pakt? Hva kom først av den gamle pakt og den nye pakt? Her I Galaterne 3:17 så leste du om noen løfter som gis, og som stadfestes 430 år før loven, det vi kaller den gamle pakt, kom. Har du tenkt på det? Den stadfestes 430 år før. Den gis ikke 430 år før. Men løftet og den nye pakten forkynnes allerede på den dagen da det gikk så inderlig galt for oss mennesker. I 1. Mosebok kapittel 3. Da forkynnes det første løftet om hva Jesus skal gjøre. Og det skal han gjøre uavhengig av om du kommer til å være takknemlig for det eller ikke. Uavhengig av om du kommer til å tro det eller ikke, uavhengig om du kommer til å like det eller ikke. Men på Bibelens aller første blad, så løftes det fram et løfte om hva Jesus vil gjøre, hva sønnen skal gjøre, helt uavhengig av hva du måtte synes og mene. Ingen betingelse som knyttet til det løftet. Og slike løfter finner du igjen og igjen og igjen ut over mosebøkene. Det løfter som på et vis samler det som Jesus skal gjøre. For oss. I stedet for oss. Til evig gavn for oss. Jeg vet ikke hva forhold du har til Guds løfter. Det usigelig godt å få lov å lese Guds løfter. Det løfter man kan få lese seg glad I. Det løfter man kan få lese seg trygg I. Det løfter man kan kjenne skape en lengsel etter det evige I våre liv. Samtidig så det mange som kan oppleve at det så utrolig vondt å lese Guds løfter. Og det som gjør aller mest vondt når man leser Guds løfter, det når vi møter de løftene som det knyttet betingelser til. Har du lagt merke til at det masse løfter I Bibelen det knyttet betingelser til? Det står noe om hva Gud skal gjøre, men det knyttet en betingelse til det løftet. For eksempel det et utrolig sterkt løfte som sier det at hvis dere holder dere nær til Gud, så vil han holde seg nær til dere. Det jo litt av et løfte. Den allmektige Gud, han vil holde seg nær til oss. Han vil holde seg nær til oss. Han vil være hos oss, han vil bo I oss. Han vil vandre ved vår side livet igjennom. Han vil holde seg nær til oss. Men så ligger det en betingelse I det løftet. Som kanskje gjør at hele løftet blir til en voldsom dom inn over livet. Og hva var betingelsen I det løftet? Det var jo hvis vi, eller hvis dere som det står, holder dere nær til Gud. Men det jo der kampen står for oss, det ikke det? I alle fall han som står her, han har ikke lagt til å springe sine egne veier. Det som ikke I oss som vil bort ifra Gud. Som vil andre veier, som har så lite tid for Gud, som knapt åpner Bibelen eller ber en bønn I løpet av en dag. Løftet sier at hvis vi holder oss nær til Gud, så vil han holde oss nær til oss. Og så det så utrolig kamp rundt akkurat det. Og så kjenner vi at den kampen, den taper vi igjen og igjen. Og så begynner vi å tenke det at, ja, men da gjelder ikke løfte meg. Da ikke det et løfte jeg kan kvile i. Da det et løfte for hun som sitter på fremste benk og bestandig opp og vittner om Jesus på møtene. Da det et løfte for dem som så fromme og frimodige i livet. Dem som så plink og ber. Og sånn det med så utrolig mange av løftene. Kanskje sitter du her også i kveld, og når du leser om løftene i din Bibel, da det bare en voldsom dom inn over et misslykket liv. Hadde jeg bare vært annerledes, da hadde det kanskje også vært et løfte for meg. Vet du hva Bibelen sier? 1. Korinterbrev kapittel 1. Unnskyld, 2. Korinterbrev kapittel 1 står det i. 2. Korinterbrev kapittel 1. Der står det for Guds sønn, i vers 19, for Guds sønn Kristus Jesus, han som ble forkynt blant dere ved oss, ved meg, Silvanus og Timoteus. Han ikke ja og nei, men ja det blitt i ham. Og så må du høre. For så mange som Guds løfter i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen. Gud til ære ved oss. Det få bibelvers som har fått være til så stor hjelp i mitt eget personlige gudsforhold de siste par årene som akkurat dette ordet. For så mange som Guds løfter, ja, så alle Guds løfter, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Hva betyr det? At et løfte får sitt ja. Har du mye penger? Jeg har en bil ute som ganske skitten, du som sitter her. Hvis jeg hadde sagt til deg at hvis du vasker bilen min i morgen, så skal du få 500 kroner hos meg. Og så kommer jeg tilbake dagen etter, jeg levner bilen. Der står bilen skinnende ren. Det lukter såpe lang vei. Det ikke et snøfnugg, men et støvfnugg å se på dashbordet. Da har løftet fått sitt ja. Fordi at betingelsen oppfylt. Er dere med? Og så der betingelsen oppfylles, der får løftet sitt ja. Kom jeg tilbake dagen etter, og bilen stod like skitten på utsida. Da fikk ikke løftet sitt ja. Fordi at det var noe som ikke var oppfylt som var knyttet til løftet. Og det vidunderlig godt å få lov å lese om Jesus som kom. Og så sier Bibelen at alle Guds løfter, eller så mange som Guds løfter så har de i han fått sitt ja. Og så skal de også ved han få, derfor får de også ved han sitt amen. De får ikke sitt ja løftene fordi at du fikk til, men fordi at Jesus fikk til. Og i stedet for å gråte og sitte sorgfull over alt som gikk galt i mitt eget liv, alle brutte løfter, alle uoppfylte løfter, så skal jeg få lov å takke og prise Jesus, fordi at han har oppfylt for alle oss som sitter her, og alle mennesker på jord, hvert eneste krav som fyller løftet. Og da blir løftet ny. I alle fall i mitt liv. Da går det fra å lese løftet om vi holder oss nær til han, så vil han holde seg nær til oss. Og tenk at det gjelder i alle fall ikke meg, fordi at jeg har vært så langt borte. Så skal jeg heller få glede meg og si at det gjelder meg, fordi at Jesus makta å være så nær sin fars vilje i alle ting. Han vitner igjen og igjen, jeg og Faderen ett. Og så får løftet i han sitt ja. Og så det vi stakkars skrøpelige mennesker som får nyte godt av det som Jesus har oppfylt. Kanskje har du latt det gamle testamentet, kanskje har du latt de fem mosebøker i stor grad vært en lukka bok i ditt liv. Fordi alle løfter og alle lover der hvor Guds vilje males for oss, det blir som en dom over livet. Hvor dårlig et Guds barn du er. Men det fordi at du ikke ser Jesus der hvor løftet lyder. Jeg har lyst til å gi to eksempel fra Mosebøkene mot slutten av timen nå. Det ene møter vi i første Mosebok, kapittel 48. Jeg har allerede sagt litt om Josef. Josef, han hadde to sønner. Husker du hva de het? De het Manasse og Efraim. Husker du hvem som var eldst? Det var Manasse. Og så skildrer Bibelen en tid i Jakob sitt liv og i Josef sitt liv, der, altså der Jakob, hans far, har blitt gammel. Han ser ikke lenger så klart med sine øyne. Josef, han aner nok at han far, han har ikke så lenge igjen. Og så vil han så gjerne ha med seg de to guttene sine, som nå er store, voksne ungdommer. Så ville han ha dem med seg til han bestefar, slik at han gamle Jakob kan få velsigne dem før han dør. Josef er redd for at han far ikke skal se så godt. Eller at han far skal kanskje rote det til litt. Og derfor så liner han det opp når han kommer. For det var tradisjon for det at velsignelsen den ble båret gjennom en håndspåleggelse. Og så var det sånn i den jødiske tradisjonen at det var den eldste som skulle få arve. Det var den eldste som sto først i køa. Det var den eldste som skulle få den dypeste, den sterke velsignelsen. Den yngste, han hadde ingen krav på det. Han sto bakerst i køa, han. Det var den eldste som hadde noe godt i vente. Og så leser du altså i 1. Mosebok kapittel 48 om hvordan denne dagen kommer, og Bibelen setter ikke ord på det. Men det er ikke vanskelig å tenke seg en Manasse som står opp den morgenen full av glede, full av forventning. Dette er dagen da han skal få den dypeste velsignelse.

0: Mirakler, så ville Gud stige menneske i møte med sin frie, uforskyldte nåde. Du leser kapittel om kapittel, ikke minst i andre Mosebok, om hvordan dette tabernakel skal formes. Hvordan lysestaken skal sin plass, og forhenge sin plass, og røkofferaltere sin plass, og skuebrødsbordet sin plass, og brennofferaltere sin plass, og så videre. Og så det forunderlig når du ser tabernaklet skildret fra oven. Da former det et kors. Da ser du et kors ifra det høye. Alt er stilt opp som et kors. Når den spedalske skulle renses, da sprøytes eller da stenkes det blod på hans legeme i form av et kors. Du møter korset på nytt og på nytt og på nytt. Og vi skal komme tilbake til det litt senere også disse kveldene. Men under korset som er formet, der bæres den dype velsignelsen til han som var sikker på at jeg får ingenting. Den andre historien, jeg skal prøve å være litt kort, 4. Mosebok kapittel 6, jeg leste om Nasireer-løftet. Et helt spesielt løfte. Ikke Nasareer, det var en som kom fra Nasaret, han ble kalt for Nasareer. Men det er noe som ble kalt for Nasireer. Og det var et løfte som hadde med å innvie livet sitt til Gud. Gud skal få ha livet mitt. Han skal få ha mine hender, mine føtter, mine øyne. Han skal få ha mitt tid, han skal få ha mine midler. Han skal få være alt. Det var en tid, et løfte, det kunne være hele livet. Eller det kunne være et visst antall tid. I alle fall så skulle de bære et løfte i den krets de vandret i, til et vitnesbyrd om at livet deres tilhørte Herren, Israels Gud. Det var noen ytre ting, de skulle ikke klippe seg, de skulle ikke drikke vin eller sterk drikk. Kvinner og menn som innvia livet sitt til Gud, de ga noe løfte, så var det noe de skulle holde seg borte fra. De skulle ikke gjøre seg urein i livet sitt. Og så leser du ut over i 4. Mosebok kapittel 6. Og så kommer du et stykke utover, og så møter du en flokk mennesker, en flokk nasireere, som det har gått galt for i livet. Og det brukes uttrykk om at de har skjemt ut si innvielsestid. Altså et utskjemt kristenliv, om du vil. De som hadde vært aller mest frimodige, aller sterkest gitt sine løfter, nå skal han få eie mitt liv. Og så går det en tid, det går kanskje noen år. Og så står de, og det eneste de står igjen med når de ser tilbake i livet sitt, det er et utskjemt liv. Kanskje ikke først og fremst at de hadde skjemt ut seg selv, men at de hadde skjemt ut den hellige Guds navn. De hadde vanhellige hans navn, de hadde dratt hans navn ned i søla. Alt de sto med, det var et utskjemt kristenliv. Da du ble båret til dåpen, så ble det hellige korsets tegn tegnet over din penne og ditt bryst til et vitnesbyrd om at du skulle tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Du fikk vokse opp og høre om han. Du bar fram noen sterke løfter om hvordan livet ditt skulle bli, kanskje. Du hadde lyst til å være så frimodig og spørre deg, hva sitter du igjen med i dag? Og så hadde jeg lyst på en spesiell måte at du skulle få høre etter om du drar kjensel på disse som står der med et utskjemt liv. Med utskjemt innvielsestid. For det som Gud var opptatt av da, det var at den som det hadde gått galt for, han måtte få et møte med presten. Og det ypperste presten vi møter her i 4. Mosebok kapittel 6. Og så han opptatt av at presten skal gjøre noe for den som det har gått galt for. Og så står det om offer som skal bæres fram, om blod som skal renne. Og så skal det gjøre soning for disse. Og så skal de renses fra den synd som de har ført over seg. Og så står det en utrolig fin setning i det 12. verset her. Den første tiden gjelder ikke mer. Der ypperste presten bærer fram sitt offer, der blod renner. Der løftes alt det skitne, hele det utskjemte livet til side. Og så gjelder det ikke mer. Det er borte for Guds åsyn. Det er borte ved blod. Det er borte ved sonoffer. Og så står det en flokk som er renset helt hvit. Og så skal de få lov å legge seg på nytt i den allmektiges hender og vilje. Og så til slutt dro du kjensel på 4. Mosebok kapittel 6. Husker du noen vers som står i 4. Mosebok kapittel 6? Der står det noen vers som leses kanskje hver eneste søndag i de aller, aller fleste kirker og bedehus, både i Norge og i den vide verden. Der møter du den aronittiske velsignelse. Og det er mange som sier at det er så viktig å legge merke til konteksten, altså sammenhengen noe er skrevet i. Det er konteksten velsignelsen lyses i. Det er i møte med en flokk mennesker som det har gått så utrolig galt for. Ikke bare som har falt på det og det punktet, men som har skjemt ut hele sin innvielse til Gud. Da møter du ikke en Gud som snur ryggen til de og vender seg til andre som det har lyktes bedre for å lyse sin velsignelse. Nei, midt inn i det aller, aller mest forderva livet, så sier Herren det sånn til Moses. Og vi leste slutt fra vers 37. Tale til Israels barn og si til dem. Nei, unnskyld, det var feil. Kapittel 6 og vers 22. Og Herren talte til Moses og sa: Tal til Aron og hans sønner og si: Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Han kunne stått der og forbanna de som ikke hadde vært i stand til å holde sine løfter. Han kunne ha kastet oss langt, langt fra seg, den sanger som skriver. Han gjør det ikke. Men han lyser sin velsignelse inn i ditt hjerte, som bærer på så utrolig sår samvittighet for alle de fall og hendelser som skulle vært ugjort i ditt liv. Du kan ikke stryke det ut. Du kan ikke endre på din fortid. Men Jesus, han har gjort det. Det gjelder ikke mer, sier Bibelen. I lys av et sonoffer, i lys av blodstråpa som rant, i lys av Jesus Kristus som stiger fram i 4. Mosebok kapittel 6 og gjør sitt verk for de nasireere det hadde gått galt for. Og så lyses velsignelsen over oss. Den er ikke til alle de andre. Den er til den som rota alt til. Han sier ikke Herren forbanner deg, Herren fordømmer deg. Men han sier Herren velsigner deg og bevarer deg.
1: Du kan både høre og se mer av dette hvis du går inn på YouTube-kanalen og søker på Kolosserne 3 i ett ord. Her kommer Ralph Carmichael igjen, O, bli hos meg.

Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

Kjæreste venn, du som vandrer omkring. Ja, det var gledesbud det som åpnet sendingen her på Jerv Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. I kveld så skal vi få høre Jon Hardang I et opptak fra Kristen Riksradio fra P7. Og han skal preke ut fra Filippenserbrevet fra kapittel 3, vers 1-6. Og det en serie som heter Gled deg, og han har kallet det, overskriften altså Min egen rettferdighet. Det kan jo bli interessant. Men før det så skal vi høre Lage Vedin og Rolf Liström, det stunder mot natten.

I dag har jeg lyst til å gi deg en fin bukett på tre bibelord. Tre bibelord som hver på sin måte sier at Guds frelse helt ufortjent. Her skal du få høre ett av disse ordene. Det står i Efeserbrevet 2, 8 og 9. For av nåde dere frelst ved tro, og det ikke av dere selv, det Guds gave. Det ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg.

0: Program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal i dag begynne å lese fra den andre halvdelen av Filipperbrevet i denne bibelundervisningsserien som kalt «Gled deg». Paulus begynner her å snakke om hvordan hans eget liv var før han møtte Jesus og ble en kristen. Det er et ganske sterkt avsnitt det vi nå skal lese fra Filipperbrevet kapittel 3 og vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «Min egen rettferdighet». Paulus skriver, «For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere er det desto tryggere. Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeidere, hold øye med de skamskårne. For det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Skjønt, jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til, også i kjød. Om noen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er av Israels ett, av Benjamins stamme. En hebreer født av hebreere, i forhold til loven en fariseer. I nidkjærhet en forfølger av menigheten, og i rettferdighet etter loven ut.

Hvordan blir et menneske frelst? Hva skal til for at et ganske alminnelig menneske kan bli en kristen? Bibelen krystallklar i sitt svar på dette spørsmålet. Det skjer av nåde, ved tro på Jesus og helt uten gjerninger. Og dermed uten at noen kan gjøre seg fortjent til det. Det ikke mange ting som så på kollisjonskurs med det naturlige menneskets tankegang, som nettopp dette. Nådens evangelium går helt på tvers av det vi ellers skulle ha ventet oss. Jeg har nå til å begynne med lyst til å gi deg en liten bukett på tre bibelord. Tre flotte bibelord som hver på sin måte understreker for oss at Guds frelse helt ufortjent. Den av bare nåde. Første Feserbrevet, kapittel 2, vers 8 og 9. For av nåde dere frelst, ved tro, og dette ikke av dere selv, det Guds gave. Det ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Og så i Romerbrevet, kapittel 4, og vers 5, der skriver Paulus, «Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.» Og så fra Titus brev i kapittel 3, vers 4 og 5. «Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss. Ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn.» Klarere kan det vel ikke sies. Når Gud frelser et menneske, gjør han det helt uavhengig av våre mer eller mindre gode gjerninger. Denne sannheten, som altså befinner seg helt i sentrum av det bibelske budskapet, fullstendig på kollisjonskurs med det vi ellers hører og lærer som mennesker i denne verden. For her tankegangen helt annerledes. I verden det slik, du får ikke noe uten først å betale for det. Vil du ha lønn, så må du vær så god jobbe for det. Og vil du nyte, så må du først yte for å få oppleve å nyte. Og vi trenger ikke leite lenge etter eksempler fra det daglige livet for å se at dette virkelig stemmer. Hvor ofte motiverer vi ikke barna våre på akkurat denne måten? Vi sier at de må jobbe med leksene sine og få så gode karakterer som mulig, ellers kommer de ingen vei i livet. Og i arbeidslivet det lagt opp på samme måten. Du får selvsagt ikke lønn uten at du arbeider og går på jobb hver dag. Og denne lønnen, den øker jo høyere utdannelse, jo mer ansiennitet eller hvor mye ansvar du kanskje har i den stillingen du nå i. Og ute på idrettsbanen, det akkurat det samme. Også her det om å gjøre og seire. Det vil si å være et hakk bedre enn alle andre. Og for å komme dit, må det en masse trening, mye forsakelser og hard jobbing til. Det ingen som sover seg til gull. Slik det altså her i verden. Fra barnsben av og like til alderdommen. Det det samme det handler om hele veien. Vi må jobbe, prestere, yte og gjøre. Uten at du står på, uten at du yter maksimal innsats, kan du heller ikke regne med å hente hjem gevinstene, hederen eller noen slags belønning. Nå trenger jo ikke alt dette være galt, om vi bare bruker en slik tankegang i de sammenhengene der den hører hjemme, nemlig på horisontalplanet, altså oss mennesker imellom. Det først når vi tar denne tankegangen med oss inn i vårt forhold til Gud, at det virkelig blir galt. Ja, for da roter vi det helt til, kanskje både for oss selv og for andre. Men det ikke det som ofte skjer? Det så lett å tenke, skal jeg komme ut av det med Gud, må jeg selvfølgelig prestere noe. Vise i livet mitt at jeg kan noe, og at jeg villig å gjøre det som jeg vet både sant og rett. Og jo bedre jeg så lykkes, jo større sjanse tenker jeg det at jeg kan komme igjennom hos Gud.
Du kjenner sikkert denne tankegangen, gjør du ikke? Men så sier altså Bibelen, det ikke slik det foregår. Det ikke slik et menneske blir frelst ved å gjøre eller prestere en hel masse. Frelse ikke å få lønn som fortjent. Ingen kan gjøre seg frelst, uansett hva han gjør. Men Gud heller aldri tenkt frelse på denne måten. La meg få gi deg en ny bukett på tre bibelord, som tydelig understreker for oss at det ikke på gjerningenes vei noen kommer til å finne fram til Gud. Denne andre buketten sier oss noe om hvordan vi egentlig som mennesker, bakom alle disse såkalt gode gjerningene vi måtte ha, og hvor mange av oss som har sjanse til å komme ut av det med Gud på denne måten. Det ingen. Jeg tenker på Romerbrevet 3, vers 10-12. Hør på dette. Det ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det ikke en som forstandig. Det ikke en som søker Gud. Alle veket av. Alle sammen blitt udugelige. Det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Ja, tenker noen, men dette jo Paulus. Han ofte litt ekstrem. Han virker av og til helt håpløst. Det står jo så mye annet fint i Bibelen. Men Paulus gjør egentlig ikke noe annet enn bare å sitere fra det gamle testamentet. Hør for eksempel på Salme 14, vers 2 og 3. Herren skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det noen forstandig, noen som søker Gud. De alle veket av. Alle sammen fordervet. Det ikke en som gjør godt, ikke en eneste. Ja, det ganske sterke ord det også, det ikke? Det nesten som å høre Paulus, enda det altså en gammel salmedikter som skriver. Og så ett ord til, fra profeten Jesajas bok, kapittel 64, vers 5 og 6. Vi ble som den urene, alle sammen. All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Som løve visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre misgjerninger oss bort. Det ingen som påkaller ditt navn, som manner seg opp til å holde fast på deg. Slik taler Bibelen. Ingen i stand til å komme ut av det med Gud ved egen kraft. Det ingen som blir frelst på denne måten. Men så var det dette Paulus holdt på med i hele den første delen av sitt liv, helt fram til han møtte Jesus, den oppstandende, på vei til Damaskus. Først da kom forandringen. Han som hadde forsøkt å komme ut av det med Gud, med sine mange gode gjerninger, nå ble han frelst av nåde for Jesus skyld. Og det dette Paulus skriver om her, i det bibelavsnittet vi nå leste sammen fra begynnelsen av dagens program. La oss prøve nå, i siste delen av programmet, å se litt nærmere på det vi leste. Det begynner faktisk her, i vers 1, med Filipperbrevets store tema. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere, det desto tryggere. Paulus opptatt med at de kristne i Filippi ikke må miste gleden, og det to grunner til at han skriver slik han her gjør det. Det ene dette, gleden hører jo hjemme i alt som heter sant og rett kristenliv. Glede og Guds liv hører ihop. Og det andre, det så mange som ute og vil ta denne gleden fra oss, først og fremst ved å gjøre det uklart hva som den riktige grunnen til glede, altså hvor den rette gledeskilden å finne hen. Glede har ikke grunnlag i meg selv, eller i noe jeg har gjort. Gledens kilde heter Herren. Gleden finnes i det Jesus har gjort. Og det noe som kan ta gleden fra et frelst menneske, så det hvis han mister hvilen
og tryggheten i det Jesus har gjort. Derfor fortsetter Paulus nå med en skarp advarsel, sagt i tre forskjellige bilder. Hør på vers 2. Hold øye med hundene. Hold øye med de onde arbeidere. Hold øye med de skamskårne. Hva handler de om disse litt merkelige ordene? Jo, heller ikke det så vanskelig å finne svar på. Her advarer Paulus mot en bestemt religiøs retning, som truer den kristne menigheten både i Filippi og andre steder, med å ødelegge nådens evangelium, og dermed ta bort både gleden og friheten i kristenlivet. Denne religiøse bevegelsen ble kalt judaisme, og tilhengerne ble kalt for judaister. Dette var en religiøs bevegelse med jødiske røtter, som forkynte, «Jo, det viktig dette med Jesus. Det veldig viktig det med han. Men det ikke nok. Det vel og bra når noen kommer til tro på Jesus. Men hvis et menneske virkelig skal komme noen vei videre, ja, så må han også innrette seg etter alt det Gud har sagt i sitt ord. Og så la de særlig vekt på alt dette typisk jødiske. Du må holde sabbaten, du må la deg omskjære, du må feire alle de jødiske høytidene, og du må holde de jødiske renhetsforskriftene. Skal du altså være skikkelig kristen, må du leve slik som jødene lever. Slik forkynte judaistene det. Jeg vet ikke om du ser hva dette i praksis førte til. Konklusjonen ble jo at det ikke lenger var nok det Jesus hadde gjort. Det måtte mer til. Du måtte ha Jesus, men også en hel del andre ting i tillegg til han. Derfor ble ingen, ifølge denne læra, frelst ved troen på Jesus alene. Og hvis det var sånn det var, så var evangeliet ikke lenger et nådens evangelium. Paulus livredd for denne læren. Han vet at den ødeleggende, både for det kristne budskapet og for det kristne fellesskapet. Derfor advarslene hans ganske dramatiske. «Hold øye med hundene», skriver han. Dette et bilde, selvsagt. Det handler ikke om disse små kjæledeggene, som vi har så mange av også i våre dager. Nei, på Paulus' tid fantes det løshunder, som for omkring i store flokker. De kunne gå til angrep på mennesker, hvis du kom i deres vei, og ofte bar disse hundene med seg både sykdom og smitte. Dette var noe du alltid måtte holde deg unna. På samme måten, sier Paulus, disse forkynnerne og denne læren. Hold øye med de onde arbeidere, fortsetter han. Den falske læren som disse forkynner nemlig som ugress. Det derfor de onde arbeidere, fordi resultatet av alt det de forkynner blir trelldom og ikke frihet. Resultatet blir fortvilelse, i stedet for velsignelse og glede. Hold øye med de skamskårne, sier han også. Også det et ganske dramatisk uttrykk. Omskjærelse var et ytre fysisk tegn som fortalte en jøde at han nå virkelig hørte til i den jødiske menighet. På samme måten laget judaistene til en masse ytre ting som du måtte gjøre eller ikke gjøre. Og hvis du så hadde alt dette i orden, ja, så var det et bevis på at du var frelst. Nei, sier Paulus. Det ikke disse som forkynner sannheten. Det ikke slik det Det vi som forkynner sannheten. Vi som forkynner frelsen av nåde. Alene for Jesus skyld. Det derfor Paulus sier det i vers 3. Det vi som de omskårne. Vi som tjener Gud i hans ånd og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Ingen kan gjøre seg frelst, men det går an å høre seg frelst. Og så går Paulus inn i siste delen av dette avsnittet på sitt eget liv,
slik han både tenkte og levde før han møtte Jesus. La oss nå høre om igjen det Paulus her sier. For denne Paulus, han var ingen hvem som helst i det vi her snakker om. Hvis det var noen som hadde noe de kunne sette lit til i seg selv, ja, så var det Paulus. Hør vers 4. Skjønt jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til, også i kjød. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer. Paulus hadde brukt hele sitt liv på å prøve å oppfylle alle Guds bud og krav, og han hadde nådd lenger enn de fleste i sin generasjon. Men, sier han, heller ikke jeg nådde fram på denne veien. Og når ikke han nådde fram, så når ingen fram. Det kan vi iallfall være sikre på. I disse tre siste versene i bibelavsnittet vårt løfter Paulus fram 7 forskjellige ting som han kunne rost seg av, om det hadde vært det det var spørsmål om. 7 forskjellige ting som forteller om alle de fortrinn han hadde, og hvor langt han var kommet på gjerningenes vei. La oss ganske enkelt sitere det Paulus her sier. «Jeg omskåret på den 8. dag.» Paulus bar på sin egen kropp et merke som viste at han tilhørte Guds utvalgte folk. «Jeg av Israels ett», sier han. Han tilhørte det folket som Gud hadde inngått sine pakter med, og hadde del i Guds mange og store løfter. «Jeg av Benjamins stamme», fortsetter han. Paulus tilhørte den etten som Saul, Israels første konge, var kommet fra. Denne fornemme etten som alltid gikk foran når hæren skulle ut i krig. «Jeg en hebreer, født av hebreere», sier han som det fjerde. Paulus var født innenfor landets grenser. Han snakket selv det hebraiske språket. Han var ingen diaspora-jøde, født langt der ute i utlendighet. «I forhold til loven», sier han, «jeg en fariser». Paulus var altså ikke bare en alminnelig jøde. Han hørte til dem som tok det aller mest alvorlig i sitt hverdagsliv, med dette å gjøre Guds vilje. «I nidkjærhet en forfølger av menigheten», sier han så. Paulus hadde gått lenger enn alle sine landsmenn. Hvem hadde vist slik iver i å utrydde Jesu navnet og Jesusfolket fra Israel, som det han hadde gjort? Og så avslutter Paulus denne lista slik, i rettferdighet etter loven uten lyte. Dermed konklusjonen klar. Paulus var et menneske som til punkt og prikke hadde vist at han tok Guds ord på alvor i sitt liv. Men, sier Paulus, heller ikke dette var nok. En dag raste det sammen for han. Det som hadde vært en vinning ble tap. Og det han tidligere hadde betraktet som en rikdom, det måtte han nå kalle for skrot og skrap. Denne forandringen kom da Paulus selv ganske personlig fikk møte Jesus, den levende og oppstandende Jesus. Da ble frelsesveien en helt annen for Paulus enn den før hadde vært, og livet totalt forandret. Dette skal vi snakke mer om i det neste programmet. I 1776 skrev den engelske sangforfatteren August Toplady en sang som siden har vært sunget over hele verden. «Klippe, du som brast for meg». I det andre verset i denne sangen lyder det så fint det vi nå har snakket sammen om. «Kanskje du og jeg skulle gjøre disse ordene til vårt hjertes bønn nå i dag, etter det vi her har hørt». Med min egen møye jeg, ei din lov oppfyller nei, ble min iver aldri matt, gråt jeg både dag og natt, syndens flekker dog der, kun i deg min frelse Den som synger slik av et ærlig hjerte, han frelst, da det ikke lenger min egen rettferdighet det snakk om. Da det bare Guds ufattelige nåde.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Klippe du som brast for meg. Ja, det var frikirkekvintettene som sang til oss her. Og før det så hørte vi Jon Hardang et opptak fra Kristen Riksradio fra P7. Og nå skal vi få høre en sang av Sigvart Engeseth, Ikke alle dager like, og det Volda Frikirke som har gitt ut den.

Ja, det var Jæren kammerkor. Jeg rettar til tomme hender. Og nå går vi mot slutten på sendingen her fra Jæren Misjonsradio. Mitt navn Tom Håvard Tobiasen. Men til slutt så skal vi få høre Odd Dubland, han skal synge til oss. Jesus, du som har meg kjær. Så sier vi takk for I kveld.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: Her vi er i dag, akkurat like avhengig av deg som vi har vært før. Og vi er like avhengig av din ånd i dag for å se sant på oss selv som vi har vært før. Og nå ber jeg deg, Herre, i det navn som gjelder i himmelen, om din hellige ånd. Herre, jeg kan ikke gi noe som ikke du lar meg få. Og jeg ber om det. Amen. Det er flere ord jeg vil lese. Alle sammen har betydning for det emnet og svaret på det spørsmålet som er satt opp. I Matteus 15, altså Matteus evangelium kapittel 15 og vers 19, sier Jesus: «Fra hjertet kommer onde tanker.» Det merker dere ved uttrykket. «Fra hjertet kommer onde tanker.» Mord, hor, utukt, tyveri. Det nevnes, som dere ser, mange virkelig store og alvorlige synder. Jesus sier ikke at de som han taler til her i Matteus 15 har begått disse synder i handling, men han gjør det ganske tydelig at de er skyld i disse synder. Og det er fordi fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, bespottelse. Falsk vitnesbyrd betyr at man snakker om andre mennesker på en slik måte at man gir andre et feil inntrykk av de menneskene man taler om, enten det skjer bevisst eller ubevisst. I Romerbrevets første kapittel står det at for Guds vrede åpenbares ifra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede, så ikke vil la sannheten slippe til. Holder sannheten nede i urettferdighet. For det som vi kan vite om Gud, det ligger åpent for dem. I Romerbrevets tredje kapittel har vi et av de læremessige avsnitt i Skriften. Da skal vi lese litt mer. Det står i Romerne 3 fra vers 9. Hva da? Har vi noen fordel? Det var en fordel, det betyr egentlig: har vi noe å sette foran oss, noe som vi kan skjule oss bak overfor Gud? Har vi noen fordel? Nei, alldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere at de alle sammen er under synd. Som skrevet er: det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Det finnes ikke noen. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket. Alle til hope er de blitt udulige. Det finnes ikke noen som er godt. Det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormen gikk der under deres leper. Men deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utløse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier, og freds vei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Jeg kunne også minne om det ordet: synd er lovbrudd. Når vi stanser for et slikt spørsmål, hva er synd? Må jeg først understreke at synd er et kristent begrep. Synd er ikke et allmenn menneskelig begrep. Det er ikke et humanistisk begrep. Det er ikke engang et religiøst begrep. Når vi taler om synd, så er det først og fremst et kristent begrep. Og spørsmålet er: hva betyr synd i Bibelen? Eller for å si det på en annen måte, hva er det Gud kaller synd? Jeg er ganske forferdet over hvordan det er blitt i tiden. Det skyldes naturligvis at religionsundervisningen svikter, og kristendomsopplæringen svikter. Det har begynt så mange år siden, og nå begynner resultatene å vise seg. Jeg har hatt et eksempel på bibelskolen, at en som kommer til bibelskolen er en bekjennende kristen, og for alt hva jeg vet kanskje også var blitt omvendt til Gud. Ikke engang kunne trosbekjennelsen og fader vår. Da er ikke den kristne kunnskap stor. Jeg ser i dag at bekjennende kristen ungdom gjør ting som er stikk imot Guds ord. Og de sier at det kan ikke være noe galt i det. Og de synes det ikke er noe galt i det. Ingen har spurt hverken deg eller meg om hva vi synes. Det som Gud kaller synd, det er synd om så ingen sier det er synd. Og det Gud ikke kaller synd, det er ikke synd om så alle andre ville kalle det synd. Du ser det at når vi er blitt frelst, er kommet inn under friheten i evangeliet som kristne, så er det ikke for at det skal være en frihet på kjødet. Det er ikke for at vi skal leve etter våre egne lyster, men vi er frelst fordi vi skulle slippe å leve etter kjødet, og fordi synden ikke skulle herske over oss. Dette spørsmålet var synd. Det er aktuelt for alle mennesker, men jeg må få si det at det er mest aktuelt for deg som er en kristen. Og det er kanskje aller mest aktuelt for dere som er unge kristne. Spørsmålet er, vil vi høre hva Gud mener om hva synd er? Vil vi innrette vårt liv etter Guds ord? Ikke hva du syns, ikke hvordan du oppfatter det. Men vil du innrette ditt liv etter hva det står skrevet i Bibelen? Det kan godt hende din samvittighet sier noe annet, reagerer på noe annet enn det som står i Bibelen. Du kan ha dårlig samvittighet for ting som etter Bibelen ikke er synd. Og du kan heller ikke ha dårlig samvittighet, men tvert om god samvittighet for ting som Bibelen klart ut sier er synd. Når jeg gir deg det råd, og det sier jeg fra mitt innerste hjerte, da må du følge Bibelen. Og ikke din samvittighet. Samvittigheten, den er som et kompass. Og er i virkeligheten også vårt ånds kompass. Kompasset er ingenting å rette seg etter i seg selv. Det er nødvendig at kompasset er i orden og bor i en båt. Akkurat som det er nødvendig at samvittigheten virker riktig i et menneske. Men hvis det står noen store biler eller noe annet jern på fordekket, og kompasset begynner å vise etter noen bor i båten, er det livsfarlig å styre båten og legge kursen etter det kompasset. Kursen, den må legges etter det som står på kartet. Og hvis kompasset er bestemt av den magnetiske pol, da viser det riktig. Men hvis de oppdager det ombord, at kompasset viser etter noe annet enn den magnetiske polen, da må de finne midler til å innrette kursen etter kartet, og ikke etter kompasset. Sånn er det også i vårt liv. Hvis vår samvittighet begynner å reagere på spørsmålet, hva er synd og hva er ikke synd, etter eller annet i oss selv, da sier jeg deg, da kommer du galt av sted. Det kan til og med hende du kommer så galt av sted at du som opplevde frelse går fortapt. Spørsmålet er ikke hva din samvittighet sier hvis den er rettet på noe i deg selv. Men er din samvittighet rettet på hva det står skrevet i Bibelen, så kommer den til å vise riktig. Derfor skjønner du det. Sier din samvittighet en ting og Bibelen noe annet, så sier jeg følg Bibelen. Det kommer også til å virke tilbake igjen på din samvittighet, så den oppøves til å reagere på det som Gud sier, og ikke på noe som er inni deg. Derfor ligger det meg meget på hjertet å understreke. Det med synd, det er et kristent spørsmål. Det er et spørsmål som bare Guds ånd egentlig kan opplyse oss om, og som vi bare kan finne lys over gjennom hva det står skrevet i Guds ord. Det kunne være meget å si om dette. Jeg burde kanskje hatt en hel time bare om dette spørsmålet. Men nå får jeg gå litt videre. Det eiendommelige er at det er ikke noe ord for synd
1: utenom de bibelske språk. Og vi kan vel si at det fullstendige uttrykk har vi først i det nye testamentet i grunn. Skjønt vi har det klart, rent saklig, om ikke vi har selve det ordet, også i det gamle testamentet. Vi har ord i forskjellige språk som blir kalt synd. Men det er omtrent som når vi sier det er synd at han skulle komme for sent til middagen og sånn. Du vet, det har jo ingenting med ordet synd i Bibels forstand å gjøre. Det er eiendommelig å se, og det kaster og lys over avslører hvordan mennesket er. Det ord for synd, som for eksempel er i hebraisk, før det hebraiske språk fikk sitt innhold gjennom Guds åpenbaring ved profetene. Da ble det forandret, altså, så det er jo annerledes i det gamle testamentet. Men den betydningen som ordet synd har i hebraisk fra først av, det betyr egentlig skyte bom, eller ta feil av målet. Altså med andre ord, stelle seg dum. Innrette seg slik at den får lide for det etterpå. Der er det det som mennesket mener med synd. Og her er det altså en fare som lurer på oss. Ting altså, som er dumt å gjøre, at vi steller oss sånn at vi får lide for det etterpå, det kaller det altså synd. Men, hvis det altså ikke har noen konsekvenser, det er ikke noen mennesker som legger merke til det, du kommer ikke i hvert fall i første omgang til å lide for det. Vel, så er det altså ikke synd. Så gjør det ikke noe. Og her vil jeg si til dere troende venner, la dere nok villede på dette punkt. Hva er synd? Det er nettopp det som er spørsmålet. Før jeg svarer på det ut fra Bibelen, vil jeg få nevne noe som er kanskje litt mer spesielt, men som i høy grad har med synd å gjøre når det gjelder oss kristne. Jeg har lagt merke til, og etter hva jeg forstår er det særlig aktuelt også på disse kanter for tiden, at kristne mennesker ikke følger Guds ords formaninger om hvordan vi som kristne skal være overfor hverandre. Den ene mener det, og den andre mener det. En synes så, og en annen synes så. Det er ikke spørsmål om det. Hvordan sier Gud i sitt ord at vi skal innrette oss overfor hverandre? Det er det vi skal følge. Du må ikke la ditt syn bestemme, for eksempel bestemt inntrykk du får gjennom en preken. Den preken kan være åndelig nok, og utrette det Gud har sendt den til. Men det er ikke sikkert at den er egnet til å innstille deg riktig overfor dine medkristne. Og nå kommer jeg med en formaning til dere venner. Du har ingen unnskyldning for å ikke følge Bibelens formaning overfor andre kristne. Om du mener de lærer galt og lever galt, kan hende det ikke er så galt som du tror når kommer til stykket. Det vet hverken du eller jeg noe om. Men en ting vil jeg si, hvis ikke du følger Bibelens formaninger om hvordan du skal innrette deg overfor det, så lever du i synd. Skal du ikke bortforklare, for det står skrevet i Guds ord. Hva er da synd? Og nå er det altså ikke spørsmål om hva jeg kunne mene. Nå er det blitt slik for meg, fordi Gud har gjort det slik at jeg mener det som Bibelen mener. Men det er ikke spørsmål om min mening, eller mitt syn. Men det er spørsmål om hva Gud som sier. Da merker du det, at synd, det er ikke det vi gjør, eller ikke gjør. Men det er det vi er i oss selv. Fra hjertet kommer onde tanker, sier Jesus. Tanken er tollfri, sier menneskene. Jesus sier, den tanken din, at du har lyst til å synde, det er overfor Gud det samme som du hadde gjort den. Og for dine medmennesker er ikke det det samme. Og du må ikke trekke den slutningen at det har ikke noe å si, enten den utfører synden eller ikke, for det har veldig meget å si. Det er også meget å si på den måten at hvis en omsetter denne synden i hjertet, i handlinger, så blir det som meget mer vanskelig for oss å bli frelst, for vanskelig blir så vanskelig for Gud å nå vår samvittighet. For synden den både binder og den blinder. Hver den som gjør synd er jo syndens trell, sier Jesus. Så Så det har meget å si. Det betyr svært meget at vi ikke utfører i handling hva vårt hjerte begjær, som er synd. Det har svært meget å si. Men det skal du vite. Når det er spørsmål om hva synd er, hvordan Gud ser på deg, da er det fullt ut det samme at du har onde tanker som at du hadde utført i handling. Og husk nå på, hvem er som sier dette her? Må ikke du gå hjem og sitere det? Det gjør meg så ondt mange ganger i tid. Sånn sier Øyvind Andersen. Skal det være godt for å si det? Jeg står her som en formidler. Det er ingen interesse hva jeg sier. Det er ingen interesse med den eller hin teologiske oppfatning. Og kunne jeg få det å vente deg av med å snakke om Valen Selstad, Øyvind Andersen og forskjellige andre, og skulle jeg være glad. Og nå spør jeg dere, hvem er det som sier, fra hjertet kommer onde tanker? Og hva vil du si? Det er Jesus. Det er han, du, som står der med ansvar overfor Gud for alle disse synder. Han som ikke visste av synd. Han som ikke hadde noe av dette. Men som for din og min skyld kom og tok på seg ansvar for alt dette. Du kan tro han følte vekten av hva det var at fra hjertet kommer. Og det er han altså som vil gjøre det klart for oss at synd, men det er noe vi er. Det er jo klart at et ond frukt, det kommer fra et ondt tre. Er frukt noe som må tre være ondt? For et godt tre kan ikke være ond frukt. Like lite som et dårlig tre kan være god frukt. Og jeg må få lov å ta med den frihet og sitere Luther her i hans skrift, som heter Til den tyske adel. Det er kort og fyndig, ikke sant? Han sier, for det 127. Det er ikke frukten som gjør tre, men tre som gjør frukten. Onde og gode frukter kan ikke gjøre onde og gode trær, men onde og gode trær gjør onde og gode frukter. Det var altså for det 127. Det er en fyndig kar. Du kan skjønne det. Er frukten ond, så er det noe galt. Derfor skjønner du at synd, det er noe vi mennesker er. Og nå skal vi gå videre. Kom vi så til Romerne 1, så ser vi at det står Guds vrede åpenbares fra himmelen. Og det var. Det står ikke at Guds vrede åpenbares over alle som har syndet. Det står heller ikke at Guds vrede åpenbares over alle som har synd i seg. Det hadde ikke vært noen utsikt eller håp for noen av oss da. Men det står, Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet. Jeg når vel ikke lenger enn å ta med det. Over all ugudelighet. Hva er ugudelighet? Der hvor det står ugudelig i Bibelen, der kunne du sette et likhetstegn. Ugudelig, det er lik uten Gud. Det som er synd, som er selve synden, som alle synder springer ut fra, enten det er mord eller hor, enten det er vellyst, eller det å ville leve et stygt liv, enten det er forfengelighet, eller sladder, eller misunnelse, eller pengekjærhet, eller egen rettferdighet og religiøsitet, som ikke har med Gud å gjøre. Hva tenker springer alt som heter synd ut fra synden? Og det er ugudeligheten. Det at mennesket vil være sin egen Gud. Det at den vil klare seg uten Gud. Og der kommer også dette ordet inn. Synd er lovbrudd. Det at du bryter med hva Gud har sagt. Gud har åpenbart hvordan vi mennesker skal være. Hva vi skal gjøre, hvordan vi skal leve, for å være i samsvar med hans hellighet. Det minste brudd på det, det er synd. Nå kan du spørre deg selv, klarer du deg uten Gud? La meg spørre, lever du uten Gud? Da lever du under Guds vrede. Lever du uten at Gud har fått gi deg tillit til Jesus i ditt hjerte? Uten at du har Jesus, da forstår du da lever du under Guds vrede. Nå ikke gjøre da, som det blir sitert etter Jon Berg, at Jon Berg skal ha sagt. Nå tror ikke jeg det sant at Jon Berg har sagt det altså. Det ikke derfor jeg sier det. For jeg, lenge siden jeg sluttet med å tro noe om hva en predikant har sagt etter det folk siterer etter ham. For det har jeg oppdaget for lenge siden. Det kan være villeden og farlig. Men det blir sagt at Jon Berg skal ha sagt at Gud elsker ikke de som utenom Jesus. Det har han ganske sikkert ikke sagt altså. For han vet nok det at det står i Johannes 3,16, så har Gud elsket verden. At Kristus eller Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. Jeg kan ikke tenke meg at han skulle forkynne noe annet. Men det som han nok har sagt, det det at du som utenom Jesus, du ikke kommet inn i Guds kjærlighet til deg. Du under Guds dom og vrede. Og jeg spør igjen, hvem som har sagt det? Det hverken Jon Berg eller meg. Det Gud som sier det. Det Gud som sier at alle som utenom Kristus, de under hans vrede. Hvorfor det? De lever uten Gud. Enten lever et stygt liv eller et pent liv. Enten lever verdslig eller religiøst. Enten lever åpenbart synd eller lever moralsk. Lever du uten Gud, så du ugudelig. Og da sier Gud, og han sier det fordi han vil frelse oss. Guds vrede åpenbares over all ugudelighet. Det at vi under Guds vrede, det betyr ikke at Gud ikke elsker oss. Han elsker oss, og han elsker denne verden som under hans vrede, slik at han ikke sparte sin egen sønn. Det gjorde så sterkt inntrykk på meg, jeg leste oss Chrysostomos, en av kirkefedrene. Kan noen kjærlighet være større enn en mors kjærlighet til sitt barn? Ja, dersom en mor gir sin sønn for å frelse en annen, en fremmed, da var den større enn morskjærligheten. Og så anlender han det på det ordet, det ufattelige ordet i Romerne 8. Gud sparte ikke sin egen sønn. Gud elsker verden. Det jeg sier til deg som ikke en kristen, Gud elsker deg. Han elsker deg slik at Kristus døde for deg og for din synd. Men om Gud elsker deg, så skjønner du det. Du kan ikke bli gjenstand for den kjærligheten. Den kan ikke komme deg til gode hvis ikke du omvender deg. Derfor det Gud som sier til alle som lever uten Gud, omvend dere. Og merk dere, det sier ikke det, omvend dere, ellers går du fortapt. Det er sant dette skriften. Det har jeg også nettopp pekt på. Men det sier, omvend dere, for himlenes rike kommet nær. Og jeg kunne si det slik, omvend deg, fordi Gud elsket verden slik at han ga sin sønn. Skal komme mer tilbake til det der. Senere, ikke denne timen. Da står vi litt videre. Vi ser altså synd. Det dette å klare seg uten Gud. Og nå kan du, nå er det mange ting jeg ikke behøver å si her som jeg ellers ofte har talt om, for jeg har skrevet i den boken, så der kan du lese det selv i boken Grunnsannhet til frelse. Men jeg vil få ta med en konklusjon. Ta ordet egen rettferdig. Egen rådig. Eller for å si det kort og godt. Egen. Hører du ikke? Alt som henger sammen med ordet egen er synd. Eller, ordet egen, det kommer av latinsk ord ego, som heter jeg. Og vi kan også bruke det ordet, bruker det ofte egoistisk. Eller vi kan bruke ordet selv. Det vårt norske ord, selvgod, selvsikker, selvrettferdig. Eller kort og godt, selvisk. Og for å illustrere det praktisk, så la meg ta et eksempel. Det var i sjelesorg dette her, og jeg røver ingenting ved å si det. Jeg kan godt fortelle, og jeg forteller det ganske forkortet. Det var en troende mann. Han hadde en nabo. Denne naboen, han hadde gått på en sti, en snarvei, over eiendommen til denne troende mann. Mange, mange år. Det hadde han ingen rett til. Men hadde han gjort det, ingen hadde sagt noe, og det var noe blitt skikk og bruk. Men så fikk denne troende mann bruk for den der snippen eiendommen. Enten det var et lite uthus eller hva som skulle bygges, vet jeg ikke. Men nok av det, han fikk bruk for den. Og så gjæret han over og stengte av. Og han hadde full rett til det. Det var hans egen eiendom. Denne naboen, han var jo ikke noen kristen. Han revnet det gjæret, han har fortsatt å bruke stien. Så satte mannen opp igjen. Så rev naboen ned igjen. Og så ble det kjekkel. Naboen påstod det at han hadde rett til å gå der. De måtte ha sagt fra. Han hadde gått der i alle år. De kunne ikke sånn uten videre stenge den veien. Det var ikke kjørevei, så han hadde ikke noe med innkjørselen å gjøre. Ja, men sa mannen, det er jo min eiendom. Ja, ja, det var noe så det, men kan ikke sånn uten videre han fikk noe. Så ble det strid om denne troen han holdt på. Ja, men det er min eiendom. Og du vet han hadde rett. Det ville stå for enhver rett. Men den andre ga seg ikke. Og så ble dette her et meget pinlig forhold i bygden. Og så ble det til at det ble anlagt sak. Det vil si han som eide det, han anlagt sak. Da var det at denne sak ble forelagt for meg av han som hadde gjort dette her. Spurte hva jeg mente. Jeg skjønte så godt han ville. Han ville ha med til å si det at ja, det er jo din eiendom, du har jo full rett til det. Det kunne jeg for så vidt ha sagt. Men jeg kunne ikke si det. Det var ganske tydelig at det denne mannen hadde gjort i denne sak, det var meget verre enn noe han hadde gjort i hele sitt liv, tenker jeg. Han hevdet seg selv og forsvarte seg selv. Så det er ikke noe å si om du har rett eller ikke. Hvis du begynner å forsvare deg selv, hjelper ikke om du har rett. Det er synd. Synden det, at du forsvarer deg selv. I stedet for å overlate din sak i Herrens hånd. Og så måtte jeg si dette. Han ble nok så harm på meg, forstod jeg. Og jeg sa det at du, sa jeg, har gjort en større synd enn naboen din. Ikke fordi du gjæret inn. Men fordi du hevder din rett for deg selv. Så hendte det merkelige, som meget sjelden hender, at denne mannen, han var altså, som du da skjønner, i sitt hjerte var han gudfryktig han. Selv om selvlivet der holdt på og ville ta knekken både på hans tro og kanskje hans salighet, så var det noe bakom. Så han gikk i seg selv, og jeg kjente det. At det kunne være det samme, så gikk han til naboen, og så ba han naboen om tilgivelse for at han hadde satt opp gjerdet. Vet du hva naboen sa da, men kjære deg, det er at din egen eiendom, du må da lov å gjøre med din egen eiendom hva du vil. Da sa naboen det, som mannen hadde sagt til å begynne med. Vet du hva det endte med? Det endte med at naboen ble frelst. Du skjønner, det var et så mektig vitnesbyrd om Jesus det, enn han sa ikke et ord om Jesus. Men du vet, det var i seg selv så mektig vitnesbyrd om Jesus at her bekjenner en mann sin synd som synd overfor Gud. Og så går han til sin nabo og sier det, kjære deg, jeg har stelt meg som en ugudelig. Han brukte ikke det uttrykket, men du vet, det kommer ut på det. Det var det realiteten i det. Jeg har stelt meg som en ugudelig, du må tilgi meg. Du vet, det var en slik påkjenning, for du skjønner, Jesus var der da, i det. Guds ånd var i det, vet du. Og jeg har tenkt med meg selv, om jeg kunne forstå synden er å hevde seg selv. Tenk på en sånn ting som å bli fornærmet, du. Og det er så mange fornærmede kristne. Og du kan bare begripe at å være fornærmet, det er en større synd enn å drive hor, uten at jeg vil unnskylde det å drive hor. Det vil jeg på ingen måte. Men der er det da sterke, utvortes og biologiske fristelser med. Men en fornærmelse, det er simpelt hen selvdyrkelse. Jeg kjenner så mye fristelse til å bli fornærmet. Jeg må innrømme det, for jeg har jo det gamle mennesket, det er slik. Men det er ingenting jeg er mer redd for, enn at det skulle komme til å gi etter for det. Jeg husker en av våre misjonsvenner. Det den mest radikale legemann jeg har møtt, som vi kanskje har hatt i misjonen, var Carl Christensen på Nanset. Han hadde et syn. Han var med til stor hjelp. Et åndelig syn som var vidunderlig. Og du vet at en som både har den bedømmelsesevnen og den forkynnelse han hadde, han fikk jo fryktelig med motstand. I alle fall til å begynne med overalt. Og du vet, det var folk som ville ha til livs på alle mulige måter. Jeg kan ikke huske at han en eneste gang gjorde det minste forsøk på å forsvare seg. Ikke en gang. Han var langt hevet overalt som et fornærmelse. Og til tross for det at det gikk åndelige brytninger omkring ham, så dypt som åndelige brytninger overhovedet kan gå, tenker jeg. Det ble aldri splittelse. Aldri partiet. Tvert om. Det ble en åndens enhet. Og det grodde opp omkring ham. Åndelig liv og misjon. Og det endte med det at han jo ble som en åndelig fader, som folk søkte til. Han er sagt fra hele landet. Det er jo litt overdrivelse det da, men i alle fall fra hele Vestfold og Telemark og Aust-Agder. Nei, du ser det. Ja, men han gjorde meg urett, sier han. Jeg sa ikke det der. Han gjorde meg urett. Ja, ja. Det er da det skal vise seg. Det er da det skal vise seg. Det skulle jo bare mange bli fornærmet når de ikke gjorde som gjorde. Her kommer skriftens formaninger inn igjen. Og her kommer vi inn igjen til det som jeg snakket om til å begynne med. Her er ikke spørsmål om hva jeg synes og tenker. Eller hva den eller hin synes og tenker. Her er spørsmål, hva sier Guds ord? Og det står noe om at vi skal følge han som ikke skjelt igjen da han ble utskjelt. Han som ikke truet da han led. Han er vårt forbilde. Han som er vår frelser. Han, og han alene, er vårt forbilde som Kristus. Intet menneske kan være vårt forbilde. Det blir bare mennesketyrkelse. Men han, Guds sønn, han som ga seg selv for oss og frelste oss med sitt eget blod, han har vist oss et eksempel, som han selv sier, for at I skal gjøre som jeg har gjort. Har du prøvd å tenke deg litt hvordan det ville bli hvis alle kristne fulgte dette? Jeg tør ikke si hvordan det kom til å bli, men det ble i hvert fall ikke godt for djevelen, det kan jeg si. Og jeg skulle unne djevelen dette her, det må jeg også si. Husk på det, hver gang du hevder deg selv, hver gang du, og nå mener jeg ikke bare det jeg sier du, så er det meg også, da skjønner du. Hver gang vi hevder oss selv, eller klarer oss selv, da hjelper vi djevelen. Har ingenting å si om du har rett i saken, eller han har gjort deg urett. Klarer du deg selv, forsvarer du deg selv, hevder du deg selv, da hjelper du djevelen. Og det er det som er alvorlig, at ennå vi, som Gud virkelig bruker til å hjelpe folk til å komme i åndelig, vi kan også være med å hjelpe djevelen samtidig, på andre punkter, for å hevde oss selv. Derfor, synden sitter i seg livet. Og med det må jeg da slutte denne timen. Den er jo for langt, men ikke ferdig med emnet, men det kan ikke ta mer heller nå. Men jeg skal da, om Gud vil, prøve å fortsette her, og gå videre til det neste i neste time. Så ber jeg deg, Herre, som har gitt oss dette, at du vil plante ordet inn i oss. Jeg takker deg for den ånd som er her på møte, Herre. Vi merker at du er her. Og ber deg i ditt navn, Herre. La det ikke gå vårt hjerte forbi dette. La oss få nåde til å ta det til oss og leve etter det. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja, da kan vi ønske velkommen til denne sjette og siste samlingen I denne gjennomgangen av Davids salme 23. Og da blir det jo vers 6 denne gang. Og jeg leser dette verset I Jesu navn. Salme 23, vers 6, en salme av David. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider, eller til evig tid som det også oversatt. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Vi takker og priser deg for det. Amen. Ja, selvsagt det tale om evig tid, og det har sin grunn I dette, og jeg tror at han vi I, han en evig person. Det vil si at det liv vi nå eier, det hans evige liv. Sånn at apostelen kan tale om når hans liv åpenbares, da skal vi åpenbares med ham igjen. Hans liv. Det var dette som skjedde på fallets dag, at mennesket ble avskåret fra det liv som Gud hadde blåst inn I dem. Det vil si sitt bilde, og mennesket framstod da som en synder. Altså det Gud hadde lagt ned, det var tatt bort nå. Det vil si en som nå hadde en sjel som hatet sin skaper, var altså en motsetningsforhold til ham. Kjente ham ikke som den han virkelig var lenger. Og dette det som kalles å drives ut av Edens hage. Livet ble tatt fra dem. Det liv som Gud hadde gitt. Det betyr nemlig å, dette å drives ut av Edens hage, det betyr nemlig å drives ut av Guds rike. Fratas det som skal til for at du skal kunne være der. Mennesket, det bærer altså I utgangspunktet ikke lenger sin skapers bilde. Det bildet det ble skapt I altså. Men en synders bilde som årsaken til all den nød du ser på jord, både I historia og I nåtid. Men vi vil jo gjerne det å berømme oss. Og det fremdeles at vi skapt I Guds bilde, det kan du høre veldig mye om. Ja, men vi jo skapt I Guds bilde. Det jo noe flott I oss da, på grunn av det. Men ser vi helt bort fra det som skjedde på fallets dag også. Dette, den dagen ble vi noe annet, for å bruke sånt uttrykk, enn det Gud hadde skapt. Dette Guds bilde I oss, det det som gjennombrettes I den nye fødsel, som skjer I troen på det Guds lam, Jesus Kristus, Gud som ved sin soning, sitt offer, har utslettet og tatt fullkomment bort det som skjedde på fallets dag. Denne gjenopprettelsen av bildet det Luther og de lutherske reformatorene talte om. Det ble gjenopprettet ved troen på evangeliet. Og det dette Jesus taler om til sine disipler, Johannes 12,31, da han sier, «Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.» Det finnes altså mennesker I denne verden I nåtid. Som faktisk bærer Guds bilde. Det de Herren har satt sitt seil på, som vi leser om I åpenbaringen 7.3. Skal ikke jorden eller havet eller trærne, før vi har satt et seil på Guds tjenere I deres panner? Og apostelen Paulus skriver dette I 2. Korinter 1.22. Han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant. I våre hjerter. Du vet, når dyrets merke kommer, altså antikristens merke, så skal vi merkes på hånden, høyre hånden, og I pannen står det. Ser du? Det altså menneske, denne onde ånd, som stempler mennesket I det spannet. De hører altså ikke Herren til, men Satan. Men her altså et seil, det blir talt om som Gud setter på sine, som mennesket ikke ser. Men Gud ser det, og de hellige ser det, altså englene. Han har satt dette seil på oss. De som roper til ham I sin nød,
betegnes de som fordi det blitt åpenbart for dem det som skjer på Golgata kors. Der han ga sitt liv for dem. Da har de nå fått åpenbart det for sitt hjerte at det går en eneste vei, en eneste port inn I denne edens hage igjen, altså inn I Guds rike igjen, og det det som skjer der på korsets tre. Det det du ser der han som henger der I sitt blod, og gjør soning for dine synder. Det har de sett som å rope de til ham I sin nød over denne synd, som vil dra dem bort derifra, og som har utstengt dem derifra. Her altså tale om dem som roper I tro, og ikke bare slike som gjennomfører forskjellige ritualer. Selv om dette I seg selv ikke galt, men det kan jo preti og kreti gjøre også. Men de levende kristne, I dem har han latt sin sønns ånd bo, den ånd som roper Abba, far, står det. Det fremstilt som et rop som trenger seg frem ifra et trengt indre, med andre ord et nødrop, eller et sykk I nød. Det kan være tungt å leve utenfor eden for den som har ånden. Vi kan ikke forestille oss hvordan det var for den hellige Jesus å leve I denne syndens verden. Det vet han bare selv. Men som kristen så kjenner du noe til det. Du har smakt noe av det samme. Når du ser alt som skjer I verden og det som bor I deg. De også I fremmed land, noe de så ofte forfølger. Ja, selv deres eget kjød en fremmed art. Du har blitt fremmed for deg selv. Som de tar avstand fra, og gjerne skulle være frie fra. Se fram imot den dagen da de skal slippe dette her som henger ved dem også. Nå har de også med ånden fått se noe som skjult for det verdslige sin. Nemlig det rike som åpnet for dem ved lammets blod. Alene ved lammets blod. De har fått noe uendelig dyrebart av Herren, nemlig det hellige blod, som har utslettet alt det som var oss imot, og stilt oss hellige og rettferdige, lyteløse, som skriften kaller det, innfor den hellige. Det vil altså si så rene, så hellige, så rettferdige, at ikke den hellige engang har noe utsettet på deg. Du klar over det at du eier det med troen på Jesus? Det finnes ikke noe, altså ikke et komma, som kan hindre oss. Han drev oss I sin tid ut av eden på grunn av synden som har kommet inn. Han også som nå fører oss inn igjen ved syndenes forlatelse. Ved syndenes soning. Da Jesus døde der nede på korsets tre på Golgata for et par tusen år siden, så åpnet altså himmelen seg over mennesket igjen. Det står om disse kirubene som satt med lune sverd. For å vokte veien til livets tre, de måtte nå tre til sies, så veien kunne ligge åpen. Åpna ved Jesu blod. Forlegget tempelet revna fra øverst til nederst. Det var symbol på det. Og det dette, han gir oss altså tilbake det som gikk tapt. Og det dette evangelium ånden forkynner mennesket. Ja, det hans oppgave det, å forkynne mennesket dette. Men som så mange, ja, de fleste jo avviser. Det sier jo Jesus, og de fleste går jo likevel på den brede vei som fører I fortapelsen. Hva var tjenernes innbydelse ifølge Matteus 22,4? Si til de innbudte, se, jeg har gjort I stand mitt måltid. Det han som har gjort det. Oksen og gjøfe er slaktet, og alt ferdig, kom til bryllupet. Alt ferdig. Alt. Står ikke noe tilbake da? Nei. Alt alt, for å si det veldig enkelt. Til og med så ble jeg drakta som de måtte gå inn der I, leverte dem på ved inngangen av døra. Alt hadde Herren gjort. Derfor så kan også David vitne så frimodig som vi hører I salmen her. For hvis dette sant, da har jo Herren ikke noe å anklage oss for.
Ikke noe å dømme, ikke noe å vredes over, ikke noe å straffe oss for, men bare godhet og miskunnhet skal etterjage med alle mitt livs dager. Hvordan kan David si det? Var det fordi han var så fantastisk som menneske? Var han så god kristen? Nei, det var fordi Herren var hans hyrde. Han så det at han hadde alt I ham. Bare, står det her. Her møter vi igjen et av disse små, men betydelige ord I skriften. Jeg skal ikke møte noe annet enn godhet og miskunnhet. Ja, det skal til og med etterjage meg. Men forfølge meg på en måte. Jeg møter så visst ikke bare godhet og miskunnhet fra denne verden jeg befinner meg I, og slett ikke fra djevelen og mitt eget kjød heller. Men de kan ikke skade meg lenger. I dypeste forstand, de kan ikke skylde meg fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus vår Herre. Som vi leser I Romer 8:39. Nei, han nå min hyrde og beskytter, min advokat og talsmann, min borgsmann, som de gamle kalte det. Jeg vil også si, min garantist, han som borger for meg. Og du, hvor mange salige og gode navn han bærer I skriften. Og hør hva som vitnes om disse menneskene som befinner seg I denne salige tilstand. I åpenbaringen 12 og vers 11. De har seiret over ham, djevelen, I kraft av lammets blod, og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Ved hvilket våpen seiret de over ham? Noe de fant I seg selv? Noe de kunne vise til der som måtte drive ham på flukt? Nei, å peke hen til hva Herren hadde gjort for dem, nemlig utøst sitt eget blod til en soning for all deres synd. Så var det altså dette hans liv de nå hadde kjært, og ikke sitt eget. Det må gjerne få dø. Skal være så glad den dagen vi kan reise herifra og legge dette igjen. De hadde ikke sitt liv kjært like til døden. De kunne så fram til å fare til himmelen og være fri det. Slik det altså å ha Herren til hyrde. Dette også gitt deg, du som hører nå. For hva leser vi vel ikke I 1. Johannes 2:1-2, mine barn? Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han en soning for våre synder, altså for menighetens, for den enkelte troende, for de kristne, men så stanser han ikke der. Og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Hele verdens. Da må vel også du nødvendigvis være inkludert, da, ikke sant? Og så det sant. Gud vil ikke at vi skal leve I synd, men skjer det at vi faller I noen synd, og det gjør det jo dessverre, så kan det altså ikke skylde oss fra ham. Og det må du få holde fast I, altså, for det hørte du nettopp nå fra Guds eget ord. Og hvis noen synder, og det gjør du, det skjer, om du så må beklage det høyt, så har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han en soning for våre synder. Det det som redder oss. Derfor så kan Asaf så frimodig vittne etter å ha sett Guds vei I Salme 73, 24. Du leder meg med ditt råd, og deretter tar du meg opp I herlighet. Tar meg opp I din herlighet. Som David vittner her I salmen. Og jeg skal bo I Herrens hus til evig tid. Du leder meg med ditt råd. Det hvilket råd da? Vi var nettopp inne på det, blant annet. At han minner deg på det at dine synder sona. Det hans råd. Se nå hen til Jesus. Og deretter så tar du meg opp I herlighet. Fordi han har sona. Aldri noen annen grunn. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse, vitner Herren I Jesaja 55, 3.
Den visse. Ja, hvordan kan den være så viss? Så sikker altså. Det vil jo si en som ikke under noen omstendigheter kan rokkes. Jo, fordi den ikke grunnet på noe I deg, du svake mennesker. Men på han som troner for evig. På grunn av det vi leser I 2. Korinther 5:17, derfor om noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. En ny skapning I Kristus. Og da slutter vi av med det, kjære venner, og så takker og priser vi Herren for at han har påtatt seg å være vår hyrde, altså hyrde for skrøpelige og syndige mennesker som oss. Så også vi skal nå fram med det som Jesus har gjort, og ved det alene. Vi takker deg for det, Jesus. Vi takker og priser deg for det. Nå har det vært forkynt så klart I dette vårt land I mer enn 500 år. Siden reformatorene fikk lov til å se inn I dette evangeliet på ny. Likevel så det så mange som går uten å sette, uten å ta imot det. Herre, vi ber om lyset fra deg at du måtte sende en vekkende ånd iblant oss. At mange, mange måtte få se dette og åpne opp av dagen, av søvnen, av døden. Vi ber om det I dyrebare navn. Amen.

Ja, denne veka i andaktene så snakker vi om stillerommet. Og i dag så skal vi snakke litt om når stillerommet blir en krigszone. Og vi skal først lese ifra Efeserbrevet 6, ifra vers 10-13. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stillerommet hos Jesus kan være som en fredens plett på vår jord, men det kan også være en krigszone. Og Marie Monsen, en av Norges misjonærer i Kina, forteller om dette i en av bøkene sine. Når hun var i Kina og kom der som ung misjonær, så hadde hun hørt om vekkelsen i Korea fra 1907 og utover. Så tenkte hun, den som kunne reist dit og hente noe glør nedover til feltet vårt i Kina. Men det var dyrt å reise, og hun hadde ikke penger. Da hørte hun tydelig Guds røst si til henne. Hun skriver om dette selv, og har lyst til å sitere det fra boka hennes. Når hun hører Guds røst, så hører hun noe som lyder sånn. Hva du vil oppnå med den reisen, kan du få her som svar på din bønn. Maria svarte med et høytidlig løfte. Så vil jeg be til vi får den. Hun forteller videre, dermed vil jeg skrå over gulvet til min bønnekrok for å be den bønnen for første gang etter at løftet var gitt. Men jeg hadde ikke tatt mer enn 2-3 steg før jeg ble stanset. Det som da hendte kan kun beskrives med følgende ord. Det føltes som en kvelerslange snudde seg rundt kroppen for å presse livet av meg. Det ble bare gispende til luft, og endelig fikk jeg presse frem. Jesus, Jesus, Jesus. Det gikk lettere for hver gang det dyrebare navnet ble stønnet frem, og så slapp slangen. Jeg sto der helt fortumlet. Den første tanken som kom var, så meget betyr bønn, og så meget betyr det at løftet holdes. Den opplevelsen hjalp meg til å holde ut i cirka 20 årene, før den lille begynnelse til vekkelse ble synlig. Gud arbeider i sannhet på lang sikt. Og så langt Marie Monsen. Jeg synes det er sterkt å lese om hennes opplevelse, og det er sterkt å lese om 20 år i trufast bønn, der også bønn var en kamp, en krigszone. Og Marie Monsen holdt ut å be til store ting begynte å skje. Og en av de som ble frelst i kjølvattnet av Marie Monsen sitt arbeid, var mor til han som i dag går under navnet Den himmelske mann, broder Jønn. Skare av mennesker blir frelst i Kina i dag, og mange har vært med og bedt dette igjennom. Marie Monsen er jo bare en av dem, og mange ber i dag. Vi blir ofte forskrekket når vi opplever at det er kampfullt å be. Men husk at du som en kristen, du har en fiende som ikke vil at du skal be. Han liker det rett og slett ikke. Og derfor er det ingen plass han setter inn sine angrep så konkret som i våre bønneliv. Klarer han å holde oss borti fra å be, så har han vunnet en stor seier. Og må Jesus få vise oss sannheten i dette, ja, må Jesus rett og slett få gi oss litt åndelig krigslyst. Paulus oppfordrer oss jo her i brevet sitt til å bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Og selv så har vi egentlig ingenting å stille opp med i møte med den vonde sine brennende pile. For han sikter godt, og han treffer godt. Han vet akkurat hvor vi er svake, og tar oss på det svakeste punktet. Men i lag med Jesus er vi sterke, ja, vi er rett og slett på seierslaget. Hans seier er vår frimodighet og vår styrke. Jesus ber oss om å ikle oss, en drakt som ikke er vår i utgangspunktet,
men han har skaffet dem til oss. I hans kraft vi sterke. I hans veldige kraft så vi uovervinnelige. Marie Månsen tog utfordringen som Jesus gav henne. Og det som du lengte etter, kan du få gjennom bønn. Og hun ba i 20 år, og opplevde at den som ventet på Herren, han ventet på noe godt. Tar jeg og du imot slike utfordringer? Hold meg ut. Vi har noen utfordring i vår tid med tanke på å holde ut. For vi vil at alt skal skje fort og effektivt, helst at det skjedde i går. Men har vi tid til et bønnearbeid? Det kan koste oss noe. Det kan koste oss noe å holde ut når det røyner på. Men Jesus kan utruste oss til det. Og han vil gjerne det. For han leter etter noen som villig til å kjempe kampene hans på jord, det oss han har bruk for. Og han har sett oss i denne verden i et viktig oppdrag med kalt til å kjempe en kamp. Og den kan koste oss noe, men det vi får igjen er alltid større. Da Jesus kjempet sin tunge kamp på vei mot korset, står det i Hebreerbrevet 12 og vers 2. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ingen har kjempet tyngre enn Jesus. Han gjorde det for å se oss på sin vei, og for å oppnå den gleden, så heldt han ut den tunge veien. En eldre misjonær som hadde levd for Jesus hele sitt liv, sa ved livet sin avslutning, Jesus er verd alt. Og han er det. Vil du være med i hans kamp? Vil du kjempe i bønn enda i tid, om at enda flere kan bli frelst? Og har det stillet i ditt lønnkammer og ditt stillerom, ble kampen for tøff, så be om å få starte på igjen med nytt mot og ny frimodighet. Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er der i stillerommet og venter på oss. Og takk Jesus for at når vi kjemper i din kraft, så vinner vi seier ikke på grunn av oss, men på grunn av deg. Og jeg takker deg Jesus for alle de forbedere som finnes rundt omkring i landet vårt. Takk for den enkelte som kjemper år etter år. Takk Jesus for du har lovet herlig seier, og vi kan leve i forventning, ikke til oss, men til deg, til en stor Gud. Amen.

Jeg får si for min del at det har vært gilt å fare og gått på fjellturen, og jeg synes at det mesten som jeg hadde lyst til gått der, vet du, i lag med de andre, og begynt på. Det hadde vært sent å komme i gang, og de hadde vel ikke fått kikk på meg, men det er fint å være her, det synes jeg. Og jeg får si til lukka med året for de som går. Jeg tror det kan være et voldsomt verdifullt år for mange. Vi har jo gått og snakket litt om forskjellige ting, og det har vært veldig gilt å se at de er opptatt med det med frelse, og få frelsets visshet, og at det er sikkert det jeg reiser på. Og det gleder jeg meg veldig over. Nå er det stund og sånn å være emissær, så det er stund og du opplever det at ja, det er nesten så alt åpner seg. Det kan være sånn at ja, du føler deg riktig begavet, du kan ligge i seng eller hvor, det er alle ord åpner seg, og du preker til deg selv så du skulle ønske du hadde full hus. Og hvis det er et møte akkurat da, så kan det bli et godt møte. Men så andre ganger så er du så alldeles en tom sekk. Så det å være emissær, det er å få eta seg mett, og så bli sulten igjen. Og så få eta seg mett, og så bli sulten igjen. For at du aldri skal glemme å smake den maten du serverer. Det er viktig å ha den rette sans, at det er god kost. Og den gode kokken, jeg vet ikke hvordan det er her, men de bør jo smake på hva de serverer før de setter deg inn. Og det er litt Gud for å stelle med. Og jeg hadde nok, jeg hadde lyst til å si til dere i denne stunden, da må jeg si. Om det blir ungepreken eller det blir voksenpreken, da, jeg tror helst det blir. De sier når vi er på barnemøte, så skal vi snakke til de største ungene, for de minste får noe med seg uansett. Kanskje noen har hørt det motsette, men sånn har jeg hørt det. De store, de merker hvis det er for, dette er jo bare for de helt små, merker de fort. Og så må du løfte lite grann. Har noe å tøye seg etter. Jeg har lyst til å fortelle noe aller først.